Et que fler og lige nu er bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kunne blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honestly start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right
2: now. Jeg ved, at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu.
4: They want whatever they want.
2: Is meaning they are attacked 14 countries. 14 lande. Is meaning så hvis hele verden ikke står sammen, så er det virkelig skidt.
4: They are not united together. It's very bad.
2: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de blev enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning, samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som var på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter at de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tynde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tynde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Petjerska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er sådan en særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuldstændig ligesom August Højen og kaster mig ud i. God morgen.

5:15 blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Altså bare et eller andet ved KKO's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra KKO, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind. 6:05 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Gustav gjort, og det var Gustavs forslag, som jeg fik hævet frem i dag. Der står sådan her i Gustavs mail: hej, jeg sidder på et skib midt ude i Kattegat. Jeg har haft nattevagt og vil elske at slutte den af med Return of the Mac. God dag til alle, med venlig hilsen, Gustav. Ja, og Gustav, nu er det jo så altså ikke sikkert, at du har nattevagt mere, for jeg kan se, at det er alligevel et par dage siden, eller en uges tid siden, at det her nummer, eller det her forslag, blev sendt ind fra Gustav. Sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

Der sad ude på et skib midt ude i Kattegat og havde nattevagt, da han skrev ind til mig og foreslog det her nummer som kropslig kickstarter. Og selvom Gustav højst sandsynligt ikke har nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Stegbakke og Engel, 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja. Jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og over

Nova og Over Byen lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Guts, altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har aldrig lagt skjul på, at hun er kæmpe fan af The Cure, og sidste år, da hun optrådte på Glastonbury Festival i England, ja, så overraskede hun alle, da hun pludselig fik Robert Smith fra The Cure med ind på scenen, og de to, de gav så sammen en duetversion af The Cure's Friday I'm In Love. På det seneste album, altså det her med den kæmpe lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ja, der sætter Olivia Rodrigo endnu en gang en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. I like being

Bella Kay, og oh, I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu, her hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af denne her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marit Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind. mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Med Andreas Rødbjerg.
1: Ja.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
1: Sådan bruges Dannebrog. Jeg glæder mig hvert år over at kan finde den her bog frem over i skuffen, som vi har fået fra Danmarks Samfundet. En bog på 85 samfulde sider. Ja, 86 må det jo blive, for det er jo et ligetal. Og det er jo simpelthen... Det er simpelthen en vejledning i Dannebrog.
0: Ja, og skal det til tops i dag?
1: Ja, det bør det. Og hvorfor det? Det er fordi, det er i dag, at Dannebrog i... hvad er det nu? Er det 1219 eller sådan et eller andet? At det faldt ned fra... 1219. At det faldt ned fra himlen i Estland.
0: Og så fik vi altså vores flag, som vi bruger vidt og bredt, når vi fejrer. For eksempel til en fodboldfest, som vi ikke lige er med til, men som er i fuld gang, og lad os da bare lige få seneste resultat. Vi skal ikke fejre med rødt og hvidt, vi skal fejre med gul og blåt, fordi Sverige har lige sønderlemmet banket Tunesien 5-1.
1: Som vel er rød og hvide, som nu er blevet banket gul og blå.
0: Ja, det kan man sige. Det er sådan set på en eller anden måde, det er dumt for os. Men altså, vi skal hæppe på svenskerne lige nu.
1: Skal vi det?
0: Ja, sådan lige her i dag. En lille pudsighed var, at den første målscorer i Sveriges kampen her til 1-0, han hedder Yasin Ayari. Og hvor tror du, han kommer fra?
1: Jamen, han kommer nok lige sådan lidt søen Stockholm.
0: I hvert fald fra Tunesien.
1: Nej.
0: Og derfor så jublede han altså heller ikke lige, da han scorede det her første mål for Sverige, som altså skulle vise sig at blive bare et af rigtig, rigtig mange. Prøv at høre her, vi skal sige tillykke til Sverige, vi skal sige tillykke til os alle sammen med Valdemarsdag, vi skal tillykke til Dannebrog, vi skal også sige tillykke til Nikolaj Ehlers, som sammen med sit hold i den amerikanske ishockeyliga har vundet Stanley Cup-trofæet. Hvis man ved bare en lille smule om ishockey, så ved man, det er det største nogensinde.
1: Men det skal altså ikke afholde os fra at sige endnu en ting.
0: Nej.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen på en fuldstændig vanvittig, fantastisk og solbeskinnet mandag.

0: Sienna Spiro hedder hun, Material Lover. God hjertelig morgen, Johnny Krone.
1: Ja, i lige måde. God hjertelig morgen.
0: Og glædelig Valdemarsdag.
1: Ja, det var det fuldstændig det, jeg havde sagt til jer.
0: Ja.
1: Og nu gør jeg det.
0: Ja.
1: Glædelig Valdemarsdag.
0: Ja, tusind tak.
2: Og, tak i lige måde, Johnny Krone.
1: Ja, men og ved I hvad, nu tager vi faktisk hul på den sidste uge, hvor der vil være spærret. Det er i hvert fald, hvad vi forventer på rute 40. Altså i forbindelse med vejarbejdet, så skulle den være fuldstændig klar til at køre på igen. Altså mellem Jerup og Elling. Det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, fordi nu kan det jo godt være, at man har vendt sig så meget til Tunevej, eller fundet en helt ny, måske sådan lidt marguerite-agtig vej, at det er den, man holder sig til. Lad os se. Men sidste uge, så I skal jo nyde, at I kommer på en lidt anden vej.
0: Ja, tak. Ja. Vi sender opfordringer ud til alle.
2: Men man kan jo godt sidde og være lidt vemodig, men bare rolig. Der er vejarbejde nok rundt omkring i Nordjylland, så du skal nok, hvis du kommer til at savne noget, finde det.
1: Jo, man behøver ikke at sige farvel til vejarbejde.
2: Nej,
1: sådan generelt set.
2: Det tror jeg ikke, der er nogen far for, at det bliver nødvendigt.
0: Ja, så fik vi også lidt
2: således
0: bitre henvisninger til, hvad der sker her i det nordjyske. Godmorgen, og du kan jo som altid ringe på 70 110 110.

0: Why Does It Always Rain On Me fik du her fra Travis.
1: Og det gik
2: Nordjysk Sport.
1: Og sang alle sammen i Køln i går. Spillerne og fansene fra Aalborg Håndbold. Hvorfor er det altid os, det går ud over?
0: Ja, og i år var det jo sådan særligt slemt. Der var det nærmest havl, ja, der bankede ned over dem. Fordi de har jo faktisk gået hele vejen til finalen før i Champions League, ja, for Aalborg Håndbold. Men så godt skulle det altså ikke lige gå i år. Resultaterne, det var ikke rigtig noget at råbe hurra for. For de tabte altså først semifinalen, og dernæst bronzekampen mod tyske Magdeburg 26-32 med den her europæiske Final Four, som foregik i Køln.
1: Ja. Det endte jo med at være Barcelona, der tog trofæet der. Nå, men for nu at blive ved det triste.
0: Ja. Så, men sådan lidt mere sådan hyggevemodigt, ja, trist.
1: Ja, det er jo simpelthen en spiller, som efter mere end 10 år i Aalborg Håndbold nu siger farvel for at prøve evnerne af i franske Nors.
0: Og vi taler naturligvis om det franskklingende navn René Antonsen, som efter søndagens kamp havde naturligvis følelserne fuldstændig uden på den her røde Aalborg-trøje.
3: Jeg ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg lige skulle forberede mig på. Jeg havde egentlig prøvet at holde det på afstand så lang tid som muligt, og bare sådan være i det. Men ja. Ja. Det tror jeg, at mit ansigt siger alt om. Altså, det har været med til at danne mig som person og som rommandspiller, og kom til Aalborg, da jeg var 15. Altså, nu står jeg med en familie, der skal videre. Så.
0: Tror du i virkeligheden også, han græder lidt? Fordi nogle gange så tænker jeg, at det der med at spillere, der rykker videre til andre klubber. Aalborg Håndbold, det kan godt være, at de ikke vandt Final Four, men de var med i Final Four.
1: Ja.
0: Hvor var Narn henne? De var ikke nogen sted til det her Final Four-stævne. Altså, jeg ved godt, stor hold i Frankrig. Man.
1: Ja, jeg har...
0: Og det kan godt være, at jeg er også græder. Nu skal han over til en dårligere klub.
1: Jamen, tror du ikke også, det er bare det der med, at man skal være den nye, og man er lidt spændt, og så river man hele familien med, som så også skal ud og være de nye, og hvordan kommer det til at gå? Og så har der jo bare været en fantastisk opbakning for en masse nordjyder, som... jeg synes, det er fair nok, man står og bliver lidt rørt.
0: Selvfølgelig. Og hvad siger man så efter så mange år i den samme klub? Jo.
3: Hvis jeg kan få et ord ud igennem mine læber, så vil jeg bare sige... Et stort, dejligt tak, og som jeg sagde til jer, at jeg ser sådan her i ansigtet nu, det er fordi, jeg har været det rigtige sted og på den rette hylde i mange år. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil lade sådan tårerne tale, og skal jeg nok ud og se på Jan Larsen, han står og tudebrøler lidt. Det håber jeg fandme, han gør.
1: Det skal han nok komme til, det er slet ikke i tvivl om. Så.
0: Det er naturligvis Aalborg Håndbolds direktør, han hentyder til her. Som en mand, som også er til at have følelserne uden på tøjet, også har fældet en tårlig tot i årens løb.
1: Ja, og det, når der skal flæbes, så tror jeg, at René Antonsen, han også tænker på, at det bliver i morgen, når der ved en reception i morgen eftermiddag skal siges farvel til René Booster og Christian. Altså René Antonsen, Booster Juhl og Christian Bjørnsen.
0: Vi siger tak for indsatsen til dem alle tre, og godt gået trods alt i Køln.

0: Altså, tidligere var det jo sådan, at når man søgte på Google, så fik man nogle resultater. Nu er den kunstige intelligens jo virkelig dominerende. Så når jeg spørger, kan man rejse til Portugal i nat, så får man jo faktisk et svar, som jeg ikke ved, om er hverken rigtigt eller fyldestgørende, men der står, ja, du kan sagtens rejse til Portugal i nat, da der er fri bevægelighed inden for EU. Du skal dog medbringe et gyldigt pas. og det synes jeg er fint. Så den næste ting, der står, det er så under søgeresultaterne, så er Udenrigsministeriet Portugal, der er risiko for jordskælv i Portugal. Ja. Vær opmærksom på, at naturkatastrofer kan opstå med kort varsel og udvikle sig uforudsigeligt. Jeg tror bare, jeg bliver hjemme i nat.
1: Det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Man kan sige, at Benjamin Havs' mening med den her sang, det er egentlig engang at rejse til Portugal. Altså ikke sådan fysisk,
0: nej,
1: men det er bare sådan et mentalt sted, du ved. Man søger drømmen, friheden.
0: Jeg vil virkelig gerne også til Portugal. Jeg kunne godt tænke mig at opleve den der sporvogn i Lissabon, og så kunne jeg godt tænke mig at kigge ud over Atlanterhavet og se valer.
1: Ja. Jamen, jeg synes at du skal prøve at spare
0: sammen. Skal vi gøre det?
1: Skal vi gøre det nu?
0: Vi tager til Portugal i nat.
1: I dag. Jeg vil hellere, jeg har det bedre med at rejse om dagen.
0: Okay.
1: Ja, godt. Det gør vi. Prøv at høre, vi har fået en sms med bare det her med ind i de nordiske nyheder, fordi Flemming, og det er bare, det kommer bag på mig, og det er så dejligt, men Flemming har skrevet til os, godmorgen, Dannebrog hejst i Vejgaard, lidt tidligt, men jobbet kalder, tak for påmindelsen. Altså, husk flaget derude, god Valdemarsdag.
0: Det er godt nok for tidligt, tror jeg, fordi her i håndbogen er jeg sikker på, at der står, at det er først ved solopgang.
1: Jamen, det er, solen er der stået op for længst.
0: Nå ja, det er den også. Det er bare, fordi jeg sidder og tænker...
1: Altså, Flemming skrev 6.18, så han må have været... Altså, jeg tror, han har fuldstændig styr på det. Det må jeg bare sige.
0: Jamen, er det ikke ved solopgang, dog tidligst klokken 11? Ved du hvad, det finder jeg lige ud af, bare for at Flemming kan få virkelig dårlig samvittighed.
1: Det er så fint, men jeg er rigtig glad for, at Flemming skrev til os. Hvis du også har hejsflaget og har kapus Dannebrogsglorien, så må du altså smage... Nu kommer der lige en til, jeg ved ikke om, om det... Nå, det er dødt rovdyr på kørselssøen i Sydgående. Jeanette, tak. Prøv at høre, vi stopper nu. Vi skal videre.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
2: Det, man hører. Vi mødes live på P3. Er man selv.
1: Prøv at høre, vi skal bare lige have den med fra Jeanette, fordi det er jo sådan set en oplysning til dem, som måtte være der lige på stedet, hvor det er sket. Der ligger et rådyr på afkørsel 17 i sydgående retning. Dyret ligger midt på afkørselsrampen. Så er alle informeret, og derfor så, ja, så kan vi måske køre lidt mere sikkert. Men tusind tak for sms'er og meldingen ind. Krambano har også skrevet ved studiet. Ved solopgang skal man hejse flaget dog tidligst klokken 8. Det lærte Krambano nu i her. Du slår det lige op, så finder vi ud af det.
0: Jamen, jeg er helt sikker på, at det er rigtigt. Bare roligt.

0: Bare rolig, fik du her fra Katinka. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når de studerende på Aalborg Universitet i de her uger sveder ved eksamensbordet, ja, så foregår det på flere studier anderledes end sidste gang. For kunstig intelligens stiller hele tiden nye krav til, hvordan de studerende bliver eksamineret, så man fortsat kan være sikker på, at man uddanner dygtige læger, jurister og ingeniører.
3: Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
0: Det sagde altså prorektor Anne-Marie Kanstrup, og derfor så er alle eksamener blevet gået kritisk efter i sømmene.
3: Skal vi beholde vores skriftlige eksamener? Skal vi have flere mundtlige eksamener? Hvordan tillader vi brugen af generativ AI i vores eksamener? Er der nogle eksamener, hvor det ikke er tilladt, og hvordan håndterer vi så det? Og der er nogle eksamener, hvor det er tilladt, og hvad betyder det så for den prøveform, man sætter op?
0: For på flere studier er målet ikke at forhindre al brug af kunstig intelligens, understreger professor og leder Institut for Advanced Study, Thomas Ryberg.
4: Frem for at udelukke det, så skal det ind som en meget, meget aktiv del af prøven og en del af de studerendes kompetencer at kunne arbejde med AI i forbindelse med en faglig problemstilling.
2: Landets øvrige universiteter har også indført flere mundtlige forsvar og skriftlige stedprøver de seneste år.
0: Menighedsrådet i Råbjerg Sogn har politianmeldt deltagerne i den norsk arrangerede cykeltur Bajer og Pedal, som for nylig kørte fra Hirtshals mod Skagen. Ifølge menighedsrådsformand Lotte Venstrup har beruset cykelturister efterladt afføring, opkast og affald på kirkegården, det fortæller TV2 Nord.
2: Derudover skal en gravsten være væltet, og deltagerne skal have klatret i kirkens klokketårn. Og menighedsrådet oplyser, at lignende episode er sket flere gange tidligere, og at politiet også før er blevet kontaktet.
0: Luftalarmer og beskyttelsesrum er skiftet ud med nordjysk ro, krægefag og traumebehandling på en sommerlejr for 90 ukrainske børn. Lejren på den tidligere Boremose efterskole ved Aars blev afviklet for første gang sidste år, men grundet stor efterspørgsel er der allerede planlagt 4 lejre i år, og arrangørerne håber, de kan nå op på yderligere 4 i år og 12 lejre næste år.
2: Ja, det fortæller projektleder Benjamin Birk Urenholdt fra den nordjyske hjælpeorganisation Life Denmark.
5: Man anslår der over 300.000 børn, der er direkte berørt. Det er jo børn, der har mistet deres mor eller far i krigen, eller hvor at

0: Walk the moon, shut up and dance.
1: Ja, altså hvis du sad op i nat og fulgte VM-kampen mellem Elfenbenskysten og... Altså VM-kampen mellem Elfenbenskysten og... Mellem Elfenbenskysten og Ecuador. Så kunne du altså på et tidspunkt blive i tvivl om, hvorvidt der blev klippet til billeder fra VM i atletik, da der efter en kamp med flere skud på overliggeren, endelig i de allersidste sekunder af den ordinære spilletid, blev scoret.
2: Det er et eksprestog, der buller afsted til en gruppe her. Det er godt spillet, og så får vi en scoring fra Amad Diallo. 1-0 til Elfenbenskysten.
1: Altså, vi er glade.
0: Jeg fornemmer det.
2: Alt om, hvor meget det her mål betyder.
0: Det var hverken målscoren, holdkammeraterne eller fansene på stadion, som stod for et gigantisk spring, som enhver olympisk atletikudøver burde drømme om. Men Elfenbenskystens træner, der er i langblå bukser og en elfenbensfarvet skjorte.
1: Naturligvis.
0: Ja, ja. I løb laver et altså kæmpe spring. Jeg har set et billede af det. Jeg har lige fanget ham, hvor han er allerhøjst op. Det er vanvittigt.
1: Ja.
0: Og så svinger han altså med armene. Det får DR's kommentatorer til at simpelthen være altså helt op at køre.
3: Og så var han der igen, dialog, præcis som han gjorde mod Frankrig i den sidste testkamp.
2: Fag.

0: fag.
1: Fag. Det er altså ikke et nyt udtryk. Nej, det er simpelthen navnet på Elfenbenskystens træner, Emerge Faye, som må have været spændt helt i bund som i fjeder efter halvanden time, uden mål overhovedet, for at kunne komme med sådan en energiudladning her af et spring, og så på kampens resultat 1-0.
0: Ja, altså 3 point til Elfenbenskysten og 0 point til... Det er altså lidt langt det her, men altså ingen point til...
1: Ah, okay, godt så. Og i øvrigt også 0 point til dig, Knud, ikke? I VM-spillet.
0: Ja, jeg sidder jo også og spiller med i, og det kan man jo gøre inde på DR Nyheders app. Der kan man jo spille med på VM-spillet.
1: Jeg ville have spillet på 5-1 til Sverige over Tunesien, hvis jeg havde spillet med dem. Det gjorde jeg ikke lige.
0: Nej.
1: Men de vandt altså 5-1, hvis vi lige skal have den med. Så er du opdateret.

0: Ja. Nu sidder jeg og bladrer i den her bog. Nej, du, sig lige det, du skal sige.
1: Jeg skal bare sige Somber med Homebreaker.
0: Jamen, det er jo det, jeg tænkte.
1: Og så skal vi i trafikken, men altså...
0: Ja, men det er bare fordi, jeg tror, Bjarke har ret. Altså, eller retter, fordi nu har jeg bladret i den her Sådan bruges Dannebrog. Det er Valdemars dag i dag, og derfor også en flagdag. Det er Dannebrog, vi fejrer. Der er ikke nogen flaglov på den måde, der siger, at flaget blop, blop, blop, blop, det ene og det andet. Så jeg tror bare, vi skal holde os til det, Bjarke han lærte i hæren, at... Flad op tidligst klokken 8, altså ved solopgang, eller tidligst klokken 8.
1: Ja, men Flemming, han skulle altså på arbejde, så derfor så hejste han det altså allerede lidt over 6.
0: Og det synes jeg bare var fint. Og så flager man ikke for fanden, og så er alt godt.
1: Er der flagning i trafikken, Johnny Krohn, eller hvordan står det til?
2: Ja, altså hvis du mener, eller spørger til, om der er grund til det i hvert fald at flage, fordi at alting det er, som det skal være, så vil jeg sige, ja, det er det, altså indtil videre, men... det er jo også meget, meget tidligt, og hvis det først er klokken 8, der egentlig sådan officielt er flag...
0: Det er tidspunkt. Der jo ikke officielt. Nå. Det er jo det, der er problemet, fordi der ikke er nogen lov.
2: Mm. Nå. Jamen, ved du hvad, så venter jeg lige med at pakke trafikflaget ud. Okay.
1: Hvad farve er det?
2: Jamen, det er alle mulige farver, fordi vi favner alle, alle simpelthen, ikke? Men nu skal I høre...
1: Citroener, Peugeot'er.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Skoda'er.
2: Det hele?
1: Ja.
2: I har fået en sms. Gætter jeg på, det er en sms fra Jeanette?
1: Lige præcis.
2: Ja, præcis. Og hun skriver, der ligger et rådyr på tilkørselsrampen i sydgående retning ved 17. Og 17, det er jo Lyngdrup. Og når Jeanette, hun skriver på tilkørselsrampen, så må vi gå ud fra, at det så kun er på den her tilkørselsrampe. Altså, at det ikke påvirker den øvrige trafik, der kommer længere nordfra fra Frederikshavn. Jeg skal nok sørge for at få ekspederet den videre. Altså, så er der nogen, der kommer ud og får styr på situationen. Men vær lige opmærksom, der kører på E45 i sydgående ved 17 Lyngdrup. Et påkørt rådyr ligger der.
0: Og så kan man jo flage på halv. Og flagning på halv stang har været kendt fra begyndelsen af 1600-tallet. Forklaringen på, at flaget sættes på halv stang, det er, og nu kommer det, at dødens usynlige flag skal kunne veje ovenover. Det vil sige, at der er et usynligt flag.
1: Det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Mark Amber fik du her Belong Together. Vi skal lige sige tillykke til USA's præsident Donald Trump. Han blev jo altså 80 i går, og det blev fejret med pomp og pragt.
1: Ja, men også med det, som jeg tror mange gruer for, familiefesten, der ender i et slagsmål.
0: Det var, ja, men...
1: fordi det gjorde den jo.
0: Det gjorde den i allerhøjeste grad, fordi der var jo altså sat en gigantisk arena op foran Det Hvide Hus. Noget, som nogen mener skæmmer det, andre mener, at det er da bare fuldstændig fantastisk og progressivt, at den amerikanske præsident kan inddrage noget så folkeligt som UFC, altså Ultimate Fighting Championship, ja, hvor der skulle kæmpes, så blodet det sprang.
1: Det er den der onkel der.
0: Det er altid ham,
1: som
0: starter.
1: Springer ud som UFC-fighter til familiefesten.
0: Ja. Der var en del kampe, som skulle afholdes, og Donald Trump sad naturligvis på forreste række, og så gik festen ligesom bare i gang. Jeg forestiller mig, at det ikke er eneste fejring af 80-årets fødselsdagen for Donald Trump. Der er altså mere i kølvandet, men det her, det var ligesom nok det mest spektakulære. Og det her, det har altså fået os til at snakke lidt om fester. Ja. For jeg tror ikke, der er nogen af os, som nogensinde har været, end sige kommer til en fest, der er så heftig, i hvert fald sådan på slagsbordsfronten, som Donald Trumps 80-års fødselsdag. Jeg fylder 40 til august.
1: Er det nævnt?
0: Er det nævnt? Ja. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal markere det. Hvornår skal du til fest næste gang?
1: Jeg mener, det er i september, men som jeg faktisk, jeg har lige afsløret lidt for dig, at jeg skal til housewarming, men det troede jeg ikke var en fest. Og det siger du, at det er.
0: Det kommer jo helt an på indstillingen til det housewarming.
1: Fra verden eller fra mig?
0: Fra dig.
1: Fordi hvis jeg havde vist, det var en fest, så tror jeg havde sagt, at det kan jeg desværre ikke. Jeg har ikke noget imod at gå til fester. Men jeg troede, det var sådan noget med, at så kan jeg bare komme med en blomst og sige, jamen her bor jeg pænt føl.
0: Altså, jeg står lige med min kalender, ikke?
1: Ja.
0: På lørdag står der fest i kalenderen.
1: Ved du, hvad det er for en fest?
0: Ja, det er det. Det er en gensynsfest med nogle gode gamle naboer.
1: Nå, okay.
0: Inden da skal jeg faktisk til en anden fest. En slags guldbryllup. Jeg skal lige spille til et bryllup.
1: Nej.
0: Så jeg har faktisk to fester på samme dag.
1: Ja.
0: Og så har jeg en dobbelt 60-års fødselsdag i starten af juli. Og så... Ja, så kommer der noget mere senere hen, ja. Så jeg har fuldstændig styr på mit festkalender.
1: Hold da op.
0: Spørgsmålet er om...
1: Min sms, den vil være kedelig, men din vil godt nok være lang.
0: Ja. Fordi vi kunne godt tænke os at høre, hvornår skal du til fest næste gang?
1: Ja, vi vil gerne høre, fordi så kan det jo være, at jeg måske kan begynde at genoverveje mit liv, om det egentlig er indholdsløst, og jeg måske skulle finde en ny omgangskreds, som holder nogle vildere fester.
0: Hjælp os lige. Hvad er den næste fest, du skal til? Kig lige din kalender. Og så byde ind på sms'en 1212. Start med at skrive nord, lav mellemrum. Og fortæl os, hvad er den næste fest, du skal til? Hvornår? Hvad? Hvem? Og hvorfor?

0: The Police, Every Breath You Take. Anne Sofie, ved du, hvad hun skal?
1: Og barndåb?
0: Nej, hun skal til sommerafslutningsfest med sit kor på onsdag. Kommer til at savne dejlig grin og sang, og vores fantastiske korleder Leila hver onsdag. Men heldigvis, så er vi tilbage til august. Sådan en rigtig korfest, der kan tage masser af sang også.
1: Altså, det ville i hvert fald være for ringe, hvis ikke der var.
0: Ja,
1: egentlig. Jeg logger lige ind i vores sms-system, fordi det har jeg simpelthen ikke set, kunne jeg se. Så det, jeg skal lige være med.
0: Nej, så i mellemtiden, så kan jeg fortælle, en anden lytter har skrevet og budt ind med, at på lørdag, der skal vedkommende til svigermors bryllup. Svigermor og hendes nye mand er begge 82, men holder sig efter sigende et brag af en fest med dans og musik. Hvor er det fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Helt fantastisk. Jamen, kongefest til jer.
1: Ja, det er altså, det er livsbekræftende. Hold fast, hvor bliver man glad.
0: Fuldstændig. Prøv at høre, du kan altså også melde ind. Hvad er den næste fest, du skal til? Det kunne vi rigtig godt tænke os at høre, fordi Donald Trump, han holdt jo fest i går ved Det Hvide Hus med UFC-fights, og garanteret også lidt god mad og lidt godt til ganen. Han drikker ikke selv alkohol, men han fik nok en Cola Zero. 12.12, start med at skrive Nord, lav et mellemrum og fortæl os, hvad er den næste fest, du skal til? Så samler vi op på det efter radioavisen om lidt.
1: Tror du ikke, det er en Diet Coke? Fordi dem kan man jo vel stadigvæk få i USA?
0: Nå, den, jo, det har, de har det rigtige.
1: Ja. Nå, okay.
0: Ja, ja.

0: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
0: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
1: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
1: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officielt kendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
0: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
2: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
0: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
2: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Alt den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
0: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nergård, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Fagerholt Løfvald havde sat sammen.
5: Du lytter til P4.

0: Yes and Yes fik du her med King.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
0: Der er godt gang i festen.
3: Det er der, det kan jeg godt forstå. Nu skrev vi jo, eller fortalte vi jo om sms'en, vi har fået med svigermors bryllup, og svigermor og hendes nye mand, de er begge 82, men holder efter sigende et brag af en fest med dans og musik. Lige efter fik vi en sms fra Jesper, som skal til sin mors bryllup, og så altså mors og mandens 2x80 års fødselsdag.
0: Det er friske ældre seniorer, vi har ikke på linjen, men folk skal til fest hos. Vi har spurgt, hvad den næste fest er, du skal til, fordi i går der blev der jo altså holdt et brag af en fest foran Det Hvide Hus i anledning af Donald Trumps 80 års fødselsdag. Det var lige med 12 jagerfly, som krydsede himlen. Det var med nationalsang, og så var det jo altså med hele 7 UFC-kampe, altså sådan noget rigtig hårdslående mande-mande slåskamp i bur. Og sådan en fest kan vi måske ikke lige helt komme op på siden af, men jeg synes alligevel, der er så godt gang i den.
3: Jamen, Flemming skal faktisk til fest i Det Hvide Hus i weekenden på lørdag.
0: Ja, men der er en detalje.
3: Hvad?
0: Det er Hotel Hvide Hus.
3: Jo, men det er da stadigvæk et hvidt hus.
0: Jo, selvfølgelig.
3: Og der er også en stor plæne foran. Og der kan jeg da godt rigtigt gå ned og se, om der er nogen, der vil slås, så de kan stå ud op på øverste etage og kigge ned på mig, der så løber skrigende væk, fordi jeg ikke har helt gennemtænkt det.
0: Jeg tror, Carsten er den, der kommer tættest på. Han skal 4 dage til Copenhagen i næste uge. Og det er måske det tætteste, vi kommer på en vaskeægte UFC-omgang. Hvad er den næste fest, du skal til? Det vil vi altså fortsat gerne høre i sms'en.
3: Det er til 12.12. Du begynder i din... Undskyld, det er bare fordi, der står, at det er den samme Jesper. Det er den samme. Med venlig hilsen, Jesper. Nå, det forstår jeg simpelthen ikke. Tak, Jesper.
0: Du vil sige 12.12, start med at skrive nord, lav et mellemrum. Fortæl os, hvad den næste fest det er, du skal til. Så får vi sparet op på festhumøret i løbet af den her morgen.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hanne skal fejre sin datter som nyuddannet sundhedsplejerske den 26. juni. Det bliver altså noget af en fest. Mette skal til The Weeknd i Parken på fredag sammen med sin søn Frederik. Det bliver altså garanteret også en fest. Og så har vi jo altså også lige Jette fra Skagen, som minder os om, at den næste fest, hun skal til, det er i morgen. Fordi hver dag, det er jo en fest. Ikke også, Johnny Krone?
1: Jo, bestemt. Og endnu mere festagtigt nu, fordi jeg fik et kald for et øjeblik siden af en vejtilsynsmand, som det jo officielt og fint hedder. Han hørte meldingen om, at der lå et påkørt rådyr ude på tilkørsel 17 Lyngdrup, som Jeanette jo havde skrevet ind til jer. Og han har simpelthen fjernet det, så nu er der fri bane der for alle jer igen.
0: Fantastisk. Jamen, sådan kan vi jo hjælpe hinanden.
1: Mm.
0: Er der sådan noget?
1: Nej, ikke sådan stille og roligt, vil jeg sige. Men husk nu, 70 100 110 eller sms til jer. I mangler bedre.
0: Og der er nummeret jo 1212. Du starter lige med at skrive nord, laver et mellemrum, og så kommer du ellers med, hvad du nu har på hjerte. Hvis du har en fest i kalenderen, så vil vi altså rigtig gerne høre om den. Hvad skal der ske? Hvornår er den? Og altså, hvad er den næste fest, du skal til? 1212, start med at skrive nord.

0: Lady med Mojo fik du her. Risikoen for snyd med kunstig intelligens får i de her år universiteterne til at genoverveje alle deres eksamensformer, og mange steder så bliver der også lavet ændringer. Det kan være flere mundtlige eksamener eller skriftlige eksamener, som skal foregå på selve universitetet.
1: Ja, det er altså også tilfældet på Aalborg Universitet, hvor du er professor og leder af Institut for Advanced Study, Thomas Ryberg. I sidder og arbejder med eksamensformer og er med til at tilrettelægge, hvordan det skal gå. Det her med at skal forholde jer til kunstig intelligens, er det noget, der gør det svært at tilrettelægge en eksamen og sørge for, at dem, I får ud i den anden ende, at de rent faktisk har den viden, de skal have?
2: Ja, det er jo blevet en udfordring, kan man sige, der er blevet en større. Eksamen har altid været svære, men særligt lige nu er vi udfordret på universiteterne. Og det er klart, at når AI lige pludselig kan bidrage til skrivning, jamen så betyder det noget for, hvordan vi kan tilrettelægge eksamen. På Aalborg Universitet har vi heldigvis vores projekteksamener, kan man sige, hvor der dels er et skriftligt produkt, der er ret stort, og så har vi også mundtlige eksamener. Men der kan være kortere opgaver, hvor det lige pludselig kan være svært at vide, jamen, hvor meget har AI været inde over den her opgave.
1: Hvad er problemet, hvis den studerende har søgt viden og fået information, men den tekst, som er, jamen, det er nødvendigvis ikke en, som den studerende har skrevet selv, men den er et udtryk for, at den studerende har forstået, hvad det her emne drejer sig om?
2: Ja, så er det jo ikke umiddelbart noget problem. Det vigtige er jo, at den studerende er igennem en forståelsesproces og forstår, hvad der foregår i faget, at man tilegner sig centrale koncepter inden for et fag. Problemet kan være der, hvor man kommer til at springe over, og det er heller ikke altid sikkert, at den studerende ved det. Det kan jo godt være, at man får skrevet noget, og så tænker man, at man også forstår det. Men den bearbejdelsesproces og den tankeproces, der ligger i selv at få skrevet det ned, den betyder også en hel del i nogle fag.
1: Men er det, fordi det er blevet for nemt at få en kunstig intelligens til bare at komme med en flot gennemskrevet tekst, at man kommer til at virke meget overbevisende?
2: Ja, altså det virker jo netop overbevisende, og man skal faktisk, det der er problemet er tit, at man skal vide ret meget for at kunne gennemskue, at noget er unuanceret eller forkert. Man bliver typisk meget imponeret, når man så sidder og tager nogle tilfældige stikprøver, og når man så man kommer ind i noget, hvor man selv har utrolig meget forstand på det, så kan man godt se, hov, den reference der, den passer der vist ikke helt. Den nuance der kunne der godt lige være med, så kræver det faktisk meget at kunne se, at der er noget, der er galt.
1: Hvad interesse skulle man have i at snyde med at bruge kunstig intelligens?
2: Jamen, mange studerende har jo ikke nogen interesse i at snyde, kan vi jo sige. Altså, vi stoler jo meget på vores studerende, og vi ved jo, at de er også omhyggelige og dygtige unge mennesker. Der, hvor det kan være svært, det er jo, at man ikke har lyst til at snyde som sådan, men at vide præcis, hvornår er det så? Hvornår går man over grænsen, hvis man bruger AI? Må man bruge det til at polere lidt på sproget? Må man bruge det til at finde et argument og så videre?
1: Ja, fordi der er nogle tilfælde, hvor man siger, at der må man gerne bruge den kunstige intelligens. Hvorfor egentlig det have den der forskel, at på nogle studier må man godt, og på nogle studieretninger må man ikke?
2: Ja, og det er fordi, der er forskel på dansk og datalogi, plejer jeg at sige. Man kan sige, hvis man nu læser datalogi og får hjælp til at pusse op på sproget, så gør det måske ikke det helt store i virkeligheden, fordi det er ikke ens kernefaglighed. Lige så på dansk, så kan man sige, hov, jeg skal lave sådan en prototype på en hjemmeside, så kan jeg godt lave noget spaghetti-kode med noget AI. Hvis man nu bytter om, så kan man sige, så er det et problem for den dansk studerende, hvis det lige pludselig er noget andet, der tager dansksprogligheden og sproget for en. Ligesom for datalogen, så kan det være et problem, at man ikke selv kan finde ud af at opbygge sin kode og kunne overskue den. Så der kan være nogle forskellige fagligheder, der gør, at forskellige brug er hensigtsmæssige leje.
1: Du skal have tusind tak for, at du kommer her. Det er ikke sidste gang, vi kommer til at tale om det. Det er jeg helt overbevist om.
2: Jamen selv tak.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Lars fra Aalborg skal til koncert i Martins Have i Sindal på lørdag. Det er altså den næste fest, som Lars skal til.
1: Er det Martins Have, eller er det Martins Have? Fordi at, hvis det er Martins Have, så tænker jeg, så er det en privatperson, der hedder Martin. Og det er hjemme hos Martin og hans have. Hvis det er Martins Have, det lyder sådan mere som sådan en lille park.
0: Ja, aner det ikke. Men i hvert fald...
1: Det er jo bare mere, om det er sådan en fest, man kunne sådan gatecrashe. Ja, det kan man selvfølgelig
0: gøre. Det kan man altid gøre. Ja, det kan man altid gøre. Det kan være, at vi lige skal overveje. Det kan være, at du sender en adresse, Lars, så kan det være, at vi crasher. Nej, jeg skal til min egen fest på lørdag. For jeg har fester i kalenderen. Har du også det, så vil vi meget gerne høre om den. Vi spørger ind til fester, både fordi Trump, han holdt fødselsdag i går, holdt det med kæmpe 80-års fødselsdags festfejring og UFC-kampe osv. osv. Nikolaj Ehlers, vores store nordjyske håb inden for ishockey, han vandt altså lige Stanley Cup'en her i morges dansk tid. Det er det fineste trofæ, du kan vinde inden for den sportsgren, så der er helt sikkert også fest. Så der er masser at fejre. Også Valdemarsdag i øvrigt. Så vi vil gerne høre om din næste fest. Hvornår skal det ske? Hvad skal der ske? Hvem skal du til fest hos? Og så videre. Send det hele på en sms til 1212. Start med at skrive nord.

0: Det er lige præcis, hvad den hedder. Skabt til at være to. Og det var søn klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er først og fremmest for at forhindre snyd, at eksamenerne på landets universiteter i de her år ændrer form. På Aalborg Universitet, ja, der indføres der flere mundtlige og skriftlige prøver, og det sker for lukkede døre, simpelthen for at forhindre, at de studerende snyder sig til eksamensbeviset ved hjælp af kunstig intelligens.
0: Det fortæller leder af Institut for Advanced Study, Thomas Ryberg.
3: Nogle steder så begynder man jo at lægge om for at sige, jamen, hvordan kan vi beskytte os mod AI? Det kan være, at man har nogle eksamener, hvor det er meget vigtigt, at de studerende kan huske noget bestemt. Det kunne være eksamen eller lignende, og derfor lægger man måske eksamen om til ikke at kunne bruge AI og hjælpemidler.
0: Men det er altså ikke ved alle eksamener, at man helt vil udelukke brugen af AI. Flere steder vælger man i stedet at gøre kunstig intelligens til en integreret del af eksaminationen.
3: Så frem for at udelukke det, så skal det ind som en meget, meget aktiv del af prøven og en del af de studerendes kompetencer at kunne arbejde med AI i forbindelse med en faglig problemstilling.
2: Landets øvrige universitet har også indført flere mundtlige og skriftlige prøver de senere år for at mindske risikoen for snyd.
0: Luftalarmer og beskyttelsesrum er skiftet ud med nordjysk ro, kreafag og traumebehandling på en sommerlejr for 90 ukrainske børn. Lejren på den tidligere Boremose Efterskole ved Aars blev afviklet for første gang sidste år, men grundet stor efterspørgsel så er der allerede planlagt 4 lejre i år, og arrangørerne håber, at de kan nå op på yderligere 4 i år og 12 lejre næste år.
2: Ja, det siger projektleder Benjamin Birk Urenholdt fra den nordjyske hjælpeorganisation Life Danmark.
4: Man anslår, der over 300.000 børn, der er direkte berørt. Det er jo børn, der har mistet deres mor eller far i krigen, eller hvor, at børn, eller hvor mor eller far er ved fronten, eller er taget til fange og sidder i fangenskab på grund af krigen.
2: Sommerlejren er støttet af flere fonde, blandt andet Melsenfonden, som blandt andet dækker udgifterne til at få transporteret børnene fra den ukrainske grænse og så til Nordjylland.
0: Med Aalborg Håndbolds exit fra Champions League ved weekendens Final Four i Køln, der blev det ikke den afsked med holdet, som Aalborg anfører René Antonsen, han havde håbet på.
5: Det tror jeg, at mit ansigt siger alt om. Altså, det har været med til at danne mig som person og som håndboldspiller, og kom til Aalborg, da jeg var 15. Altså, nu står jeg med en familie, der skal videre. Så.
0: Efter mere end 10 år i den nordjyske klub, siger Antonsen farvel for at prøve evnerne af i franske Nantes.
5: Hvis jeg kan få et ord ud igennem min læber, så vil jeg bare sige et stort, dejligt tak.
2: Ja, et stort og dejligt tak kom der dog trods alt ud mellem læberne. Også Buster Juhl og Christian Bjørnsen forlader Aalborg Håndbold, og de siger farvel til klubben ved en reception i morgen eftermiddag. Og så var det jo altså på baggrund af en, ja, først en tabt semifinale i Champions League til Final Four-stævnet i Køln, og så altså desværre også en tabt bronzekamp til tyske Magdeburg 26-32.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Knud.

0: er det vel, bad boy? Burhan G, jeg vil have dig for mig selv. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Vi skal kigge lidt på det, der er.
1: Ja, det synes jeg da.
0: Hvordan ser det ud?
1: Jamen, hvis vi skulle tage Burhan G's fine strofer, så kunne vi sige, at når det kommer til byerne, så er det altså Bornholmeren, der får lov til at synge, at de vil have dem for sig selv i dag. Vi skal ikke bekymre os om, at der dukker noget op lignende af, hvad de altså har i de her timer. Så tørvejr og plads til sol, og derfor også noget højere temperatur, end vi har haft i noget tid. Der er nok mulighed for hen over eftermiddagstimerne, at det nuværende niveau omkring en 12-14 grader, i stedet for bliver til en 17-18 grader. Der, hvor det dog bliver lidt køligere, det er altså ude langs vestkysten, da vi har en vind, der kommer ind med sådan en ret markant styrke. Der er nok i hvert fald mulighed for at komme op omkring 12-13 meter i sekundet derude, så det tager altså lige lidt oplevelsen. Ellers så får vi nok de fleste andre steder en let vind, der kommer til at være ind over os, og altså som sagt også noget bedre plads til solen hen over eftermiddagstimerne.
2: Simon, ja, har det ikke noget på sig, det der med, jeg læste et eller andet sted i går, at 27 grader på fredag?
1: Jo, det har det.
2: Oh. Ja,
1: det har det.
2: Ja, det var bare roligt. Fordi, jeg synes, du fik det til at lyde som en meget, meget, meget, meget kold periode, vi går ind i. Men det gør vi så ikke.
1: Nej, det var nok mere, jeg tænkte sådan generelt set. Jeg synes, juni har været lidt mere kendetegnet af lavtryk og en masse fronter, der skulle forbi. Og så en masse regn, der vi også har fadet ned over os, i stedet for, at der måske kunne være lidt mere stabilt som at være. Men du har fuldstændig ret. Hvis kendet ej, så er det altså hen omkring weekenden, at det begynder at blive markant varmere og altså også lidt mere stabilt.
0: Det er altså rigtig godt, for der er flere af vores lyttere, som har budt ind med, hvad for en fest de skal til, og der er ret mange, der skal på noget udendørs noget i weekenden.
1: Ja.
0: Så det kan de jo så glæde sig til.
1: Jamen lad os da se, om vi kan holde fast i prognosen så.
2: Det, ja, har det kan altså også blive for varmt.
0: Nej, stop. Simon Brix, tusind tak.
1: Velkommen.

0: Det her, det var Christoffer Hamm med gitaren. Han spillede i weekenden foran 32.500 jublende fans, står der mange steder,
1: men,
0: at de jublede.
1: Men hvor kan der være så mange folk?
0: I Valbybakken.
1: Nå ja, der er selvfølgelig en stor græsplæne.
0: Det er der plejer at være grøn koncert blandt andet, og det var nærmest sådan en slags minifestival, han fik stablet på benene bare med sig selv, og det synes jeg er fair nok, fordi han er stor nok til at kunne bære det efterhånden.
1: Ja, det skal jeg da love
0: folk,
1: for.
0: Folk elskede ham i hvert fald, og den her koncert, den er hans største til dato i øvrigt, den har bare fået rigtig gode anmeldelser. Der var meget, meget få små skønhedsfejl, som der bliver skrevet. Hvordan er det til trafikken?
2: Der må være 32.501 tilskuere, tænker jeg. Fordi Peter Sommer er der vel også. Altså, han er ude på Valby Bakke jo nogle gange.
0: Ja.
2: Hvis I forstår sådan
0: han stod en fisk. Han stod
1: han er en af de der koncertfolk, som man bliver så træt af, fordi han er en af dem, som ikke hører musikken. Han står bare, altså ikke taler, men bare og snakker.
2: Ja, det der lige til at få PCK, det kan jeg godt forstå, at vi skal i trafikken, fordi
0: se mange gode referencer.
2: Ja,
0: vi skal snakke trafik.
2: Ja, det skal vi. Altså nu er der altså begyndt at komme den her klassiske mandags trængsel. Det her med, at de starter så lige 7,5 minutter senere end på en tirsdag morgen, fordi man måske kommer lidt senere ud af sengen, og måske fordi man er kommet senere i seng, fordi man skal se VM-fodboldkampe, som er sent. Men nu er der altså kø, som sagt, så det er på det sidste stykke af E39 og for eksempel motorvejen. Og så går det egentlig meget godt med sammenflætningen. Jeg kan godt se, at der er mange baglygter, når jeg kigger på det kamera, der er opstillet lige efter, eller lige før det her kryds her. Men der skulle ikke være uheld derude, og vi fik også fjernet rådyret på Lyngdrup-tilkørselen i Sydgående. Så alt i alt ser det egentlig okay ud.
0: En rigtig Valdemarsdags fantastisk der stemning derude.
1: Grund til at flage.
0: Det er så godt.
1: Det er så godt, ja.
0: Skulle det ændre sig, så er det som altid 70-100-110, du ringer på, hvis du har noget at melde ude fra vejene. Vi skal tilbage i fast humør, helt bogstaveligt talt lige om et øjeblik, for vi skal kigge nærmere på alle de gode sms'er, vi har fået med kommende fester.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Og så skal vi tilbage til festerne, for Donald Trump, han fyldte 80 i går, og derfor så holdt han også en kæmpe, kæmpe stor fest med UFC-fights og jagerfly på himlen og nationalsang osv. osv. Det har fået os til lige at stikke finger i jorden på Nordjyllands festhumør lige pt. Hvad for en fest skal vi egentlig til?
1: Altså, der er jo mange, som har med uddannelse at gøre, fordi der er jo studenter, der springer ud, men der er faktisk også tjenere, der springer ud. I en sådan moden alder, kan man sige, for Henriette, hun skal til sit eget svendegild på søndag i en alder 56, bliver jeg på torsdag udlært tjener. I må gerne ønske mig al held til min svendeprøve på torsdag. Det er hermed gjort. Vi skal nok krydse fingre, og så forventer vi jo, at du selv kommer til at servere til dit eget svendegild, fordi at, det skal jo gerne være ordentlig servering til sådan en fest.
0: Så er der også nogen, som skal stå på en eller anden måde lidt på sidelinjen, men alligevel være en ret central del af en fest. Godmorgen, Allan.
2: Godmorgen.
0: Fra Bælum. Hvad er det, du skal?
2: Jeg skal ud og køre med 4 klasser over 8 dage med studenter på ladet. Dem, der kommer rundt, hvor I kan, og folk kan høre, at vi holder og larmer og god musik og giften og fløjten og jeg ved ikke hvad.
0: Jeg ved, du kalder det lidt din masochistiske periode, fordi musikken, hvor er det lige med den?
2: Ja, jeg er 80'er-dreng og rock-dreng, og det der dunke-dunke, det er ikke lige min, men altså, vi tager det med.
0: Alligevel så er det 11. sæson, at du kører med glade studenter. Hvorfor i alverden gør du det?
2: Det er jo en dag, du giver de studerende, som de husker i mange, mange år. Og den glæde, du ser, og den taknemmelighed, eller hvad man skal kalde det, der kommer fra de unge, og, jamen, den er næsten det hele værd.
1: Har du nogensinde fået en bøde for unødig brug af hornet?
2: Ikke lige i den forbindelse, og det kunne nok også blive sjovt, fordi, hvad hedder det, hvis du kører på Sjælland, hvad jeg også har prøvet nogle år, der er det faktisk politiet, der bruger hornene unødigt for at hilse på de studerende.
1: Godt.
2: Der bliver faktisk, hvis du kører op på det nordsjællandske, der er der tradition for, at alle udrykningskøretøjer, de tænder lige kort udrykningen, når man kommer kørende. Ja. Og på den måde hilser på studerende, så jeg tror ikke lige, de kan give os en bøde, når de selv misbruger deres.
1: Det synes jeg, det er i hvert fald det argument, jeg også vil bruge, hvis du bliver stoppet en dag.
2: Ja, det altså, der bliver set lidt igennem fingrene med sådan noget, men der bliver ikke set igennem fingre med sikkerheden. Der bliver vi næsten ordentligt stoppet, og der bliver tjekket både køre-hvile-tider og sikkerheden ombord på lastbilerne, om de er indrettet rigtigt og sådan noget, så der bliver sgu passet på de unger, og også på os chauffører.
1: Ah, det er
2: altså, det
1: så
2: er jo
1: godt.
2: Alt lige fra at sørge for, at de får lidt ekstra almindelig vand ind, sørge for, at de, hvad hedder det, bliver siddende inden, så der ikke sker ulykker, og jamen, de skal have en god dag.
0: Det skal de, og Allan, tusind tak på alle studenters vegne og alle os andres også, for at du er en af dem, som tager del i at fejre dem og få dem fragtet sikkert rundt. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Det var så lidt. Kan I have en god dag?
1: Tak lige måde.
2: Hej.
1: Ej, det er da fedt.
0: Det er da konge. Prøv at høre, vi vil altså stadigvæk gerne have flere fester i indbakken, blandt andet fra som en som Heidi fra Vebstrup. Hun smutter til byfesten i Vebstrup, som starter torsdag og slutter søndag. Det går nok en lang byfest.
1: Men altså, jo, men hvis den er god,
0: jamen, så
1: og Vebstrup, det,
0: så er der is.
1: Det er sgu meget hyggeligt, ja.
0: Hvad er den næste fest, du skal til? Fortæl os det i en sms, ligesom alle de andre på 1212'eren. Start med at skrive nord først, lav et mellemrum. Og kig så lige din kalender og fortæl os om din næste fest, du skal til.

0: XOXO fik du her fra Sissel, og nu skal I altså lige holde fast i et og andet, fordi nu skal vi til et festprogram, som kan sætte selv den værste festabe under massivt pres. Fordi vi skal sige godmorgen til dig, Karina.
1: Godmorgen.
0: Og du er, vi skal tage hans minde. Kan vi lige starte med den 30. maj, hvor det hele startede?
1: Jamen, den 30. maj, der holdt vi 18-års fødselsdag for min bonussøn. Hvor han havde inviteret 60 unge mennesker, og så var vi 41 til spisning for middag.
0: Ja tak, og hvor er vi henne, når man kan have 60 mennesker?
1: Jamen, vi har et nedlagt landbrug og en meget, meget stor hal, som er indrettet til fest.
0: Godt. Det betyder også, at den 6. juni, der kunne der så holdes 111 års fødselsdag. For hvem?
1: Jamen, det er min mand og mig.
0: Ja?
1: Tilsammen, eller sådan noget, ikke? Ja. Ja, jeg har skrevet 111. Det var 101.
0: Okay, godt så.
1: Og så tog vi lige en håndsfæstning oveni.
0: Håndsfæstning, hvad lige?
1: Det var sådan lidt giftemål uden papir på vikingemaner.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hvordan? Altså med blod og horndrikning og et eller andet offring?
1: Nej, vi tog lidt den lette version.
0: Godt.
2: Men betyder det, at man må knalde ved siden af så?
1: Nej.
2: Nå, okay. Jeg skulle bare lige høre, om det er jo den vej, man skulle gå.
0: Karina, vi skal videre til den 13. juni. Vi har mange fester, vi skal nå endnu.
1: Jamen, ja. Jamen, den 13. juni, der havde min nabo inviteret til stor fødselsdag, så der var vi 25 i deres værksted.
0: Ja, det er fedt, at det foregår i lader i værkstedet. Og så kigger du allerede frem nu på lørdag, ikke?
1: Jo, på lørdag, der tager vi til sølvbryllup.
0: Ja, tak.
1: Hos. Ved hold af mine mands gode venner.
0: Ja, også i noget værksted. Ja.
1: Nej, det er så i et festlokale.
0: Okay, godt. Det har man også i hans mening. Og så var det så næste lørdag igen?
1: Ja, næste lørdag igen, der holder vi studentergilde for min yngste søn.
0: Og der har vi så 50 mennesker på besøg?
1: Ja.
0: Og så er vi slet ikke færdige med fejringer og fester endnu. Måske lidt mere afdæmpet af slagsen og noget, som kan foregå sådan på lidt måske mindre plads. Fordi hvad sker der til juli?
1: Jamen, den 11. juli, der venter jeg i hvert fald... der er i hvert fald 3 valpe. Labrador-valpe.
0: Nå.
2: Ej, det er altså fantastisk.
0: Ja. Jamen, Karina, der er jo masser at fejre. Ja. Kan du holde til det? Jeg bliver jo træt bare, at jeg skal se en fest på en måned.
1: Men der findes jo kaffe.
0: Du har altså ret. Karina, tillykke med det hele. Eller siger man noget særligt på vikingesprog, hvis man skal sige noget?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Hild.
1: Ja, hild. Ja.
0: Tillykke med det hele, Karina. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og rigtig, rigtig god fest.
1: Selvfølgelig må I det. I lige måde.
2: Amen, hvor er det godt. Jeg skal til svigerfars 50-års jubilæum på arbejdspladsen på fredag, skriver du, Kasper, fra Vadum.

0: Gorillaz og De La Soul med Feel Good. Jeg skal lige love for, at I også fik det til at føles rigtig, rigtig godt i mausen med festhumøret her i Nordjylland med alle jeres dejlige sms'er. Tusind tak skal I have for dem alle sammen. Vi nåede ikke desværre at komme rundt om det hele, men vi kan lige få Hanne fra Frederikshavn, som den 11. juli skulle til sin brors og svigerindes diamantbryllup, og så sin brors 90-års fødselsdag. Og så er der Allan Vibeck, som skal fejre sin søn, som bliver bachelor og alt muligt andet. Tak.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen, Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nana Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
4: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
5: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
6: Det her
7: er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Det her, det var Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
3: Vi har jo hørt sådan lidt i nyhederne her til morgen om ukrainske børn, der er på lejreophold i Danmark. Og det kan man jo sådan set godt forstå, at de har brug for at komme lidt væk. I går var det faktisk 90 børn i alderen fra 8 til 14, som ankom med bus fra rædslerne i Ukraine.
0: Og de har jo altså alle sammen haft krigen tæt inde på livet og også fået bevilget 12 dages sommerlejr i det her sådan noget mere fredelige Nordjylland. Det er ved Bormose ved Års, der ligger en nedlagt efterskole der. Lejren den er arrangeret af den nordjyske hjælpeorganisation Life Danmark, og projektleder Benjamin Uhrenholt, han fortæller sådan her om projektet.
4: Jamen, børnene har været vant til at sidde i de her beskyttelsesrum flere timer om dagen, fordi der har været luftalarmer dagligt, og altså missilangreb dagligt og noget. Så det er lige pludselig at komme til en lejr, hvor der faktisk er ro og stillhed og blå himmel og fuglesang, uden man overhovedet skal forholde sig til. Altså den frygt, det er jo i sig selv et frirum.
3: Nej, det må altså være... Ja, det er jo på alle måder forfærdeligt.
0: Det er det.
3: Må være en lettelse og kan komme lidt væk fra det. Christina er faktisk på vej til Bormose.
0: Ja, vi kommer derhen om en halv times tid, også sådan rent radiofonisk. Så lyt med og hør, hvordan man passer godt på de her ukrainske børn i Nordjylland.

0: Harry Styles, American Girls. Johnny Krone, hvordan går det i den nordiske trafik?
1: Jamen, det går faktisk rigtig godt. Det er ikke mange opkald, vi får, så det tager vi for gode varer, at det er, fordi de tingene er, som de skal være. Og jeg vil sige, at nu er klokken jo kvart over, næsten over 8, og så ved vi nok, hvad der sker omkring Østre Utrovej og så videre, og til college og hvad det hedder. Men det er altså en af de gode mandag morgener, fordi der er faktisk ikke sådan en rigtig trængsel af særlig karakter. Så ja, alt godt.
2: Lidt trængsel er der i vores sms-indbakke, men det er kun dejligt. Flemming i Vejgaard skriver igen, at vi jo gav ham dårlig samvittighed tidligere, fordi han skrev, at han havde hejst flaget før 8. Han skulle på arbejde, og det valgte Mars Dag. Flaget skal op, og så er det, han skriver nu. Nu skal I lige huske mine lytterne om, at nu er klokken 8, og det er på tide at hejse Dannebrog i anledning af Valdemars Dag. Dagen, hvor vi fejrer Dannebrogs nedfalden fra himlen i Estland.

0: Lis Sørensen, du tænder lys. Og så skal vi et smut til USA. Det har vi jo sådan set været tidligere på morgenen i anledning af Donald Trumps fødselsdag, men det var det jo UFC, altså den her kampsport, som det handlede om.
1: Så er der også VM i fodbold.
0: Det er der også.
1: Ja, men
0: så er der altså også lige noget, der hedder Stanley Cup i USA.
2: Steelers has been unbelievable all season, as has Freddie. Both of them, incredible players. Love having them in Carolina.
1: Og det er jo her, hvor folk de mødes for at vise deres hobbyknive frem og slås med dem.
0: Nej, det er det ikke. Det er ishockey, vi skal over til. Ishockey-fan Hamilton her fra Carolina. Han taler om, hvor glad han er for nordjyske Nikolaj Ehlers, og ikke mindst også Frederik Andersen, som tidligere har spillet for Frederikshavn Whitehawks. Og når han taler om dem, så er det fordi, de to i aftes var med til at vinde stille og roligt det største, man overhovedet kan vinde inden for ishockey, nemlig den her Stanley Cup. Og det er altså det, er sådan, det der svarer til det amerikanske mesterskab. Det glæder selvfølgelig også Sebastian og Heinz Ehlers, henholdsvis bror og far til Nikolaj Ehlers.
3: Ja, men det er totalt surrealistisk. Det er det vildeste. Det er det simpelthen, at ens lillebror har opnået det her. Jamen, jeg er målløs. Mangler ord.
4: Det er klart, vi er utrolig stolte og så glade for, på hans vegne, men der går nok lige en dag eller to inden det ser jo fuldstændig ind, hvad der er sket her i aften.
5: Ja, fordi man kan jo kigge op på arenaen, Stanley Cup Final, det er jo sådan noget, man taler om i Europa for mange uopnåeligt. Kan du fortælle, hvad det er for en bedrift, din bror han har gjort?
3: Jamen, det er jo noget af det største inden for ishockey. Det er et af de sværeste trofæer at vinde i sport generelt. Og som dansker, så er det jo nok det ypperste. Det er, VM er nok for usandsynligt, så for danske spillere, der er det her simpelthen, ja, det er uopnåeligt. Det er sindssygt.
5: Det er sindssygt, og det var sindssygt nok at vinde i sig selv. Men at det så også lige ham, der scorede til 3-0. Heinz, kan du lige sætte mig ind? Hvordan var stemningen op i Ehlers-boksen på det tidspunkt?
4: Jamen altså, du ved, folk, som sad bagved os, Vegas-fans, begyndte at sige, derovre, det er færdigt. Og vi ved godt, man skal ikke jinx noget som helst, og vi... Men da han scorede til 3-0, der vidste vi godt, der var hjemme utrolig glæde, og vi... Ja, vi fejrede det på vores måde deroppe, ikke?
5: Og traditionen tro skal komme I jo ned på isen. Hvad fik I lige sagt til ham?
3: Hvad fik vi ikke sagt? Altså, vi nåede lige at snakke med ham i on and off i en 10 minutter. Han blev interviewet til højre og venstre af samtlige medier dernede. Men han var jo mega glad, og vi var mega glade på hans vegne. Og jeg vil da godt indrømme, at han nok fældede en tåre, Nikolaj. Han er en lille følsom dreng, og det er også en stor bedrift. Men vi fik rost ham og sagt, at vi er stolte af ham, og hvor stor en bedrift det er, han har opnået det her.
0: Nej, en bedre følsom dreng er han, men ikke desto mindre nok en af de mest indtjenende danske sportsstjerner nogensinde. En af traditionerne ved at vinde Stanley Cup, det er altså også, at spillerne får den her store pokal med hjem til deres respektive sådan barndomsklubber. Det betyder så, at på et tidspunkt, så kommer det her trofæ til Nordjylland, formentlig i hvert fald.
1: Det bliver noget dyr, der skal have det med. Det er Lord Stanley i Canada, altså åbenbart ikke manden med hobbyknivene, som står bag den oprindelige skål, som han fik lavet. I dag, ja, der er pokalen åbenbart 89,5 cm høj. Den vejer 15,6 kilo. Jeg har godt forstået, at man vælger at give den til en holdsport og ikke en individuelt. Altså sådan en lille gymnast vil jo skvatte bagover.
0: Ja, det vil ikke være.
1: Men kunne jo sikkert gøre det elegant.
0: Det var vores kollega Christian Mosbæk, som var til ishockey i Las Vegas, hvor Carolina Hurricanes vandt 3-0 over Vegas Golden Knights. Og det betyder, at de vandt samlet set 4-2 i kampe.

0: Alle mine tanker fik vi her fra Jonathan. Vi har altså den her flagsaga.
1: Ej, er den ikke slut endnu?
0: SMS'en, fordi buschaufføren på Rute 12 har skrevet til os, hvis man skulle have for dårlig samvittighed af at hejse flaget før kl. 8.00 i dag i anledning af Valdemarsdag, så kan jeg trøste jer med, at bybusserne i Aalborg, de har kørt med flag fra omkring kl. 4 i morges, så er I slet ikke alene.
1: Ja, og det men er der var det jo også lyst.
0: Det var der nemlig, og ja. Jeg tror altså også solen... det går bare kl. 4 måske lige.
1: Jeg tror, det er 4.20 ja, eller sådan et eller andet. Ja.
0: Ja, så man kan godt næsten forsvare det. Ja. Altså, jeg kørte hjemmefra klokken lidt over 4, og der var der i hvert fald lyst. Så ja. På den måde, så flagede man altså ikke for nogen dumme.
1: Altså, jeg vil sige, jeg har på en eller anden dag efter solnedgang, og hvor der var mørkt, stået og let efter nummeret til en menighed. For, jeg vil ikke nævne kirken, men det er en domkirke i Aalborg. Fordi at ude for en kirken, der blev der altså flaget på en helligdag, og det er jo ikke unaturligt, men klokken var 21.22 om aftenen, og jeg endte i Sverige, hvor menighedsrådsformanden var, og sagde, nej, det er jo forfærdeligt, jeg ringer straks videre.
0: Og så kom det ned?
1: Så kom det ned. Hvis først den danske folkekirke begynder at flage for fanden, hvor er vi så?
2: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver meget mere adrenalin.
6: Og hvad kan det så række til?
2: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
8: Det her, det er forrygende.
2: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhedsselen.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen 20.
2: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Menighedsrådet i Råbjerg Sogn har politianmeldt deltagerne i den norsk arrangerede cykeltur kaldet Bajer og Pedal, der for nylig kørte fra Hirtshals mod Skagen. Ifølge menighedsrådsformanden Lotte Venstrup har berusede cykelturister efterladt afføring, opkast og affald på kirkegården.
0: Derudover skal en gravsten være væltet, og deltagerne skal have klatret i kirkens klokketårn. Hændelsen er ligesom flere tidligere episoder, som involverer norske cykelturister ved kirken, blevet meldt til politiet. Ifølge menighedsrådsformanden så er flere af deltagerne så beruset, at de ikke ved, hvad de selv laver.
2: Vi er her til morgen også talt med Søren Winter, som bor ved siden af kirkegården, og som fortæller, at når det går vildest for sig, så har der været op til 400 deltagere i cykelløbet Bajer og Pedal.
0: Når de studerende på Aalborg Universitet i de her uger sveder ved eksamensbordet, så foregår det på flere studier anderledes end sidste gang. For kunstig intelligens stiller hele tiden nye krav til, hvordan de studerende bliver eksamineret, så man fortsat kan være sikker på, at man uddanner dygtige læger, jurister og ingeniører.
3: Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
2: Siger prorektor Anne-Marie Kanstrup, og derfor er alle eksamener blevet gået kritisk efter i sømmene.
3: Skal vi beholde vores skriftlige eksamener? Skal vi have flere mundtlige eksamener? Hvordan tillader vi brugen af generativ AI i vores eksamener? Er der nogle eksamener, hvor det ikke er tilladt, og hvordan håndterer vi så det? Og der er nogle eksamener, hvor det er tilladt, og hvad betyder det så for den prøveform, man sætter op?
0: For på flere studier er målet ikke at forhindre AI-brug, der er målet ikke at forhindre al brug af kunstig intelligens, understreger professor og leder af Institut for Advanced Study, Thomas Ryberg.
4: Frem for at udelukke det, så skal det ind som en meget, meget aktiv del af prøven og en del af studerendes kompetencer at kunne arbejde med AI i forbindelse med en faglig problemstilling.
2: Landets øvrige universiteter har også indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver de seneste år.
0: Sæsonen sluttede med en skuffelse for Aalborg Håndbold, og med weekendens exit fra Champions League Finals 4, så blev det altså ikke den afsked med holdet, som Aalborg anfører René Antonsen havde håbet på.
5: Det tror jeg, at mit ansigt siger alt om. Altså, det har været med til at danne mig som person og som håndboldspiller, og kom til Aalborg, da jeg var 15. Altså, nu står jeg med en familie. Jeg skal videre.
0: Efter mere end 10 år i den norske klub, så siger Antonsen farvel for at prøve evnerne af i franske Nantes.
5: Hvis jeg kan få et ord ud igennem min læber, så vil jeg bare sige et stort, dejligt tak.
2: Ja, og tak bliver der også sagt til Buster Juhl og Christian Bjørnsen, som også forlader Aalborg Håndbold. Og klubben tager altså afsked med de tre ved en reception i morgen eftermiddag.
0: Tørt vejr og en del sol åbner denne uge, som i de kommende dage byder på stigende temperaturer. I dag op mellem 14 og 18 grader og en lidt til frisk vind omkring nord ved kysterne op til hård vind. I eftermiddag tager vinden af og bliver svag til jævn.
1: God morgen med P4.

0: What's Alive med Scarlet Pleasure.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, jeg har været på DR.dk og fundet tre historier.
3: Du er en værre en.
0: Jeg har pillet lidt fra overskrifterne, så ja, jeg er en værre en. Spørgsmål om, jeg har pillet så meget, at du ikke kan genkende, hvad for en historie, der ligger bag. Er du klar?
3: Ja.
2: Nummer 1.
0: Enten eller ellers.
3: Jamen, det må jo være noget med ishockey og Stanley Cup.
0: Ja, det er lige præcis, hvad det er. Lars Eller var indehaver af den her solerolle i dansk ishockeyhistorie, som værende den eneste dansker, som har løftet det her Stanley Cup-trofæ. Det fineste, det fineste, man kan løfte i amerikanske ishockey.
3: Var han rødoverspiller, eller hvad filmen var
0: han? Aner det ikke.
3: Nej.
0: Og det er også fuldstændig ligegyldigt, fordi nu har vi Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen, som har begge to rødder her i det sådan nord- og vestjyske. Og det er så dejligt at have dem til os nu at kunne løfte det her flotte trofæ. Og ovenikøbet måske også bringe det hjem, fordi det er en tradition, som hører sig til det her trofæ, hvis man vinder Stanley Cup'en. Det er meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget fint. Det skal vi lige alle sammen huske på.
3: Og tungt.
0: Og meget tungt. Var det 15 kilo?
3: Ja, næsten 16 kilo.
0: Sådan.
2: Nummer 2.
0: Nu kommer der et rim. Dyr tromme måtte forstumme på grund af de dumme.
3: Dyr tromme måtte forstumme på grund af de dumme. Det kunne jeg forestille mig, at det er nogle fans,
0: ja,
3: som skulle til en eller anden fodboldkamp,
0: ja,
3: og så skulle de stå og tromme på den der, og nu var det sikkert et afrikansk hold, og derfor var det vel trommeskind, der var lavet af et eller andet næsten udryddet dyr fra den afrikanske savanne, fordi det giver bare sådan en helt dyb, fantastisk lyd. Og når nu ikke de kunne tage vuvuzelaerne med, så kunne de larme på en anden måde.
0: Jeg stopper dig. Dit hvidmandsbiased fordomssyn har smadret det for dig.
3: Undskyld.
0: Men vi er ude i en fodboldkamp, fordi vi skal smutte til Sverige af alle steder.
3: Det er de værste. Så er det simpelthen elskind.
0: Ja, det melder historien ikke noget om. I hvert fald så havde de svenske fangruppe en tromme, en meget, meget særlig tromme med ind til deres første VM-kamp i aften. Så det var en meget dyr affære for den fragtet, der tilkoster 7.000 danske kroner cirka. Det har de fået finansieret gennem indsamling. Men Gud hjælp mig, om de måtte tage den med ind på stadion. Det måtte de ikke. Det fik de forbud mod, selvom den har været med på alle kampe og mesterskaber. Og det er de bare rigtig trætte af, og de kaster skylden direkte på FIFA. Og som de siger, deres inkompetente, udklædte nisser er ansvarlige for den her fadese.
3: Må jeg også godt være lidt svensker biased?
0: Ja.
3: Jamen, det er jo fordi, at nu var der endelig nogen, der opdagede, hvordan de smugler ufattelige mængder sprut og øl ind via den tromme.
0: Vi går videre.
2: Nummer 3.
0: Skide ærgerligt, lige ved næsten for madammen.
3: Åh, det ved jeg godt.
0: Ja.
3: Bonsoir, madame.
0: Præcis.
3: Det, fordi det er jo den gode høje mand, som hedder Anders.
0: Blækfeldt.
3: Hvad?
0: Blækfeldt.
3: Ja. Som jo egentlig godt kan lide den her sang. Som rigtig mange også godt kan lide. Men som han siger, det er ikke sikkert lige det, man står og praler med, at man faktisk godt kan lide den her sang. Og den røg ind på top 101-listen.
0: Ja. Vi fik jo kåret de bedste danske sange, 100 bedste danske sange i sidste uge, og det var jo rigtig, rigtig fint, men så skulle vi jo selvfølgelig høre, hvem der lige akkurat ikke kom med på listen, og det var altså Bonsoir Madame med Big Fat Snake. Så ja, du har fuldstændig ret.
3: Det er jo et for lidt, man hører hans soloplade, hvor han har et nummer, der hedder Jamen, så siger vi det, som faktisk er ganske udmærket. Nå, men så fik jeg også lige lidt Anders Blichfeldt bias ind over.

0: Saint Clara fik du her. Gosh, I love it. Og så har vi lige en lille breaking inden for DR.dk.
1: Ja, det er jo den norske kronprinsesses søn, som er blevet dømt. Det er jo en sag, hvor Marius Borg Højby, han jo har været sigtet og anklaget for flere voldtægter. Han er blevet dømt nu 4 års fængsel. Der står endnu ikke noget om det er en betinget dom eller det er en ubetinget dom, altså hvorvidt han skal i fængsel, eller han kun skal i fængsel, hvis han igen bliver dømt for lignende tilfælde. Han er blevet frifundet for 2 voldtægter ud af 4.
0: Ja, du kan naturligvis læse meget mere ind på DR.dk om den her dom og også konsekvenserne af den. Johnny Krone, du sidder over, hvor trafikken, den kan man også kigge lidt på inde på DR.dk/trafik.
2: Ja, det kan man. Nu ikke det her vejarbejde, som jeg lige har fået ringet ind på, Aalborgvej, eller på Tylstrup Landevej, som det også hedder, det halv af stykket. Jeg skal lige beklage min stemme her. Det er mellem Tylstrup og på Rønderslev, altså den, der også hedder Rute 190, der er et vejarbejde gået i gang her til morgen, og det giver altså nogle ekstra køreminutter, har jeg fået at vide af en bilist derude. Jeg vil gerne vide lignende, altså vejprojekter, som jeg ikke lige får smidt i hovedet af Vejdirektoratet. 70-110, byd ind.
1: Og så også gerne et husmor-fif til, hvordan man lige får styr på stemmen.
2: Ja, hvad er det?
1: Nej, men det må man også gerne lige byde ind med.
2: Okay, fælles. Så kan du ringe på 70-110, hvis det er noget med, at man skal spise en pakke margarine eller noget.
1: Ja, drik en flaske vodka.

0: Losing My Religion fik du her fra R.E.M. 96 ukrainske børn er de kommende 12 dage på sommerlejr i det nordjyske for at få en pause fra krig og beskyttelsesrum og luftalarmer. Og man kan sige, at behovet for sådan en pause, det er så stort. Det oplever arrangøren, den nordjyske hjælpeorganisation Life Danmark, som afholdt lejren for første gang sidste år. Dengang der afholdt man 2 lejre. De håber i år at nå op på 8, og næste år der er målet altså 14 sommerlejre. Christine, du er taget afsted blandt forhåbentlig glade børn.
1: Lige nu er der i hvert fald noget, der tyder på, at der ikke bliver tænkt hverken på krig eller ulykke. Der bliver spillet basketball, billard og hygget over i lounge sofaen herovre ved siden af. Når man kommer ind her til den tidligere efterskole uden for Aars, ja, så bliver man mødt af sådan et glad, smilende maling. Og Lisa, can you tell us what it says?
2: Vitajmo v Dani.
1: And it means?
2: Welcome to Denmark.
1: Okay, altså velkommen til Danmark, og Benjamin Birk Urenholdt, projektleder. Det er jo jer, der byder velkommen til Danmark, til de her 96 elever. I har allerede holdt 2 af de her sommerlejre. Hvad er det, sådan 12 dage i Nordjylland, det kan gøre?
3: Det gør en kæmpe forskel. Børnene, når de kommer herfra igen, så kommer de hjem med en ro og en tryghed. Og derudover så giver vi dem også en masse ned i rygsækken til at kunne håndtere noget af det traume og noget af det stress, som de har med fra hverdagen.
1: Og vi er altså her ved den tidligere Boremors efterskole uden for Aars, som I har bygget om. Og for eksempel så er der et legorum, og der skal bruges til traumebehandling. De børn, jeg kan jo ikke se, at de har tanker på hverken krig eller traumer. Hvordan har de det?
3: Nej, og det er klart, når man ankommer her og har siddet 4 dage i bus, så er der en masse energi, der skal ud. Men virkeligheden er bare, når du først dykker ind under overfladen og begynder at tage samtalerne med dem, så er der sorg, og så er der stilhed. Og der hjælper det at få de her forskellige terapeutiske metoder, for eksempel igennem Lego.
1: Vi prøver lige at gå ud i skolegården herude, fordi at... Ja, nu går vi lige forbi, hvor alle skoene de står på rad og række her. Og lidt senere her om, ja, faktisk 10 minutters tid, så skal der være 1 minut stilhed herude. Simpelthen fordi, at det er også sådan, man gør hjemme i Ukraine. Men hvad er det, I håber på, de så har ud af det, når de kommer hjem?
3: Altså med det 1 minut stilhed?
1: Nej, altså når de er færdige med at være her, både med 1 minut stilhed og så Lego-rummet derinde blandt andet.
3: Jamen, jeg håber flere ting. Jeg håber faktisk, at de kommer hjem og har en tro på fremtiden. Det er sådan, at 1 ud af 3 børn i Ukraine på nuværende tidspunkt tror ikke på, at der er en fremtid i Ukraine. Og jeg håber på, at vi kan være med til at skabe det håb igen, og også vise, at omverdenen faktisk er med dem og støtter dem. Og så er det også mit håb, at vi faktisk kan begynde på det her traumabehandling, fordi det fortsætter de også med, når de kommer til Ukraine. Så det er faktisk noget af det, vi primært arbejder med her på campen.
1: Og de 2 hold, I har haft, hvordan havde børnene, da de tog hjem?
3: Jamen, de har en helt anden oplevelse. For eksempel havde vi et barn, som fortalte, jamen i de 14 dage, der har jeg faktisk kunne sove hele vejen igennem. Jeg har ikke skulle bekymre mig om luftalarmer, jeg har ikke skulle bekymre mig om frygt omkring missiler eller droner. Der har bare været stilhed, og det har været trygt at være her.
4: De yngste, de er 8 år på den her lejr. Krigen, ja, den er i sit 5. år. Man siger normalt, at det er omkring 3-årsalderen. Det er der, man sådan for alvor kan huske ting. Der er simpelthen børn, som ikke kan huske andet, end at der bare har været krig. Det må være forfærdeligt.
0: Derfor så er det rigtig godt, at den her lejr, den findes. Den er blandt andet støttet af Mielsen-fonden, som dækker udgifterne blandt andet i hvert fald til at få transporteret børnene fra den ukrainske grænse og så her til Nordjylland.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR-lyd.
3: Chokolade er efterhånden blevet så dyrt, at der går lang tid imellem, jeg står med Mars i hånden.
4: Ja.
3: Ja. Ved du om... Ved du om de her små skraber til kvindeben, om de også er blevet dyre?
4: Alting er jo blevet dyre.
3: Ja.
4: Så sikkert.
3: Jamen ved du hvad, så synes jeg bare, at vi skal glæde os over, at den her sang er skrevet på en tid, hvor man kunne stå med Mars i hånden, og Venus lød vente på sig.
4: Det er Markedisat.
3: Så det var ingen i tvivl om.
4: Baner vejen.
3: Tror du det?
4: Frem til radiofisen om 3 minutter. Her med Venus.

0: Så er der radioavis, klokken er 9.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
2: Til fængsel i 4 år.
1: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
3: Jeg hører ingenting.
1: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
5: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
3: Hold nu kæft.
1: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
6: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
6: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds, sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
1: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
6: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
7: Det her er P4.
8: Men!

0: Volbeat og Johan Olsen med For evigt. En 18. plads fik den på vores store top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Så ved du det.
1: Ja. Du lytter til P4 Morgen med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: Hvis jeg skulle lave en top 100 liste over de bedste sandwich, jeg har fået, så den, jeg fik forleden dag, den ville overhovedet slet ikke være til stede på den liste. Hold kæft, den var ringe. Jeg var inde, og grunden til, at jeg kom til at tænke på det, fordi solen den skinner, og det var dejligt. For at bestille sådan en sandwich, sådan en, man bygger selv. Altså, der er folk, der gør det for en. Og så får jeg den og begynder at spise af den, og så synes jeg, at det der brød, det er så ualmindeligt tørt.
0: Nå.
2: Så jeg går simpelthen op og siger, undskyld, det her brød, hvornår bager I det?
0: Er du sådan en af de typer?
2: Ja.
0: Nå. Irriterende.
2: Ja, virkelig. Og så sagde den meget venlige mand, at jamen, det bager vi frisk hver morgen. Jamen, det er bare så tørt. Jamen, det ved vi godt. Det er fordi, at det står her hen i montren, og du kan se her om middagen, så solen den brager bare ned.
0: Det sagde han helt.
2: Ja. Så sagde jeg til ham,
0: idiot.
2: Undskyld, men skal I så ikke have det til at ligge et andet sted? Jamen, det er fordi, vi har fået at vide, at det skal ligge frem, så man kan se det. Okay. Men kunne man så gøre det, at man havde nogle brød, der ligger frem, som man kan se? Og så de brød, som kunden skal have at spise, dem tager I så i en skuffe, hvor de stadigvæk kan ligge og holde sig friske. Og så fik han det der fantastiske blik i hovedet, som man jo får, når et eller andet går op for en, men man faktisk ikke lige kan beskrive, hvad det er, der er gået op for en, men at det måske er livsændrende, uden at man helt kan gennemskue det. Så sagde jeg, vil du ikke godt sige til din chef, at det må være måden at gøre det på? Om det skal jeg nok.
0: Godt.
2: Men jeg synes, det er sgu da så synd, hvis man arbejder nogle steder, hvor man ikke må tænke selv. Altså, det kan være en fornøjelse, ikke, at skulle tænke overhovedet. Men det der med at bare skal stå og så, jamen, det ved vi godt, men vi må ikke gøre noget ved det. Jeg vil ikke nævne navn.
0: Nej, det var også lige præcis det. Jeg skulle bare lige høre, var det her i Nordjylland?
2: Ja.
0: Godt. Det var bare lige det, jeg skulle vide.
2: I en større by.
0: Her i Nordjylland, der kan vi godt finde ud af at tænke selv. Det vil godt love dig for. Godmorgen.

0: Her med Ella Langley. Hvordan står det til i trafikken, Johnny Krone?
1: Jamen altså, I tror, det er noget, jeg finder på. Bare fordi jeg har den her enorme, store, høje ja-hat på. Fordi det er virkelig, virkelig et godt flow på trafikken. Ikke kun i det nordjyske. Det er der faktisk hele vejen ned igennem E45, hvis du skal sydpå. Og faktisk også, hvis du skal til Storebæltsbroen i 20. Ikke et eneste minut omkring Odense. Og det er der heller ikke. Ikke engang ved kø, betalingsanlæg. Storebælt, og hele vejen op at køre Bugt Motorvejen. Ikke fordi du skal tage den her lange tur, men lidt et billede på, at det er blevet en fredelig mandag.
2: Storebæltsbroen, den havde jo øvrigt fødselsdag i går.
1: Havde den det? Hvor gammel er den?
2: Den var det ikke i 98, den blev indviet.
1: Det kan jeg ikke huske, om det var.
0: Så skal vi tager lidt research på åben skærm her.
2: 14. juni 98.
1: Nå. Skal vi sige tillykke?
2: Ja, det synes jeg da, vi skal, fordi at, den er vi da glade for at køre over. Og hvad var det, vi fik at vide? Vi skulle bare køre over den i 10 år, så var det gratis at køre over den.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hold op.
1: Men jeg tænker, om vi ikke skal hejse et flag, så?
2: Jo, det skal
1: vi. Når nu vi er i gang med den her flagdag.
2: Det gør vi. Og det gør vi ordentligt, fordi vi har nemlig sådan bruges Dannebrog-bogen fra Danmarks Samfundet. Valdemarsdag, vi fejrer Dannebrog.
0: Sådan der. Det gør Zenia Stampe, vores nye kulturminister, også. Hun har lavet et langt opslag om hele myten, så hvis du gerne vil læse op på den, så kan du gå derind. Vi skal også flagge for et nummer, som kom med på top 100-listen. Endnu et, det er nummer 11, men hvis det stod til oceanerne, så blev det nummer 2. I hvert fald ifølge afstemningen, hvis man går ned og dissekerer den. Det er naturligvis den her. Thomas Helmig med Malaga.
2: Han lukker sine øjne i Aarhus.

0: Malaga altså her fra Thomas Helmi, og så skal vi, nu har vi jo snakket fest hele morgenen i anledning af Trumps 80-årsdag i går. Nu skal vi lige høre, hvordan en lidt mere destruktiv fest kan lyde. Normalt, der holder vi jo meget af vores norske broderfolk, men i Råbjerg, der er den her kærlighed altså visnet en smule efter flere tilfælde af fulde cyklister, som hærger den lokale kirkegård. Det er altså det, vi hører lyd af her, en nabo har filmet den her video, som vi har fået tilsendt.
1: Ja, de gør stop på kirkegården ved Råbjerg, og det er jo altså på vejen mellem Hirtshals og Skagen, hvor de tager turen i stor flok, Lotte Venstrup, menighedsrådsformand i Råbjergs sogn. Det her eksempel, det er fra forrige fredag, hvor et større antal udklædte nordmænd, de jo altså holdt ved pausen, og på de her videoer, som I har, der kan man jo se, at det er meget mere fest end en cykelløb. Hvad er det, der er problemet?
2: Altså problemet, dels er det et tilbagevendende problem, at der kommer fulde nordmænd. Og det er sådan, at de kører fra færgen, og det er nogle gange, eller det private arrangement, er det mænd i deres bedste alder, og som måske ikke har cyklet, siden de var børn. Og når de så har drukket en hel masse øl, så når de når til Råbjerg, så er de så fulde, så de som sidder ligger på vejen og slet ikke kan klare sig. Og så tror de, at Skagen er lige rundt om hjørnet. Men der er også andre, som er arrangeret mere sådan den sidste, den 5. juni, var en cykelklub, der havde arrangeret det. Og det var absolut meget fulde nordmænd, der også kom. Så den hedder også Bajer og Pedaler. Og så den er organiseret. Og det betyder jo, at når de kommer så langt som Råbjerg, så er de så fulde, at de går ind på kirkens ejendom. De gik også ind på kirkegården, der var menneskelig afføring, der var opkast, de væltede en gravsten, de klatrede i klokkestablen, de hev tovet af klokken. Altså det er det vandalisme. Og så efterlod de i svineri uden lige, som kirkeværgen måtte ud og rydde op på dagen efter.
1: Er der overhovedet ikke nogen i sådan en flok, der har en smule anstændighed, og som man kan tale fornuft med?
2: Det var der i hvert fald ikke på det tidspunkt.
1: Hvad gør I?
2: Altså, jeg har i sin tid været i kirkeværv, og der prøvede jeg at snakke med dem. Men det er som at strænde vand på en gås, fordi de er jo fulde, og så skal du ikke. Og så har vi kontaktet politiet, og der er altid kommet at den meddelelse, at det har de ikke tid til. De har ikke tid til at køre ud. Og det er selvfølgelig, det kan jeg jo ikke forholde mig til, de har jo mange ting at lave, men det er den besked, vi får. Og så har vi prøvet at kontakte færgerne for at få det stoppet, og færgerne siger, at det har ikke noget med dem at gøre. Så har vi kontaktet cykeludlejningen, og han siger, nej, det har ikke noget med os at gøre. Jeg skal kun hente cykler, og cyklerne er kastet op af et fredet dige, og det er jo en middelalderkirke. Altså, og vi vil bare ikke have det. Det skal stoppes.
1: Det lyder til, at I måske skulle overveje at gribe dybt i jeres menighedsråds kirkekasse, og så få sat nogle store hegn op, når de her cykelturister de er på vej.
2: Nej,
1: er det en løsning?
2: Nej, det er ikke en løsning. Jeg synes, at alle de cykelturister skulle tale med Frederikshavns Kommune om at få stillet en stor plads til rådighed, når de kommer, med rengøring bagefter. Og det skal ikke være i Råbjerg, det skal være et andet sted. Så det er Frederikshavns Kommune, cykelturisterne skal henvende sig til, og færgeselskabernes underleverandører af cykelture. Og så kan de sikkert få henvist et sted, hvor de kan holde ind sammen med deres toiletvogn og deres grillvogn. Fordi også da de kom den 5. juni, der havde de jo grillvogn med, og de havde toiletvogn med. At den kom lidt sent, det var jo så den sag. Men det er uacceptabelt, og menighedsrådet vil simpelthen ikke have det.
1: Jeg kan godt forstå det, når det er, som du fortæller her. Du skal have tusind tak, Lotte Venstrup, for at vi må ringe dig op her, altså menighedsrådsformand for Råbjerg Sogn.
2: Ja, velbekomme.
0: Vi har her til morgen også talt med Søren Winter, som bor ved siden af kirkegården, og som fortæller, at når det går vildt for sig, ja, så har der været op til 400 deltagere i det her cykelløb, Bajer og Pedal, en titel, som jo nærmest kun kan gå galt.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjan redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde nødder.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er først og fremmest for at forhindre snyd, at eksamenerne på landsuniversiteter i de her år ændrer form. På mange universiteter herunder Aalborg, så indføres der nu flere mundtlige og skriftlige prøver, og det kommer til at foregå for lukkede døre, simpelthen for at forhindre, at de studerende snyder sig til eksamensbeviset ved at bruge kunstig intelligens.
0: Det fortæller leder af Institut for Advanced Study, Thomas Ryberg.
3: Nogle steder så begynder man jo at lægge om for at sige, jamen, hvordan kan vi beskytte os mod AI? Det kan være, at man har nogle eksamener, hvor det er meget vigtigt, at der at de studerende kan huske noget bestemt. Det kunne være anatomieeksamen eller lignende. Og derfor lægger man måske eksamen om til ikke at kunne bruge AI og hjælpemidler.
0: Men det er ikke ved alle eksamener, at man helt vil udelukke brugen af AI. Flere steder vælger man i stedet at gøre kunstig intelligens til en integreret del af eksaminationen.
3: Så frem for at udelukke det, så skal det ind som en meget, meget aktiv del af prøven og en del af de studerendes kompetencer at kunne arbejde med AI i forbindelse med en faglig problemstilling.
2: Ja, landets øvrige universitet har også indført tiltag for at mindske risikoen for snyd.
0: Det er tid til at prøve noget nyt, sådan siger Venstres Torsten Schack Pedersen efter mere end 20 år som nordjysk valgt folketingsmedlem.
4: Efter 21 fantastiske år i Folketinget, knap 2 år som minister, så stopper jeg i dansk politik. Nu er det tid til noget andet.
2: Ja, Torsten Schack Pedersen var minister for samfundssikkerhed og beredskab frem til regeringsskiftet. Han blev ikke genvalgt til Folketinget ved valget i marts, og i weekenden der fortalte han, at den politiske karriere altså er slut, efter han har siddet i Venstres folketingsgruppe siden 2005.
4: Det har været fantastisk, men nu er tiden til at prøve noget andet. Det er også... Det er jo heller ikke helt uden omkostninger at være i politik.
0: 49-årig Torsten Schack skal nu være studerende. Efter sommerferien så går han i gang med en bestyrelsesuddannelse på CBS.
2: Stadig flere børn fra det krigshærgede Ukraine kommer på sommerlejreophold i Nordjylland.
0: Lejren på den tidligere Borgermose Efterskole ved Aars blev afviklet for første gang sidste år, men grundet stor efterspørgsel er der allerede planlagt 4 lejre i år med 90 deltagere. Arrangørerne håber, at de kan nå op på yderligere 4 lejre i år, fortæller projektleder Benjamin Birk Urenholt.
5: Man anslår, der over 300.000 børn, der er direkte berørt. Det er jo børn, der har mistet deres mor eller far i krigen, eller hvor at børn eller hvor mor eller far er ved fronten eller er taget til fange og sidder i fangenskab på grund af krigen.
2: Lejren arrangeres af den nordjyske organisation Life Danmark og bliver støttet af fonde, blandt andet Melsenfonden, fonden som dækker udgifterne til at få transporteret børnene fra den ukrainske grænse og til Nordjylland.
0: Der er snart ikke længere til, vi har midsommer, og i dag så står den altså også på tørt sommervejr, en hel del sol. Temperaturen holder sig mellem 14 og 18 grader, og vinden er let til frisk omkring nord ved kysterne op til hård vind. Ud på eftermiddagen tager vinden af og bliver svag.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Så skal vi et smut tilbage til sommerlejr. For de 96 ukrainske børn er her de kommende 12 dage på sommerlejr i Nordjylland for simpelthen at få en decideret pause fra krig, fra beskyttelsesrum og luftalarmer, som vi hørte tidligere. Altså også nætter, hvor man faktisk bare ikke tør at lægge sig til at sove, fordi man er bange for, at der kommer bomber og missiler ned over en.
1: Her klokken 9, der var det sådan lidt som at være hjemme, kan man jo sige, men stadigvæk på en trist baggrund, fordi hver morgen klokken 9, jamen, så bliver der holdt et minut stille.

0: i Ukraine. Men det blev der altså også her til morgen ved Borgmose.
1: Og Christine, der står du stadigvæk og er sammen med de her børn.
2: Og nu er de nået ind til morgenmaden efter det her ene minuts stilhed ude ved det ukrainske flag. Ja, så blev du altså strukket ud og danset, fordi det er en lang rejse, de her unge mennesker, de har haft på vejen her til Danmark. Lisa, hun er 14 år. Lisa, what do you hope for this week?
3: We hope to make new friends, to work with psychologists and to have protection that we need, that we can't have in Ukraine, and to learn Danish culture more and make new friends maybe.
2: Og Lisa, hun siger altså, hun håber på at få nogle nye venner i det her, de her 12 dage i Danmark, og jeg altså få noget protection, noget sikkerhed, og få noget at være tryg, når man skal blandt andet sove. Og Lisa, hun kommer fra Kiev, Svetlana Bobkov, du er jo den, der står for at tage imod alle de her ukrainske børn. Nu hører vi Lisa, hun siger, hun gerne vil have noget protection, mens hun er her. Hvad er det ellers, at du oplever, at de her børn, de har brug for?
4: Ja, jeg har hentet børn fra Ukraine, fra de mest udsatte områder, Donetsk-området, Kharkov-området, de børn, som er kommet nu. Sidste leje, vi har haft børn, som er 4 kilometer kun fra okkuperet område. Så de børnene, som hele tiden sidder i bunkerne, børnene, som går ikke på skolen, børnene, som får ikke det livs, børnene burde få, når de er børn, og opleve glæde, ja, og blive altid med børnene, med familie, men det har de ikke desværre. Alle børnene, som er kommet til Danmark, de har mistet forældre i krigen, eller har forældrene i fangeskabet. Vi er meget glade, at vi giver dem mulighed at komme her til Danmark, til vores life camp, for at de får den pust fra krigen, ja, hvor de får her, så himlen uden missiler og droner.
2: Og det var jo altså en første nat her, hvor de jo så også skulle have noget fred. Men så var der noget med en alarm her på skolen.
4: Ja, det var jo sådan en uhyggelig situation, hvor børnene blev så alle sammen bange, fordi vores brandalarm begynder så at give lyd, som børnene bliver meget bange for. Det var forfærdeligt for, at de har oplevet det, hvad de var sikre på, at det igen kommer dronerne til her til Danmark.
2: Så de skulle lige overbevise sig om, at det altså bare var en fejlalarm og ikke en dronealarm, og de skulle i noget bunker. Når du så har haft børnene her de her 10-12 dage, hvordan oplever du så, at de har det?
4: Da børnene ankommer her, så man kan se, det var lukket af det. De kommer, de kan ikke sove på grund af den der faktisk stilhed og sikkerhed, fordi de hører ikke det der luft- og sirenealarm hver eneste nat, som de burde få i Ukraine. Så de får mere ro, de bliver åbnet mere. Vi giver dem som sikkerhed her, kærlighed, de udflugter, som de glæder sig meget til. Vi har nogle psykologer, som er kommet fra Ukraine i samarbejde med Healing Institution fra Kiev. Vi samarbejder med deres trauma, som de fik på grund af krigen.
2: Under det ene minut stilhed, der så jeg flere børn græde. Fik tårer rende ned af kinderne, og der var voksne, der skulle hen og trøste dem. Hvor meget kommer du til at græde i løbet af den her tid, de er her?
4: Rigtig mange gange. Vi hører virkelig voldsomme historier fra børnene. Børnene fortæller mig, og for eksempel sidste leje, der var en pige, som kom her og oplevede godt og blive i sikkerhed, og hendes far døde ved fronten. Så vi stadigvæk har de der påvirkninger af krigen, og det påvirker meget børnene. De er hele tiden rene til familien, spørger, når det er alarme, eller når det er bombarderinger, missilerne. Så de er hele tiden i telefonen for at høre, hvordan familien har det der.
1: Jeg hader krig. Det må jeg bare sige. Men det er godt, vi har hjælpeorganisationen Life Danmark, som arrangerer de her sommerlejre for de ukrainske børn mellem 8 og 14 år. Den er blandt andet støttet af Mielsenfonden, som dækker blandt andet udgifterne til at få transporteret børnene fra den ukrainske grænse og her til Nordjylland.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Jeg har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Altså, det kunne jo godt lyde moment, som når man går forbi et af de store telte på Hjallerup Marked.
0: Ja, det er faktisk også næsten stemningen, der er lige omkring det. Faktisk bare nærmest endnu værre, fordi det her, det er ikke glade danske krammere og gæster på markedet. Nej, det er raketstive nordmænd.
1: Ja, men har du nogensinde måske på en kirkegård set reglementet for, hvordan man skal opføre sig på en kirkegård, være skrevet på norsk?
0: Det kan godt være, at det er gået galt i oversættelsen.
1: Det er simpelthen der, at fordi hvis det bare stod på norsk, så havde de jo selvfølgelig holdt sig uden for muren og opført sig ordentligt i det hele taget.
0: Prøv at høre, det er decideret uanstændigt og sådan en rigtig farverig historie, det må vi bare sige, men den har altså virkelig noget på sig, fordi der er rigtig, rigtig mange fulde nordmænd, åbenbart, jeg vidste ikke, men de cykler altså fra Hirtshals og så mod Skagen, og det har den seneste tid vagt en del opsigt og ikke mindst en hel del kritik. Fordi, ja, de hærger, de plyndrer, han har sagt, og de kaster op. De skider.
1: Det er vikinger.
0: Ja. Og de vælter gravsten, åbenbart de her stive nordmænd. Nu skal det altså være nok, det mener i hvert fald Lotte Venstrup, som er menighedsrådsformand i Råbjerg Sogn, efter altså en flok berusede norske cyklister for nylig lagde vejen forbi Råbjerg Kirke.
2: Når de kommer så langt som til Råbjerg, så er de så fulde, at de går ind på kirkens ejendom. De gik også ind på kirkegården, der var menneskelig afføring, der var opkast, de væltede en gravsten. De klatrede i klokkestablen, de hev tåget af klokken, og så efterlod det i svineri uden lige, som kirkeværgen måtte ud og rydde op på dagen efter.
0: De har fået alt vores olie.
1: Ja.
0: De har så mange Tesla'er og elbiler, og hvad har vi? Og de har en lidt federe klippe natur, end Danmark har. Og så kunne hjælpe mig, om de skal herned og have.
1: Men jeg vil så sige, fordi jeg har lige været inde og kigge på Fædrelandsvennen, avisen i Sørlandet. Og der kan jeg se på deres Facebook-opslag, hvor der jo så også er kommentar. Og der er der jo så også flere, der påpeger, at det er flot at være norsk i Danmark. Og det plejer jo ellers at være greit.
0: Ja. Menighedsrådet har meldt nordmændenes herven til politiet, om der kommer til at være konsekvenser for fremtidige arrangementer, ja, det vil tiden altså vise. Umiddelbart, så skal man formentlig holde sig fra arrangementet Pedal og Bajer, eller Bajer og Pedal, fordi det er åbenbart et af de arrangementer, som går helt galt.

0: The Script fik du her, The Man Who Can't Be Moved.
1: Mads, kære Mads, det er simpelthen en fornøjelse at stå med dig her i studiet. Det er jo ved at være et stykke tid siden sidst, vi har stået her, men nu har vi gjort det i dag, og jeg har nydt hvert et sekund. Det, jeg sætter stor pris på. Skal og så går jeg i stå.
0: Ja,
1: så,
0: ja, det er fint, ja. Fint. Tak for den fine tale, ja. Som du jo tydeligvis er en mester ud
1: i. Det er fordi, jeg elsker at holde oplæg og præsentationer for mine kolleger. Det er i hvert fald det, som de skriver fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, det skal det handle om. Det kan også være mundtlige eksamener og så videre. Men hvordan har vi det egentlig med at stille os op og tale foran andre mennesker? Louise Rasmus, det vil gerne høre dine erfaringer med det. Og selvfølgelig skal der også laves ugeplan. Der skal findes en god gammel banger frem nu, hvor det er mandag. Du kan høre det hele og lidt til i DR Lyd eller i din FM-radio på den anden side af radiovisen her kl. 10.
1: Mads Svaneborg.
0: Og Knud Ekmar Ibsen.
1: Siger tak for i dag.
0: Og det gør vi med Maisie Peters.
1: Ha' en dejlig mandag.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklageren havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle da efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marit Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Og så er det endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen. Ja. Og hvordan har man det så med det?
1: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
0: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale til nogen, jeg elsker. Så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
0: Ja.
1: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
0: Hvorfor? Altså,
1: jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
0: Mm.
1: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen, det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
0: Ja. Og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
1: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
0: Ja.
1: Og med det?
0: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
1: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Shakira og Sue.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han har allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer et, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med. Enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum. Og så er altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd. Så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: altså,
1: jo faktisk
0: apropos,
1: godt
0: hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler. Så,
1: ja, det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold da op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind fra højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale, som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen, til tirsdag.
1: Hvad har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Med min gode SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det Asger på.
0: Det kan også lige blive en orientering faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret med. Vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: os. Okay, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Dårh.
1: Ej, Louise, altså.
0: Ja, et år fra ender til.
1: Hvis måske han vil han hellere blive 61.
0: Præcis. Ja.
1: På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen...
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja. Tak for at minde mig om det. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212. Eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu her, men der er mange gode ting.
2: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
3: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
2: Jamen, det er perfekt.
3: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
2: Yes, godt.
3: Pøj, pøj.
2: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag. Det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er klokken 11.35.
3: Åh, det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
2: Vi håber alt er godt, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aarhus, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har at gøre med der.
3: Ej, det er de også stor dag.
2: Kæmpe dag. Sofus, er du med?
3: Jeg er med, jeg skal
2: her. Sofus skal til akut tandlæge klokken 10 i morgen. For jeg har knækket en tand i sidste uge.
3: Åh, det er træls.
2: Det er så dejligt, det der med, når en akut tid er om en uge. Altså, ja. Så er det alligevel heller ikke mere akut, vel?
3: Nej.
2: Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi. Fejrer sin første fødselsdag.
3: Nej.
2: En vigtig en.
3: Jeg skriver her, Kiwi.
2: Fødselsdag, et år.
3: Et år, ja.
2: Yes. Så 7 hundeår må det jo være.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
3: Nej, så Bitten spiller med?
2: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
3: Skatteøen i Ulstrup. Mm-hmm. Det her med noteret.
2: Så er det Charlotte fra Reersø, der skriver, jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag. I legejunglen i Slagelse.
3: Ej.
2: Så man kan godt sige, at der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse. På torsdag.
3: Fødselsdag med klassen.
2: Yes.
3: Yes.
2: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
3: Fortæl.
2: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. Circus Tour. Jo.
3: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
2: Jeg vidste, den ville komme.
3: Nej. Ja. Manchester med søster.
2: Take That.
3: Take That.
2: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg, for at holde sig til formiddagens tema, skriver her, og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
3: Etnologi?
2: Ja.
3: Hvad er det?
2: Ja, det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
3: Eksamen.
4: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
2: Okay, modtaget.
3: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
2: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
3: Vi er stadig ved fredag, ja.
2: Ja, vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
3: Okay.
2: Sommerfest i Voldum.
3: Sommerfest i Voldum.
2: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
3: Nej.
2: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
3: Det lyder fedt.
2: Ja, lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
3: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
2: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg begge dage. Det lyder
3: og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
2: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
3: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
2: Okay, fint.
3: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, jeg får lige streget ud og røget om.
2: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på lørdag.
3: Ja, Tølløse, bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år.
2: Det er også en fantastisk.
3: Ja, det er da en stor dag.
2: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12.
3: Ej,
2: og vi skal være i telt i haven.
3: Ja.
2: Så.
3: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
2: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge. Det er dejligt.
3: Det er dejligt.
2: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
3: Ja.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Formel 1 på 4'eren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er tid til at prøve noget nyt, sådan siger Venstres Torsten Schack Pedersen efter mere end 20 år som nordjysk valgt folketingsmedlem.
3: Efter 21 fantastiske år i Folketinget, knap 2 år som minister, så stopper jeg i dansk politik. Nu er det tid til noget andet.
2: Torsten Schack Pedersen, der var minister for samfundssikkerhed og beredskab frem til regeringsskiftet, blev ikke genvalgt til Folketinget ved valget i marts. Og i weekenden fortalte han så, at den politiske karriere er slut, efter at have siddet i Venstres folketingsgruppe siden 2005. 49-årige Torsten Schack skal nu være studerende. Efter sommerferien går han i gang med en bestyrelsesuddannelse på CBS. Og når de studerende på Aalborg Universitet i de her uger sveder ved eksamensbordet, så foregår det på flere studier anderledes end sidste gang. For kunstig intelligens stiller hele tiden nye krav til, hvordan de studerende bliver eksamineret, så man fortsat kan være sikker på, at man uddanner dygtige læger, jurister og ingeniører.
4: Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
2: Sådan siger prorektor Anne-Marie Kanstrup på Aalborg Universitet, og derfor er alle eksamener blevet gået kritisk efter i sømmene.
4: Skal vi beholde vores skriftlige eksamener? Skal vi have flere mundtlige eksamener? Hvordan tillader vi brugen af generativ AI i vores eksamener? Er der nogle eksamener, hvor det ikke er tilladt, og hvordan håndterer vi så det? Og der er nogle eksamener, hvor det er tilladt, og hvad betyder det så for den prøveform, man sætter op?
2: Landets øvrige universiteter har også indført flere mundtlige forsvar og skriftlige stedsprøver de seneste år. Og til en mandag, hvor den står på tørvejr og efterhånden også en del sol i løbet af dagen. Op mellem 14 og 18 grader, lidt til frisk vind omkring nord ved kysterne op til hård vind.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener, og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
2: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
1: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
2: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart

0: Det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og ja. Så lige pludselig så er det alligevel det der med, sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan, åh.
1: Hvorfor tror du, du har det sådan egentlig?
0: Jamen, jeg tror lidt altid, jeg har haft det, ja. Fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
1: Altså, tror du, det stammer tilbage fra faktisk fra din skoletid måske?
0: Ja, måske, og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov.
1: Ja.
0: Altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv i, at det med så også at være faglig, også er noget, man sagtens kan gøre, uden at være i tvivl om man egentlig har styr på det, man siger. Jeg tror sit, det er den, der rammer den, med sådan, har jeg egentlig, er det rigtigt, det jeg siger nu?
1: Har jeg styr på det her?
0: Ja, præcis.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvordan har du det med sådan noget med fremlæggelser på jobbet? Er du sådan en, der synes... skæbeskyndt, elsker at holde oplæg og tale foran mange. Eller har du det lige modsat? Kan du også mærke den der t-shirt, som Rasmus taler om, der lige klistrer lidt til ryggen? Måske bliver du enormt usikker, måske hakker du i det, selvom du egentlig godt ved, hvad det er, du vil sige og har styr på det.
0: Ja.
1: Altså, jeg har personligt, tror jeg, altid haft ret nemt ved at sådan fremlægge.
0: Okay.
1: På nær, når det er sådan en... Du ved, jeg får stukket en eller anden opgave i hånden. Kan du ikke lige gå op på morgen? Vi har også nogle morgenmøder her i DR. Så kan jeg jo også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
0: Men det er jo fordi, der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du er jo vant til
1: bare... Ja, du er jo vært.
0: Præcis, det kan du sagtens.
1: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, at jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men... Det kan godt fylde meget inde i en selv.
0: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem inde i. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skal du skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget? I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
1: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Lieber Faith fra Christoffer.
1: Måske har du prøvet at få sådan rigtig ondt i maven, eller gå i baglås over at skulle holde et oplæg for din kollega eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
2: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så jeg er ikke vant til at sidde i radiostudier, så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele og hostetabletter og er fuldstændig klar til at fail eller make it till you fake it. Ja.
0: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstlighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så turde sige sådan, det kan jeg faktisk nok godt.
2: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
1: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
2: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvet det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, at have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
0: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, okay, eller gå i folk med sko, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille bit smule mere.
1: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse, fordi det er rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling, og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med. Nej, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her: som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte, og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja. Yeah. Ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang du ser en ølkasse, hop op på den. Mm. Få det prøvet af, få det testet. Og så rammer hun ned i noget, som nok de fleste af os jo kan ikke til, især ved en mindetale. Det er selvfølgelig ekstra hårdt. Men i en hele taget selskabstalen, den sociale tale, der hvor man har følelser på spil, der er rigtig mange, der har en skarp skelnen mellem at stå på arbejdet af faglige, saglige og super autoriteter, og så i det øjeblik, følelserne skal være der, så bliver de helt overvældet af det. Ja. Og det er en klassiker, fordi det er sådan en ting, man kan øve sig på. Fordi det er det der med at kigge på genren, hvad er det, der skal ske der? Og den vigtigste pointe i en selskabstale, det er jo, at publikum, tilhørende skal græde. Det er ikke taleren, der skal græde. Og det er jo det, vi kommer til, hvis ikke vi har øvet os. Et lille bitte trick, må jeg tage det med, fordi
0: ja,
2: så det er de der passager i talen, hvor du virkelig går til patos, hvor det virkelig bliver så derfor far, så et eller andet voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, at du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedige håndflader, usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
2: Jo, ring Frank. Nej. men det er bare, det er en vigtig pointe, fordi det, at Frank er så dygtig inden for et andet felt, gør jo, at han skal bare tage de der erfaringer med ind og sige, hvordan gør jeg så det her til noget, som jeg har lige så meget styr på? For det kan man sagtens få. Der er masser af redskaber. Og så skal man jo også huske, at selve bevægelsen og rørelsen, den er altså afgørende. Man skal jo ikke stå som sådan en CEO og levere talen til brylluppet.
0: Det er klart. Efter radioavisen, der giver Anne Gerhardt flere gode råd til os alle sammen, der på en eller anden måde bøvler lidt med det der med at skulle tale foran andre. Radioavisen kommer efter Annika Livsforladt.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillonen station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det af ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også det, fordi det er ikke altid det nemmeste.
3: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke, men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så er i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med. Jo bedre tid...
4: Det er den smukkeste pointe.
3: Ja, godt.
4: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i det der skriftmedie rigtig længe og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
3: Og god pointe.
2: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Mm. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Karoline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performance. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Karoline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
4: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, at jeg vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
3: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, sådan er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer 1.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja. Vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer. For så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke ind i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed. For det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer 2.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså, kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning og så videre, så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man, at man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærte jeg en skuespiller på et tidspunkt.
0: Altså, der er jo så, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv det der lille cue, der hed smil, bliv stående, lignende vinder.
2: Ja, fantastisk.
0: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
2: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe forstået på den måde, at du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørge for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting af, giv dig god tid til starten.
0: Godt.
2: Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså, han kan jo noget andet, han har en anden stil.
0: Vi tager den her.
3: Nummer 3.
0: Vær ikke optaget af at tro på dig selv, brug kræfterne på at tro på dit budskab.
2: Ja, det er jo sådan lidt karikeret. Der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det, ikke? Altså, jeg kan jo prøve at se det, for at jeg står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de derude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholder, det ser ud, som om de keder sig en lille smule over deres egne ord, vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
1: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt var, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også,
1: ja.
0: Også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
2: Ud og øve, ja.
0: Øvelse, øvelse, øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostong fra Charlotte fra Reersø, et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk og hamburgryg med agurk.
1: Kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med at prøve at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: ej, peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja,
0: altså, og du
1: ja,
0: har også selv
1: i den bedste mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Mm. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg her ned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, at det ofte det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, nej, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Hvis du ved, at du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, åh, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, at den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen.
0: Se noget. Grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på. Det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det. Kan jo komme en i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja.
1: Jeg håber
0: og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program.
1: Det
0: gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Menighedsrådet i Råbjerg Sogn syd for Skagen har politianmeldt deltagerne i den norsk arrangerede cykeltur Bajer Pedal, der for nylig kørte fra Hirtshals mod Skagen. Ifølge menighedsrådsformand Lotte Venstrup har de berusede cykelturister hærget området ved kirkegården.
3: Når de kommer så langt som til Råbjerg, så er de så fulde, at de går ind på kirkens ejendom. De gik også ind på kirkegården, der var menneskelig afføring, der var opkast, de væltede en gravsten, de klatrede i klokkestablen, de hev tåret af klokken. Altså det er det vandalisme.
2: Episoden er blevet anmeldt til Nordjyllands Politi, og menighedsrådet oplyser, at lignende episoder er sket flere gange tidligere, og at man også her har anmeldt til politiet. Luftalarmer og beskyttelsesrum er skiftet ud med norsk ro, kreafag og traumebehandling på en sommerlejr for 90 ukrainske børn. Lejren på den tidligere Borgmose Efterskole ved Aars blev afviklet for første gang sidste år, men grundet stor efterspørgsel er der allerede planlagt 4 lejre i år, og arrangørerne håber, at de kan nå op på yderligere 4 i år og 12 lejre næste år. Det fortæller projektleder Benjamin Birk Urenholdt fra den nordjyske hjælpeorganisation Life Danmark.
4: Man anslår, der over 300.000 børn, der er direkte berørt. Det er jo børn, der har mistet deres mor eller far i krigen, eller hvor at børn, eller hvor mor eller far er ved fronten, eller er taget til fange og sidder i fangenskab på grund af krigen.
2: Sommerlejren for de ukrainske børn er støttet af fonde, blandt andet Mielsenfonden, som blandt andet dækker udgifterne til at få transporteret børnene fra den ukrainske grænse til Nordjylland. Mandagen byder på tørt vejr og til dels også solrigt i løbet af eftermiddagen 14-18 grader.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Så for Sevan.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der ned i bunden. Når du går ind i DR Nyheder, ned i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej,
3: man kan selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente nu, gudskelov, ja. Siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket

0: Og det er bare for at sige, man behøver altså ikke vide en masse om fodbold
1: Queen.
0: For at kunne være med.
1: Det er bare lidt sjovt, det der med at vise. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra GU. Vores gode Flemming.
0: Hvordan går det med Flemming?
1: Han har 260 point.
0: Ja, ja, men han kan nu hente det nu.
1: Præcis.
0: Men til gengæld, så er det Jens Damstad, der fører P4-ligaen.
1: Ja.
0: Han har 815 point.
1: Og det er jo dermed også Jens, der lige nu ligger til at få vores gigastore P4-ligaen-præmie.
0: Ja, hvor men mindre du selvfølgelig har nået at smadre indholdet inden.
1: Jeg har lavet en unik P4-fyn-kop. Men jeg kan sige, at Janus er kommet ind med en... Vi har fået pakke.
0: Nej, jo. Hvad er nu det for noget?
1: Vi har fået en pakke, og jeg ved ikke, hvor den er fra.
0: Men måske fremgår det.
1: Det fremgår nok af den. Jeg åbner her. Det er... Næh, det er sådan en fin emaljekop.
0: Nej, det er godt. Så kan du heller ikke smadre den, det er hvis du taber den.
1: En P4-emaljekop fra P4 København.
0: Ej, hvor fedt.
1: Gud, den kunne jeg godt tænke mig.
0: Jamen, det går ikke. Ja, så skal du vinde.
1: Ej, den er flot.
0: Altså, har du bemærket... Ja, der er en lille detalje, jeg godt lige vil bemærke. Kan du huske, da Tyrsted står i vores studie, og er sådan,
1: du tænker, jeg har Ecuador.
0: Ja, præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
1: Ja.
0: Så jeg tror du, han har... Altså, har det været bevidst?
1: Det er inside job.
0: Ja.
1: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen. Og, jeg ved det ikke. Eller så har... Ja.
0: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Ned i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4-værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og ja, jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Hvordan er det gået?
1: Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4-liga. Og husk at tilmelde dig P4-ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
0: Ja.
1: Nede i bunden. Find din radioliga, så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind, og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak. Ej, det er så godt.
0: Sikkert er en frækkert her fra Sabrina Carpenter, hva'?
1: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: Gonova.
1: Til formiddag på 4'eren.
2: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
3: Ja, hvad var det bare, for noget?
2: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Sådan.
3: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor...

0: vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag? Ja, det har man.
1: Jamen, det har man.
0: Og hvad giver god energi, Rasmus?
1: God musik.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på.
0: Ja.
1: Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen. Ja. Det var bare, det var alle dem, jeg har brændt til min bil.
0: Ja.
1: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
0: Ja. Det var vel egentlig ulovligt?
1: Nej, jeg lånte dem bare.
0: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brande Absolut Music, det er jo Sko Torp.
1: Ja.
0: On a long, lonely night.
1: Vi har også Mere End Mig med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
0: Altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke? Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Caddison med Jesse.
1: Er også et fantastisk nummer.
0: Men altså, det klaver der.
1: Toploader, Dancing in the Moonlight.
0: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han Får For Lidt.
1: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
0: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
1: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem de der 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100. Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Mm. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
0: Ja.
1: Og der tænkte jeg, jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek, sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
0: Okay. Og der er spændt på det her.
1: Der kan jeg sige, at der finder vi den her.
2: Til rytmisk musik. Ej.
1: Jeg siger ikke, hvor på listen den kommer ind.
0: Nej.
1: Men det er jo så mellem 200 og 100.
0: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
1: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev jo udgivet i 99.
0: Det er et godt år.
1: Helbredelsen hed det album. Skrevet jo af Hellerjuf, Peter Frodin. Musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak. Ja. Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det kan man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående.
0: Det kan jeg faktisk godt høre.
1: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
0: Han har også lavet rimelig meget godt musik,
1: det må
0: kan
1: man
0: sige.
1: Og så er det jo bare et klassenummer. Ja. Og så er det, der er sommer på vej, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker,
0: det er et godt nummer at få på.
1: Tak.
0: Jeg vil meget gerne høre den.
1: Så hører vi den. Værsgo.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor det jo er blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
3: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet,
2: ja,
3: som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst, og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
2: Lige præcis.
3: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
2: 480.
3: Det er flot.
2: Tak.
3: Jeg synes, det er flot, Rasmus.
2: Jeg er nummer, jeg er nummer 26 i P4-ligaen.
3: Jeg skal lige høre dig, den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
2: Ja.
3: Hvad siger du?
2: 5-0.
3: Ej, det har jeg også sagt.
2: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
3: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
2: Jeg giver
3: tydeligvis
2: lidt
3: bedre.
2: Ej, lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
3: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver fra land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
2: Ja, det er relativt vigtigt.
3: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
2: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
3: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
2: Kate skal også have noget på til tirsdag. Tirsdag, ja, der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
3: Åh, oh, ja. Også
2: så
3: vigtigt.
2: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
3: Vanvittigt.
2: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
3: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
2: Ja.
3: Det er jo næsten 490 kilometer.
2: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
3: Det er vanvittigt. Okay,
2: det lyder helt vildt.
3: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer.
2: Ja.
3: På 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok... Det er nok lige lidt uden for min liga, vil
2: du
3: jeg sige.
2: Du kan godt være med i den første runde.
3: Ja, måske også i den anden, men så... Ja, vildt nok.
2: Hold da op.
3: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min specialemarker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
2: De tungeste ben i byen.
3: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
2: Det forstår jeg
3: godt. Så får man lige forberedt sig godt til begge dele, og så vildt nok.
2: Stærkt arbejde.
3: Ja, det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
2: Ja, det var, og ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og forsvare noget, der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige er sådan, jeg vil godt lige komme med forår også. Nummer 1. Hold dig til tre emner, der handler om personen eller arrangementet.
3: God idé.
2: Nummer 2. Ha' altid en kold fadøl eller noget andet, der er koldt i hånden, fordi så føles det mere sådan, som om du ligesom er grounded i noget.
3: Og kold fadøl, det kan godt være mærkeligt på arbejdet.
2: Måske lidt. Ej, det er også noget. Så nummer 3. Brug humor i din tale. Det gør det både nemmere og sjovere, både for dig og dine gæster. Lyder altså fra Rasmus i Bagsvær.
3: Det er nogle gode råd.
2: Ah, men alle de gode råd, vi har fået i dag. Er det ikke fantastisk?
3: Det er helt fantastisk. Tak for en rigtig dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4
0: med dig hele vejen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskifte i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget inde i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien. Men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Men lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftalen bliver underkommet, så falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne. Kasper Skrøder, hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillon station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset ind på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje, og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op klokken 8:30.
10: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er legnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen, for en gangs skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer. og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Det her er P4.

0: til start i dag, der var det Somba, vi lyttede til her på sangen, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogram, hvor Alberte Windings Lyse Nætter som bekendt endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra plænen ved DR Byen. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej. Den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til. For hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til. Og så lad os nu se at komme videre.
1: P4 Play.

De der nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet fra ham gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, vi lige fik en bid af her. Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Artie Artie. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske legekammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musiker samarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie rock. Her på kanalen især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem dem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og sangen, der hedder Sprækker.

Ja, det er de, der slår vi meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønnen på det der nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder Drømmer som dig.

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder. Klokken, den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvor vi begynder ved Råbjerg Kirke syd for Skagen, hvor menighedsrådet har politianmeldt deltagerne i den norsk arrangerede cykeltur kaldet Bajer og Pedal, der for nylig kørte fra Hirtshals mod Skagen. Ifølge menighedsrådsformand Lotte Venstrup har de berusede cyklister hærget området ved kirkegården.
3: Når de kommer så langt som til Råbjerg, så er de så fulde, at de går ind på kirkens ejendom. De gik også ind på kirkegården, der var menneskelig afføring, der var opkast, de væltede en gravsten, de klatrede i klokkestablen, de hev tåget af klokken. Altså det er det vandalisme.
2: Nordjyllands Politi bekræfter, at man har fået en anmeldelse, og menighedsrådet oplyser, at lignende episoder er sket flere gange tidligere. Det er tid til at prøve noget nyt, sådan siger Venstres Torsten Schack Pedersen efter mere end 20 år som nordjysk valgt folketingsmedlem.
4: Efter 21 fantastiske år i Folketinget, knap 2 år som minister, så stopper jeg i dansk politik. Nu er det tid til noget andet.
2: Torsten Schack Pedersen, der var minister for samfundssikkerhed og beredskab frem til regeringsskiftet, blev ikke genvalgt til Folketinget ved valget i marts. Og i weekenden fortalte han, at den politiske karriere er slut, efter at have siddet i Venstres folketingsgruppe siden 2005.
4: Det har været fantastisk, men nu er tiden til at prøve noget andet. Det er også... Det er jo heller ikke helt uden omkostninger at være i politik.
2: 49-årige Torsten Schack skal nu være studerende. Efter sommerferien går han i gang med en bestyrelsesuddannelse på CBS. På ugens første dag står den mest på tørvejr og også nogen sol, en del sol i løbet af eftermiddagen. 14-18 grader bliver det.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Her 12 februar 30, det er P4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra hende, der hedder Hate But I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næsten 10 minutter fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo ugens album, det skal vi ikke glemme, det skal vi til lige straks. Og ugens album, det er den nye spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkershock.

0: Den sidste nat var sang, vi fik her fra Sugar Shock.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Olivia Rodrigo. Det skal handle om den ualmindelige talentfulde 23 amerikanske sanger, sangskriver og skuespiller. Hun også. Hun fik så sit gennembrud på skærmen for cirka 10 år siden i et par Disney Channel-serier, inden hun rettede sit fokus mod musikken i 2021 med sit første album Sour, der blev en gigantisk succes for hende. Det var den plade, der blandt andet indeholdt den sang, hun slog igennem med, det er jo Driver's License. I 2023, der var hun klar med opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende, og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et album spækket med ørefaldende popsange. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæd dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her i programmet, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Kinect med Ville Svane, og så bagefter her Kami og sang, der hedder Safe Space. Og begge de her sang, de har tidligere været helt tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit-tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Lefty, som sagt her, og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udlaver til ugens hit-tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit-tippet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Halvandet år er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye. Den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprog musikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sang med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festival. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro.

Ja, der var den, så det sang som også er vores hit tip i den nu. Sommerlige toner var der fra Emma Sehested. Hø Badebro er titlen på sang. Mere P4 Play efter Radio Vissen kl. 1 og frem til den. Charlotte Gadal her på

0: Udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftalen bliver underkommet, så falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan noget. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play.

0: Malte August var der, så stråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige kunstnere. I 73, der var han med til at danne jazz- og funkbandet Boogie Yamas, som han spillede med i et par år, inden han ligesom måtte videre, og mange andre artister og bands fik glæde af hans kundskaber. Det er Kasper Vindingen, der er ugens danske musiknavn i P4 Play. I anledning af, at han på søndag den 21. kan fejre rundt fødselsdag, han bliver 70. Så det markerer vi i den her uge. Jeg får også et lille genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet fra ham gennem årene. Når vi lægger ud med den her, der stammer fra 1989, hvor han er sammen med C.V. Jørgensen på Alle har en drøm.

Jeg tror, det helt store i dansk musik var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen jo også på Alle har en drøm, en sang hentet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Vær.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Religion var det her fra Baby Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seber på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

Rigtig god nysang, det er fra altså Søren Mikkelsen. Tankens kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 Play videre til hitdepotet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået dørene op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er af lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10 over tid. I dag er 80'erne.

Er man fan af HK'er, hvor vi er efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten, og der var en forsmag for albumet Forfra Sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu, der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album. Det var ugens album her i programmet, og det vil du her til. Det her, det er 10 nummer 3 på. Hello, man, RJ.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen. Det er ikke noget.

For Fair Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der jo i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sine sange. Hvad enten det hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet fra ham i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og ja, overskudsagtig som han er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen, så den kan vi jo så høre os med hele sommeren, den her sang, der hedder Passenger.

Hitstrøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger Enforcement, altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne, der hedder Repeat It.

0: Hollandske Martin Garrix var der altså her sammen med Ed Sheeran på nummer, der hedder Repeated. Så det var så det for i dag. Mere P4 Play naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så have nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer. Ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret. Men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.

0: Sven Clara og Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af, så har vi ikke
2: det. Hvad lyder, man gør?
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay.
0: Hvad vi kaster os over de gode ting ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Det er ikke et haveprogram, program, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan jeg godt.
2: Husk det, ikke? Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske det, at man skal losse Sankt Hans-bålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og men det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja, ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja, ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det kunne sagtens
2: have haveguruen. Ja.
0: Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: da ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo en kæmpe tilslutning.
2: Og vil en VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Det, jeg ved ikke. Det er jo helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal nok finde de der dommere. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skjold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her? Jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det skal vi altså ikke blive skære med.
2: Det
0: har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja, ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt for land med endnu en sommeruge.

0: Dracula. Hold, vi når ikke... vi når nok ikke at sejre på den der, som vikingerne, der er gået i land.
1: Nej.
0: Når vi snakker kælderomsvisen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kælderomsvisen til sommer, og ser hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og kælderomsvisen går ud på, at du ringer ind med et kælderom, og så har vi et minut til at opklare en spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kælenavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kælenavn og ikke et øgenavn.
1: Ja.
0: Det forvirrer os lidt, ja. Fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor.
1: Ja.
0: Der kan vi ikke lige være.
1: Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kælder man heller ikke sit øgenavn sådan 100%
0: selv. Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kælenavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kælenavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare en spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og ja. Det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan tage en lille smule nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave din 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget ø og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet. Ja. Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsretning, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er selvtillidsdisciplin. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du at vide, at du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind i dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4-1 til jer med kælenavn derude.
1: 4-1, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret gode odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
2: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
2: Ja, Simon. Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
2: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
2: Oh.
3: Det er det altså ikke.
2: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme.
2: Simme.
3: Simme.
2: Ah.
3: Helt stille og roligt. Hej, Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds. Hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8'er, hvor 10'er, det gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Det, vi tænkte rigtigt.
1: Det, der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, at man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedde Bon Jovi, It's My Life.

0: Bon Jovi og It My Life. Vi har kælenavnsquiz. Om lidt har du kælenavn, du kan quizze om, så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 0 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her, det er alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte.
0: 10. Kæmpe, kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategorien. Det er jo nu ikke noget, vi har taget i anvendelse selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske en anelse, for i en varevogn, som dog ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA hedder han.
0: Ja, AA, blandt, ja. Manden 38 år kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring, ja, rundt omkring her over weekenden.
2: Jo.
0: Ikke? Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle, ja, låse, nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brandert? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og jeg
2: tænker bare lidt, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med en stiksav i hånden og bare gå hjem.
0: Det, hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå. Men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud for det der, en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunne tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, og man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulbetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter sidder
0: han på stadion. Han aflyste en koncert.
2: Ja.
0: Nå, ja, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud. Og
0: jamen, så kan det selvfølgelig ikke bihulbetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt større. Du ved, var det en stor koncert? En lille koncert? Ja. Du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke.
2: Ja.
0: Og så skal du blive hjemme, hvis 3. du er meldt dig syg. 4.
2: 4, okay.
0: Ja.
2: Så er vi 2x4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er lidt spøjst.
2: Er slut nu. Og hvis det er gået nogen snæs forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja. Lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja.
2: Altså uden lys på cyklen, ja, ikke?
0: Jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til stedet, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja. Og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Der bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkringboende.
2: Det er forbindelse med en havefest. 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst?
2: Ja.
0: Er det fuldstændig det samme? Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skide værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder, og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså klokken 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet og siger, det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde igen. Allerede klokken 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade, og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også
2: og som altid, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Yeah.

0: vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Hørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Jamen, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. Det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det er det sådan
1: en... Det er sådan lidt on off, du ved. På et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det
0: er det, Så hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er foropadgående.
0: Den er foropadgående. Jamen, det er godt.
1: Den er foropadgående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: luftfartsbus. Det er det bedste med, altså mødesind og få tidlig fri. Det er min favoritbart.
0: Ja, og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører Billund Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mandag, er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med. Mm. Men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
2: Nej, det er bare generelt
1: irriterende. Det er jo folk, der er på vej på ferie, eller har været på ferie, og de er jo glade til Chris.
0: Ja. Har du kun kørt den rute, eller har du kørt andre busruter?
1: Nej, jeg kørte faktisk, jeg startede for en 3 måneder siden, derfor kørte jeg Combardo Expressen.
0: Ja, okay.
1: Men så, det var ved handelsrist, og de er jo så gået over til Vikingbus nu, så begyndte jeg at køre det der lufthavnsbus i stedet for.
0: Okay. Ja. Okay. Og det var interessant, for lige om lidt, så skal vi jo gætte til kælenavn, så var du godt. Bustyngden står efter mig i det.
1: Jeg kan lige så godt være ærlig, den eneste grund til at ringe ind, det var, I trænger til en optur.
0: Ja, det gør vi da.
1: Det er lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
0: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Ja, 9,5.
0: Hold, hørte du det?
1: Ja.
0: 9,5, det kan vi godt arbejde med.
1: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
0: Peter, vi ses i manesen til Kendehavnsquizzen lige om et øjeblik. Her, der er det Danse med Piger med Danse med Piger.

0: danser med piger og danser med piger. Peter fra Gilde. Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg 9,2 måske,
0: er vi gået ned på. Ja. Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt...

0: længerevarende episode.
1: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret stort. Hvad skete der i den episode?
0: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg jo stadigvæk 3 måneder, og dem skulle jeg så ind og have senere. Og det var egentlig der, jeg for alvor fik øgenavnet.
1: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om hjælp os her.
2: Stående styrker. Var der også siddende styrker?
0: Nej, det var bare sådan noget, det hedder.
2: Nå, okay.
0: Ja.
2: Nå.
1: Vi skulle i frontlinjen. Hvem vil du tilmelde dig? Jeg går til den siddende.
2: Helt klart.
1: Nå, men kraftigt op af dit efternavn, som er Simonsen. Ja. Et ord, det kommer fra en episode, der går fra rekrut til de stående styrker til forsinket indkaldelse. Igen, hvor det for alvor manifesterer sig. Det giver overhovedet mening.
0: Når man nu har været inde af 3 omgange, så kan man jo ikke, som sagt, hverken gå i takt eller huske at samle gevær eller noget. Så bliver man jo nødt til at finde på.
1: Ja, okay.
0: Så, hvordan klarer man sig så igen de sidste 3 måneder?
1: Ja. Altså, så kunne det være Glemundsen.
2: Glemundsen, ja.
0: Nej. Men man kan jo snige sig lidt rundt, så du ved. Og, ja, find på lidt.
2: Semi. Man kan godt være semi, jo ikke?
1: Jo. Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
2: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
1: Jo, og der var vi... Det var Simone, der tænkte vi. Ja. Simon, og så... Vi er jo lidt inde på samme spilplade her.
2: Ja, ja.
1: Med nogle andre regler, fornemmer jeg lidt. Men mit bud er, det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal... Jeg lagde bare mærke til, at Peter lige sagde Snige og Snimundsen. Kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
2: Snimundsen,
1: ja. Det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det. Men har du et bedre?
2: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være. En Snimundsen. Skal vi tage den?
1: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
0: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
1: Ja!
0: Sådan.
1: Ja, tak. Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
2: Nej.
1: Hvis der ikke var,
2: den var svær, men den var...
1: Hvis det ikke var givet, at det var nemt, så var vi...
2: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
1: Ja.
0: Og tak for det. I trængte til det.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Det var så dejligt.
1: Nu du siger det, det gjorde vi faktisk.
0: Ja.
1: Der er ikke meget, der går på vej i den her
2: quiz. Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
0: Hvad siger du?
2: Hvor holder du til henne i landet?
0: Nu?
2: Ja.
0: Altså, jeg bor i Give.
1: Nej, man kan godt mærke
2: det. Der er skønt.
1: Har de en stor giver?
2: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
0: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige trængte til, det kan jeg da høre.
1: Det var det. Ja. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
0: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
1: Kom med en sidebemærkning.
0: Når I nu spiller jeres... nu kan jeg ikke huske, hvad der I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
1: Løftesang, ja.
0: Der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
1: Brother, den er da noteret.
2: Den er sgu da noteret.
1: Vi ved ikke, om vi når det til i dag, men det kunne være rart. Vi kigger ind til det.
0: Det er fjong.
1: Det
0: kan
1: er
0: I
1: det.
0: Have en forrygende god dag?
1: Og i lige måde, Peter.
0: Og tak for det.
1: Hej.
0: Godt, hej.

0: med Stole the Show.
1: Hold den nu, når kælderhavnsquizzen, den succesfulde runde,
0: ja,
1: er kommet lidt på afstand,
0: mm-hmm,
1: der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en stor del var vores fortjeneste. Det blev sat op, som om det var let. Det var det jo faktisk let.
0: Nej,
1: det krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
0: Fortjent.
1: Ja, det er det da.
0: Ja,
1: og det er da fint. Det er da meget bedre end 4-1.
0: Vi kan faktisk godt nå at komme deropad.
1: Vi kan nå at komme deropad, ja, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Ja. Lad os omfavne det.
0: Det er det samme, Norge tænker om VM.
1: Ja, så vi skal have en løftesang.
0: Ja.
1: En skål fejler også med glaset halvt fyldt, til at lære med glaset halvt tomt.
0: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Ja.
1: Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Ja. Det er faktisk tirsdag og torsdag, og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land,
0: ja,
1: for at komme ordentligt for start.

0: Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage, Holm.
1: En løftesang, ikke at vi behøver den.
0: Nå, altså, nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning.
1: Ja.
0: Hvis man har brug for
1: det. Kan samles om, ja.
0: Og det, der er flere ting i det her. Jeg noterede mig, at i dag er Valdemars dag.
1: Ja. Stor dag.
0: Det er jo ikke noget, der bliver slået kæmpestort op. Det kunne det godt. En dag, der har potentiale til mere, fordi ifølge myten, så er det der, hvor Dannebrog falder ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar sejrer, der så kæmper mod esterne i det, der nu er kendt som danske byen Tallinn. Og så får vi vores flag.
1: Ja.
0: Meget kort fortalt.
1: Det var en historietime med
0: Poulsen. Og lad os da bare sige, det er sådan, det foregik.
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker, det er da mere sandsynligt. Og det er jo virkelig synd, at der er nogen, der har syet det her utroligt smukke flag, og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja. Nej,
0: blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig, begge en redelig klud, der kunne i hvert fald ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken. Det kunne have været brunt med striber, sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det da have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte,
0: smukke ja. Dannebrog, ja. Vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Janne Knytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nicolai Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nicolai Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nicolai Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bortfra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: stikker jo pigen ud af Aarhus.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og vi kan jo så godt lide at få turister til Nordjylland. De lægger gode penge i vores fælleskasse, skulle jeg til at sige. I hvert fald det lokale erhvervsliv mange steder i det nordiske er totalt afhængig af, at det ikke kun er os selv og hinanden, der kommer på besøg, men også folk fra Sverige, Norge, Tyskland, måske mere eksotiske steder end det. Men der er lige noget med de der nordmænd, som vi skal tale om. Fulde nordmænd, vel at mærke, der er cykler. En cykeltur fra Hirtshals til Skagen, og det er altså efter et bajer- og pedal-koncept, hvor det der med bajer måske er taget lidt overhånd. Det er i hvert fald ved at være nok, mener Lotte Venstrup, som er med i vores morgenradio, menighedsrådsformand i Råbjergsogn, efter at man her ved Råbjerg Kirke fik besøg af en flok temmelig overristede norske cyklister.
2: Når de kommer så langt som til Råbjerg, så er de så fulde, at de går ind på kirkens ejendom. De gik også ind på kirkegården, der var menneskelig afføring, der var opkast, de væltede en gravsten, de klatrede i klokkestablen, de hævde tåget af klokken, og så efterlod det i svineri uden lige, som kirkeværgen måtte ud og rydde op på dagen efter.
0: Nej, det er ikke så godt. Det er ikke super godt med sådan nogle historier her. Så vi har kastet os over i den her P4-mission selvfølgelig at fortælle den her historie, men også at få fortalt nogle gode historier om turister, der er på besøg og har været på besøg i vores dejlige landsdel.
3: P4-mission.
0: Mads Tørsen, den her P4-mission, det har vi altså også indebåret, at du har taget turen til ja, det allernordligste Nordjylland. Næsten i hvert fald. Godt nordpå for at dykke ned i det her med, hvordan det egentlig står til med de gode, positive turisthistorier.
4: Ja, hvad er bedre end en tur til et solbeskinnet tværsted på sådan en mandag her? Det er, der kan ikke være meget, og det ser altså også ud til, at vi godt kan få ramt nogle positive historier, for byen tager sig ud fra sin bedste side. De turister, jeg har talt med, de har været glade og positivt stemte. Jeg står og kigger ind på Tværsted Kirkegård, og den ser altså også ud til at have det fint. Han lugter hverken af øl, afføring eller myseost i øvrigt, så jeg tror ikke, nordmændene har været her forbi at rasere. Jeg kan dog se faktisk, at klokketårnet, det er faktisk spærret lidt af, så jeg ved ikke, om man har garderet sig mod, hvis de skulle komme her forbi. Men det er jo de gode historier, vi er på jagt efter i dag. Og det håber vi jo, at nogen vil være med til at hjælpe os med at finde de gode historier. Jeg skal i hvert fald nok gøre mit herfra.
0: Ja, det er godt. Og vi er som sagt også brug for dit input til lige præcis det her. Altså på sms'en 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Så vil vi gerne bede om din gode turisthistorie. Ikke sådan den generelle, sådan, jamen, det er gået meget godt igennem tiden. Sådan noget. Den helt konkrete, hvad har en turist gjort? Det kunne være, at det er de samme, der kommer på besøg år efter år. Det kan være, at de efterlader en buket blomster som tak for lån af dit feriehus eller noget helt tredje. Send sms til os på 1212, start med nord, lav et mellemrum. Så sætter vi denne eftermiddag fokus på de gode turisthistorier i Nordjylland.

0: XOXO fik du her fra Sissel. Og Laura Stam, du kan give os en trafikal indføring i den eftermiddagstrafik, der er så småt er gået i gang.
1: Det kan jeg i hvert fald, og vi starter godt ud i den nordjyske eftermiddagstrafik. Jeg har heldigvis ingen uheld eller tabte sager på min trafikkort, som kan forsinke jer, som det ser ud lige nu. Jeg kan dog se en del kø på E45 frem mod Limfjordstunnelen i den nordgående retning. Det er hele vejen op ad Humlebakken, men det løsner sig altså igen. Det er umiddelbart lige efter tunnelen, hvor det begynder at se grønt ud på min kort igen, hvilket altså betyder fint med plads derude på vejene. Derfor er der altså også fri bane på trafiktelefonen, så hvis du støder på problemer i trafikken, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig, og det er på 70 100 110.
0: Således opfordringen givet videre fra P4 Trafik, og Laura Stam og Company stiller sig klar til at modtage dit opkald, hvis du oplever noget i trafikken, som dine medtrafikanter kan få glæde af at høre. Lige om lidt, så skal vi høre lidt om kunstig intelligens, og hvordan det påvirker dem, der går til eksamen i den her tid. Det er efter Will Smith

0: må gerne bruge kunstig intelligens. Med mindre altså, at du ikke må. Det kan være den sådan lidt karikerede udgave af retningslinjerne for brug af AI, altså kunstig intelligens for de studerende på Aalborg Universitet. Det handler om, at reglerne er forskellige fra studie til studie, fra fag til fag, og det er altså noget, der kan være med til at bidrage til den bekymring, man kan opleve på Aalborg Universitet. Blandt andet, hvor du læser medicin, Caroline Tang Madsen. Velkommen i studiet.
1: Mange tak.
0: I en ny undersøgelse svarer halvdelen af jer, der studerer på AAU, at den her bekymring for at blive anklaget for snyd med AI fylder meget. Er det noget, du kan genkende?
2: Det er det helt sikkert. Og også som vi har snakket om, så er jeg faktisk imponeret over, at det ikke er flere. Fordi når jeg snakker med mine medstuderende, er der ret mange, der er bange for, at når vi bruger AI, om det er for meget, om det er okay, om de må være med til at rette vores opgaver, om de må være med til at spare på nogle spørgsmål.
0: Hvad er det, den her bekymring bunder i? Altså, hvad ser du, der er årsagen til, at bekymringen trods alt er så udbredt?
2: Jamen, det er meget det der med, hvordan skal man sige det, at det bliver jo ikke gjort i en ond mening. Det bliver ikke gjort for at lave plagiat. Det bliver gjort for, at vi bliver bedre faglige, at vi kan, ja, at vi har noget at støtte os op til, på samme måde som, at jeg kunne finde på at ringe til en studiekammerat. Og så er det bare det der med, at det, at man bliver taget for noget snyd, man ikke har ment som snyd.
0: Jeg kan endda forstå, at du har medstuderende, der simpelthen afholder sig helt fra det, altså
2: ja.
0: For simpelthen at holde sin sti fuldstændig ren.
2: Fuldstændig. Altså fordi reglerne, de er så svære at finde ud af, og det handler meget om, hvad har man hørt fra en vejleder, eller hvad har man hørt fra en underviser, og vi har jo ikke de samme vejledere alle sammen, fordi vi er så stort et studie. Så det handler også meget om, altså, om du har haft nogen, der har sagt, ej, det skal I bare holde jer fra, fordi I bliver smidt ud, fordi det er det, der ligesom er det, man ender med, hvis der man bliver taget for snyd, sådan er det bare på universitetet, der er ikke, altså, der er no mercy.
0: Og det her, altså, hvad skal man sige, hvis man skal finde en god løsning på det her, altså, det er jo relativt nyt i samfundet, stadigvæk med kunstig intelligens i så udbredt omfang. Er der ikke et element af, at man bliver nødt til at asfaltere, mens man kører, for at finde ud af, hvordan det her rent faktisk skal bruges?
2: Jo, det er der helt sikkert. Og det er jo også derfor, at jeg tænker, at AU har lavet den her undersøgelse. For det er dem, der har lavet den undersøgelse, du snakkede om. For at finde ud af, om vi som studerende synes, at reglerne de er udpenslet godt nok, eller om de er unfair. Så ja, det er jo, altså, det er jo fair nok, at vi skal lære, mens vi er i gang med det.
0: Skal vi lige introducere herren ved siden af dig?
2: Det synes jeg, vi skal.
0: Alexander Tranholm, din bedre halvdel,
2: ja.
0: Som har et... ja, vil du ikke lige selv sige, hvad det er, du læser til på Aalborg Universitet?
3: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg studerer design og anvendelse af kunstig intelligens, eller AI-ingeniør i short version,
0: ja.
3: På et nyt studie, som er på Aalborg Universitet, for vi er anden generation af AI-studerende, der er i gang.
0: Det er simpelthen også bare den helt rigtige vej at gå, når vi skal tale om det her. Vi skal tale lidt om, hvordan det er anderledes at læse til det, lige på den anden side af det her.

0: Daisy med Albert Heath her. Jeg er stadigvæk besøg her i studiet af Caroline Sang Madsen, som vi hørte fra lige før, læser medicin på Aalborg Universitet. Og derudover, den er par med Alexander Tranholm, der læser til AI. Ingeniør Alexander, hvor meget taler I AI? Jeg indbyrdes, når det handler om for eksempel nu eksamen.
1: Jamen, vi snakker hele tiden om AI, og vi bruger jo AI hele tiden til at, så ligesom at forklare teori og hvad kan man sige, forske i, altså hvordan hænger min tekst ligesom sammen, at kan jeg skrive de her sætninger på en anden måde, eller kan jeg researche på en anden måde, eller kan jeg, fordi at algoritmerne, den kan jo lige pludselig lave en søgefelt, altså i at den, når der man har noget teori, man gerne vil have researchet, så kan den ligesom scanne hele internettet for en ret hurtigt i forhold til, hvad man selv kan. Og det er jo et guldværktøj, og så kunne anvende lige præcis der.
0: Hvordan har I fælles tilgang til det med AI? Er I lige, hvad skal man sige, AI-modige eller forsigtige?
2: Det tror jeg, vi er blevet.
0: Altså modige?
2: Ja, altså det, jeg tror, det tror jeg, vi er blevet. Jeg kan da huske sådan i starten af vores forhold, der var AI også helt nyt. I hvert fald for mig, og der var jeg sådan meget tilbageholdende, og det har i hvert fald hjulpet mig, at jeg har haft en, der har kunne forklare mig, hvad der egentlig foregår inde i den her computer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Alexander, vi taler jo med blandt andet Caroline, fordi vi oplever det her med, eller de studerende oplever, at det fylder meget bekymring for, om man nu rent faktisk kommer til at snyde, uden at ville snyde, for eksempel. Er det overhovedet et tema, når man læser til AI-ingeniør?
1: Det er det bestemt, altså, fordi vi kan jo, når det er, vi sidder og koder, vi koder jo i programmeringssprog, og der kan man jo også sidde og få en generativ AI, altså de her sprogmodeller, ChatGPT og Gemini og sådan, dem kan man jo få til at så generere kode, og vi kan jo også sagtens snyde os den vej igennem, hvad vi sidder og rent faktisk får AI til at lave AI. Så det er muligt at så snyde den vej igennem, og vi bliver selvfølgelig anbefalet af vores forelæser, at vi skal cook with AI, not get cooked by AI.
0: Ja, okay.
1: Så
0: man skal være bevidst om det, og ikke lade sig falde i den fælde her. Kan I forstå dem, der måske afholder sig helt fra at bruge AI, eller hvad skal man sige, er meget varsom med at træde ud på isen af frygt for simpelthen at blive taget for snyd, uden at ville snyde Alexander?
1: Ja, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er bange for at bruge det, fordi at det er jo til sin vis, man kan godt, når man læser en rapport igennem, så kan man godt se, at den her rapport bare blevet skrevet af en generativ AI, eller er det rent faktisk skrevet af et menneske. Så jeg kan godt forstå, at hvis man lægger meget energi i et projekt, og så får den til at omskrive nogle sætninger, eller i hvert fald får nogle idéer til nogle ordvalg, og så kan det lyde lidt AI-genereret, men det er jo faktisk bare, fordi man har brugt meget tid på at så få den her rapport så god og så pæn som overhovedet muligt. Og jeg kan godt forstå, at det kan godt skabe lidt den der, bliver jeg fanget for, og så bruge AI, og bliver mit rapport så ikke godkendt.
0: Du kan i hvert fald tage en pause fra de bekymringer, hvis du måtte have dem. Du har ferie fra i dag, er det ikke rigtigt?
1: Ja, jo, det har jeg nemlig.
0: Caroline, du skal op og forhåbentlig få din bachelor i medicin i hus her lige om lidt. Hvis nu AU skal hjælpe dig og andre studerende her til sidst, hvad skal de så gøre for at måske mindske den bekymring, der er derude?
2: Jamen altså, det største problem for mig at se og for mine medstuderende er, at når man læser sådan en reglerne, og det er regler om alt muligt, men især i forhold til det her AI, så slutter de altid med at skrive, men husk det op til det enkelte fakultet, eller husk det op til den enkelte vejleder, og så bliver det bare sådan meget, det er ikke på skrift nogen steder, hvad der er okay. Så det der med at få samlet noget på skrift, sådan, hvad er okay, hvad er ikke okay, det tror jeg, det vil hjælpe rigtig meget, også i grupper.
0: Vi må se, hvordan det går her i pøj med den sidste eksamen frem mod en forhåbentlig sommerferie og en bachelor.
2: Jo, tak.

0: Unstoppable med Sia fik du her. Nu er det tid til lige at revidere nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Afføring på kirkegården, væltede gravsten, skrald og glas går i naturen. Det er noget af det, som norske turister efterlader sig, når de deltager i arrangerede cykelture mellem Hirtshals og Skagen. Menighedsrådet ved Råbjerg Kirke har meldt nordmændene til politiet for hærværk. Min kollega Mads Thøgersen er taget til området for at finde ud af, hvordan turisterhvervet ser på sagen.
3: Og her ved Feriepartner i Tversted, ja, der er der godt gang i sommerhusudlejningen. Siden i går er der blevet udlejet omkring 20 huse, langt de fleste dog til danskere og tyskere, men der er også enkelte nordmænd, der engang imellem lejer et hus her hos dig. Mathias Linde, du er salgschef her i butikken. Hvad tænker du om den her sag fra Råbjerg, hvor nogle nordmænd har opført sig meget uheldigt?
4: Jeg synes, det er uheldigt, at de skal passe på vores natur. Det er det folk, de kommer hertil for. Det er for, hvad skal man sige, at folk skal have fred og ro, og de skal pas på naturen. Det er det, de kommer for.
3: I ligger centralt her i Tversted, har med turister at gøre på daglig basis, også de norske. Hvordan oplever du det her fænomen med nordmænd, der kommer hertil?
4: Jamen, de er jo på gennemfart, og så er de inde i stedet at hente øl, om det er i supermarkedet, eller om det er på caféerne rundt omkring. Og så kører de rundt på, ja, kører de videre på cykel. Nogle mere forsvarlige end andre.
3: Tak.
2: Nordlands politi ønsker ikke at kommentere sagen. Hvor går grænserne for kunstig intelligens på studiet? Ja, det er stadig uklart, og i en undersøgelse lavet på Aalborg Universitet svarer mere end halvdelen af de studerende, at de er bekymrede for at blive anklaget for at snyde.
5: Når man læser retningslinjerne på universitetet, kan man i hvert fald hurtigt blive i tvivl eller være sådan usikker på, hvor grænsen helt præcis går.
2: Siger medicinstuderende Caroline Tang Madsen, der oplever, at flere af hendes medstuderende helt afholder sig fra at bruge AI.
5: Fordi man kan være bange for, at selvom man ikke har brugt det med onde intentioner, eller man har brugt det for at snyde, man har brugt det som en sparringspartner eller en hjælp, at man så kan ende med at blive smidt ud på grund af det, selvom man egentlig ikke har ment det på den måde.
2: Derfor drømmer hun om endnu klarere retningslinjer, og det forstår institutleder Thomas Rybjerg godt, men det er svært at sætte på formel, siger han.
6: Hvad der er snyd, ikke snyd, og hvad der er hensigtsmæssigt, ikke hensigtsmæssigt, er en faglig diskussion og noget, man skal have tæt med undervisere, det fag, man arbejder indenfor.
2: Retningslinjerne for brugen af kunstig intelligens inden for uddannelsessektoren opdateres løbende. En litauisk mands karriere som cannabisfarmer i Nordjylland er nu slut. Tidligere i dag blev den 26-årige mand fremstillet i grundlovsforhør, efter politiet havde renset en ejendom tæt på Sæby og fundet et væksthus med 787 skunkplanter. I stedet for at blive varetægtsfængslet, blev manden idømt en straksdom, skriver TV2 Nord. Manden indrømmede alt i retten og blev idømt 9 måneders fængsel. Når straffen er afsonet, bliver han udvist af Danmark og må ikke rejse ind i landet i 6 år. De 787 planter svarer til omkring 22 kilo cannabis. Tørvejr og solskin her til eftermiddag. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Lidt friskere vind ved kysterne.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Gabriel, jeg fik du her med Cat's Eye på NP4 Eftermiddag, hvor vi har lidt fokus på, som du hørte i regionale nyheder, den her sag, hvor fulde nordmænd har taget turen på cykel fra Hirtshals og så ellers godt østover og nordøstover mod Skagen. Desværre så beruset, at det er gået voldsomt ud over en lokal kirkegård på turen blandt andet. Det har givet os anledning til en P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi skal forsøge at bløde det her billede op med nogle gode historier. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig på en sms på 12.12 og en start med nord. Lav et mellemrum, hvis du har haft en særlig god oplevelse. En positiv historie om de turister, der har været en del af vores landsdel, om ikke andet så bare en uges tid eller to. Mads Størsen, vi havde også med i de regionale nyheder med nogle af dem, som har rigtig stor berøringsflade med turister i det nordiske, der hvor du befinder dig.
2: Ja, det må man sige, for når man udlejer en pæn stor del af sommerhusene her i området, som jeg fortalte før, 20 siden i går, og mange flere i de kommende dage, for vi er jo lige på kanten af højsæsonen her, Mathias Linde, som salgschef her ved Feriepartner i Tværsted, ja, så har man da i den grad berøringsflade med turisterne her i området. Du siger, det er rigtig mange tyskere, det er også nogle danskere, og så nogle enkelte nordmænd. Og det er jo nordmændene, der er lidt fokus på i dag. Hvordan oplever du som en altså, central del af, hvad skal man sige, turistbranchen her omkring det her fænomen med nordmændene, der kommer her og ja, nogle gange opfører sig mere heldigt end andre gange?
3: Jeg vil sige, at de har jo desværre fået det her ry, fordi der er nogle få, der har haft nogle dårlige oplevelser, eller vi har haft nogle dårlige oplevelser med. Og det er jo meget få ud af alle dem, der har været her. Og det er jo ikke, de er jo på den måde ikke værre, hvis man kan sige det sådan, en hverken dansker eller tysker. Men der er bare nogle få, der lige har fået det ry, og så smitter det af på resten.
2: Nu hørte vi jo om den her meget kedelige sag fra Råbjerg Kirke, hvor de ja, rent sagt har pisset og skidt over det hele og gjort alt muligt andet. Godt. Altså, er det det samme, der foregår i sommerhusene, eller hvad?
3: Nej, det synes jeg ikke. Vi har gode oplevelser, lige så meget med nordmænd, som vi har med danskere, tyskere, svenskere for den sags skyld. Alle folk, de kommer til nogle pæne og fine hus, og så behandler de dem også derefter.
2: Og det er jo lige netop de gode oplevelser, vi faktisk er lidt på jagt efter. Jeg gav dig jo lektier for, da vi snakkede sammen tidligere på dagen. Kom lige i tanke om en god, konkret historie med en turist. Det kan være norsk, dansk, afrikansk. Det er sådan set ligeglad. Har du en god historie at fortælle os?
3: Jeg har en masse små gode historier. Vi er jo sat til verden for at gøre en forskel for vores gæster. Og der går sjældent en gæst ud fra vores kontor uden et smil på læben, fordi de får en ordentlig behandling, når de er afsted. Der kommer til at ske fejl, når vi er ude i husene, og for eksempel i forhold til rengøringen. Det kan vi aldrig undgå, da vi er mennesker. Men vi får reageret, når der er nogle ting, og så får vi løst problemet.
2: Og men jeg er med på, at de alle sammen er glade, dem der går ud, for det skal du jo sige, for ja. Du skal jo gerne have, at de kommer tilbage ind ad døren igen. Men en konkret historie, det var jo opgaven. Har du en konkret historie til mig? Ikke det der med alle mulige.
3: Jeg kan snakke om nogle gæster, der flyttede ud i et hus for ikke så længe siden. De havde nogle udfordringer med, der var noget rengøring, der ikke var helt som det skulle være, og der var noget med noget tysk tv, de ikke kunne finde ud af. Vi får et servicepartnerhold, altså nogle rengøringsfolk ud få timer efter, hvor servicemanden han

for kirkegården og dem, der passer på den ved Råbjerg Kirke. Har du en rigtig god turisthistorie, så send den til mig på 1212. Start med nord, lav et mellemrum og beskriv altså lige, hvorfor den her oplevelse med nogle turister, der kom på besøg hos os, for eksempel i dit feriehus, gjorde en et særligt godt indtryk. 1212, start med nord, lav et mellemrum.

0: Someone You Loved fik du her, Louis Capaldi. Laura Stam, hvordan ser det ud i eftermiddagstrafikken nu, hvor det sådan begynder normalvis at smage myldretid?
1: Jamen, jeg har heldigvis ikke fået nogen opkald fra jer i den nordjyske trafik, eller det er jo, jeg vil jo selvfølgelig gerne snakke med jer, men det betyder altså, at der ikke er nogen uheld eller andre trafikale problemer til jer derude, så derfor heldigvis. Dog så den her kø, der var på Humlebakken på E45 nordgående frem mod Limfjordstunnelen, den er altså blevet rød på min satellitkort, og det betyder langsom kørsel til jer på den strækning. Det er heldigvis ikke, fordi der er sket et uheld eller noget andet i den dur, men vær altså stadig opmærksom på ekstra køretid på E45 nordgående. Det er helt ned fra Gigantium og så frem til Limfjordstunnelen. Derudover, jamen, der er i hvert fald ingen kø på trafiktelefonen, i hvert fald ikke som det ser ud lige nu, så ring endelig ind til mig, hvis du opdager nogle problemer i trafikken, så sidder jeg klar til at tage den på 70 100 110.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Halo hedder den her fra Beyoncé. En af de helt store stjerner på den amerikanske pophimmel. Og hvis vi lige bliver lidt ved det amerikanske, så skete der altså noget helt særligt også set med nordjyske briller natten til i dag. Der er nemlig ikke ret mange, der har prøvet det før med dansk pas, nemlig at løfte ishockeyens vel nok fineste trofæ, Stanley Cup, som vinder af den nordamerikanske hockeyliga NHL. Blandt verdens allerbedste ishockeyspillere, ja, der kunne aalborgensiske Nikolaj Ehlers altså være med til at spille holdet Carolina Hurricanes til Stanley Cup-mesterskabet, NHL-mesterskabet i ishockey. Og det er en meget, meget lille klub af danskere. Den er udvidet fra et medlem, Lars Eller, der vandt med Washington tilbage i 2018, til nu tre medlemmer, udover Nikolaj Ehlers, har også Frederik Andersen nu kunne indløse billet til den her meget fornemme klub, danske målmand, der også har haft en fortid i Frederikshavn Whitehawks. Og det var altså et par temmelig stolte familiemedlemmer, der, som Christian Mosbæk talte med, i Las Vegas, hvor den her afgørende kamp blev spillet, nemlig Nikolaj Ehlers' storebror Sebastian, og selvfølgelig far Heinz Ehlers.
1: Ja, men det er totalt surrealistisk. Det er det vildeste. Det er det simpelthen, at ens lillebror har opnået det her. Jamen, jeg er målløs. Mangler ord.
2: Det er klart, vi er utrolig stolte og så glade for, på hans vegne, men der går nok lige en dag eller to inden det ser jo fuldstændig ind, hvad der er sket her i aften.
0: Ja, det kan godt være, det lige skal bundfælde sig, at man rent faktisk gjorde det. Det er jo ikke ret mange år siden, det var fuldstændig utopi, at vi overhovedet skulle have danskere til at spille i NHL. Så kom der en ordentlig stak dansker, der fik hul igennem og brød igennem derovre, men derfra så til at vinde en liga med så mange mandskaber og spille afgørende roller. Begge to i øvrigt, Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers på vejen derhen. Det er bare med at lette på hatten. På den anden side af en radiovis, så dykker vi lidt mere ned i, hvad den kan få af ringe i vandet. Den her store danske, og må vi tillade sig at sige, nordjyske sportspræstation.

Vi bliver lige lidt i de danske efter Katinkas Tømmermand. Den her, den kender du garanteret. TV2 med Lanternen. TV2, som er et af de artister, som du, hvis du går ind på DR.dk, får et overblik over, er særdeles godt repræsenteret på den her top 100-liste, som du måske selv har været med til at forme ind på DR.dk, hvis du vil se, hvilke artister, der er repræsenteret med op til flere numre og lidt en radiovis.

0: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
1: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
1: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
0: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
1: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
2: Mariusborg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brind.
4: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
5: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
6: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
7: Det her er P4.

0: One Direction med Perfect.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Menighedsrådet i Råbjerg Sogn har politianmeldt deltagerne i en norsk arrangeret cykeltur, kaldet Bajer og Pedal. En cykeltur, der for nylig løb af stablen fra Hirtshals mod Skagen, og det er altså ifølge menighedsrådet med det selvfølgelig, at temmelig berusede cykelturister på kirkegården Råbjerg har efterladt alt fra afføring til opkast til affald til alt muligt. Det var altså TV2 Nord, der kunne fortælle det her først. Vi har også siden fået hørt fra menighedsrådet om deres oplevelse. Det er ikke den bedste, lad os sige det sådan, og det kan man jo egentlig godt forstå. Men det har altså givet os anledning til at kigge lidt mere på de positive turisthistorier til den her omgang P4 Eftermiddag i en landsdel, hvor turismen jo er særligt i denne tid, sommertiden, fylder så meget.
1: P4 på mission.
0: Og Mads Thøgersen, jeg kan forstå, at du har været rundt og lede efter de her små gode historier. Vi har altså også fået nogle af dem i radioen, og så har du lige for kort tid siden fået ind i hus, som også tæller positivt opad i den her statistik.
2: Ja, for jeg har allerede fået sagt guten tak, hey og goddag et par gange, fordi der er altså allerede ved at være lidt turister her i Tversted. Men spørgsmålet er jo så, om de kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det var der jo nogen, der ikke kunne, i hvert fald tæt herpå med de her kære nordmænd, vi efterhånden har talt om et par gange. Men, jeg har fundet nogen, der måske taler lidt mod det, fordi jeg snakkede med Tommy Mikkelsen for kort tid siden, og han havde altså en lidt anden oplevelse med nordmændene.
3: I lørdags, der havde vi besøg af en masse turister, altså norske turister, og der var en, han rendte rundt med en stor skraldsæk, og så samlede dåserne op. Og der, jeg tænkte bare, jamen okay, det er sådan en god historie oven på den dårlige, vi lige har haft. Så det var kun en fjerde i hatten. Ja, det var så.
2: Så de kan godt finde ud af at opføre sig ordentligt, de der nordmænd?
3: Det kan de. Og med mit kendskab til nordmænden i de sidste 30 år, det har kun været godt.
0: Ja, ved du hvad, det er dejligt at få Tommy Mikkelsens bud med her. Men jeg skal lige høre en, som jeg har opsnuset til
2: ja,
0: listen.
2: Kom ind.
0: Ja, det er simpelthen fra politirapporten. Det er Kanal Frederikshavn, der viderebringer den her, at der i Hulsig søndag omkring 34 var forsøg på indbrud. Det var Tranevænget, det gik ud over. En norsk turist i naboejendommen stoppede dog gerningsmanden. Nordmanden vågnede simpelthen, da der blev knust et vindue i nabohuset, og stod op og råbte til indbrudstyven, som altså flygtede fra stedet. Altså, hvad behar?
2: Det er i orden. Det er i orden. Jeg ved faktisk ikke, om det vil være mere skræmmende at blive anråbt på norsk end på dansk, men det har det virket i hvert fald, kan man sige.
0: Vi tager det hele med, og bringer også gerne din gode, positive turisthistorie til samlingen, så vi kan få nuanceret billedet, så nordmændene for eksempel er andre end dem, der kaster op på kirkegården, bare for lige at få nuanceret det her med. 12.12 er sms'en. Nord. Lav et mellemrum, efter du har skrevet nord, og så giver os lige dit bud på en rigtig positiv turisthistorie fra det nordjyske.

0: med Shakira. Og lad os snakke, hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen, der er altså ingen af jeres skønne nordjyder, der har givet lyd på trafiktelefonen, så der er altså fortsat fri bane og god plads til jer på næsten alle strækninger i det nordjyske, fordi det er lige med undtagelse af E45 nordgående. Frem mod tunnelen, her er der altså fortsat kø hele vejen fra Gigantium op ad Humlebakken, og så løsner det sig så igen efter tunnelen. Så lidt ekstra køretid til jer på E45 nordjyske motorvej frem mod tunnelen for jer, der kører i nordgående retning.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Lene Marlin, sitting down here. Som vi talte lidt om lige inden radiovisen, så skete der jo det helt fantastiske set med nordjyske briller, at Carolina Hurricanes vandt det nordamerikanske mesterskab i ishockey natten til i dag. Det er helt fantastisk for os her i Nordjylland, for det betyder, at vi får besøg af et af de allerstørste trofæer, jeg overhovedet har set. Stanley Cup-trofæet, som jo egentlig er sådan en lille fin vase på toppen, men den her fod, som det står på, der står altså alle navnene på dem, der har vundet. Det er noget af et trofæ. Ronny Larsen, du er jo selv tidligere ishockeyspiller, og er selvfølgelig også en del af Aalborg Pirates-organisationen. Da du selv begyndte at drømme stort, drømte du så også om at løfte det her Stanley Cup-trofæ?
1: Ja, men altså, det vil ikke. I min tid, kan man sige, der var ikke så mange danskere, der har nået hele vejen til NHL. Men det er jo det ypperste, man kan nå inden for vores sport og vinde en Stanley Cup. Så det kunne da være sjovt at have gjort det, men det var ikke lige den største drøm, jeg havde på det andet tidspunkt.
0: Nej, og det var jo også, det skal man jo også lige huske, at for bare, lad os sige, 30 år siden, 20 år siden endda, så var det her med danskere i NHL, det var jo fuldstændig uhørt. Hvordan vil du beskrive for dem, der måske ikke er inde i ishockeysporten, hvor stort det er, at Nikolaj Ehlers fra Lillebitte Aalborg, i den sammenhæng i hvert fald, har vundet Stanley Cup?
1: Jamen, jeg prøver, det er svært at sætte sig ind i for vi danskere, hvor stort ishockey er i Nordamerika og specielt i Canada. Men altså, for dem, der vinder det her, det er det samme som blev verdensmester i fodbold. Det er det, man kan sammenligne med det tætteste, man kommer, tænker jeg på. At vinde Stanley Cup, det er det ypperste, man kan vinde i ishockey, og verdensmesterskab i fodbold er det ypperste for fodbold. Så det er enormt stort, det han gjort.
0: Kan det få ringe i vandet til at sprede sig tilbage til Aalborg og Nordjylland, som du ser, du arbejder med ishockeyen her i landsdelen til daglig? Er det noget, der kan få effekt, eller er det isoleret set bare fantastisk for Nikolaj Ehlers?
1: Jamen, jeg håber det på, at vi kan få en, som du siger, sprede nogle ringe i vandet på den her baggrund, at det er... Det er ikke umuligt for en dansker at komme hele vejen igennem og kan man sige, nå det højeste inden for ishockeysporten, som måske ikke er den største hjemme i Danmark, men det kan få skabt nogle ringe i vandet og få nogle flere unge mennesker til at spille sporten og dyrke sporten og få en udbredt mere i Danmark generelt. Vi har for få byer, der er med skøjtehallen, så det er sådan nogle ting, man håber på hele tiden, at udviklingen kan, fordi at talenterne kan vi lave i Danmark, kan vi se, og med de få spillere, vi har, så er det imponerende, at vi har to mand på det hold, der lige vundt Stanley Cup.
0: Og det er jo så også en Stanley Cup, det her kæmpe store trofæ, som vi får at se, kan vi forstå. Altså, de har jo så muligheden, hver enkelt spiller, der er med på mesterskabsholdet, at få den her med hjem en enkelt dag i hvert fald, og det er så til Aalborg for Nikolaj Ehlers' vedkommende. Hvordan bliver det også for dig at se det her kæmpe store trofæ herhjemme i Aalborg?
1: Jamen det bliver det største for mig også. Altså, jeg har prøvet nogle ting selv, men man får stadig gåsehud over ting over, hvad Nikola han har opnået i nat og vinde Stanley Cup, og nu kommer pokalen til Aalborg. Vi har joket lidt med ude i handen i dag på arbejde, at man har en... Hvad skal man sige, der går en rygte om, at hvis man rører ved pokalen, så vinder man aldrig. Så der er nogen, der har sagt, at de ikke vil røre af vores spillere og personale, som jeg siger, jeg tænker, jeg tør godt at røre. Jeg tænker ikke, jeg kunne blive aktuel til at vinde nu.
0: Det tog jeg kørt, mener du?
1: Ej.
0: Ja, okay så. Men her til sidst, Ronny Larsen, jeg kan forstå, at du jo også kan huske Nikolaj Ehlers, da han skøjte rundt ind i ishockeyarenaen i Samsøgade dengang. Det var det. Hvad kan du sådan, hvad forbinder du med ham? Altså, hvis vi skal prøve at forklare, hvad det er, han er lykkedes med for at nå hele vejen til verdenstoppen?
1: Nå, men der er jo mange ting, der skal falde sammen. De har selvfølgelig skal være noget, hvad skal man sige, hvad er det på det rigtige tidspunkt og sådan noget, men generelt, Nikolaj var, kunne man se tidligt, han var et talent, uover det sædvanlige, og specielt hans skøjteløb jo, samtidig med, at talent tager dig til en vis del i en karriere, men du skal have det sidste vilje, du skal ofre en masse ting, personlige ting, kan man sige, Nikolaj rejste hjemmefra som 16-årig, rejste til Nordamerika, ikke, og Han har også gået nogle hårde ting igennem og modende på den måde. Så på den måde er det imponerende, at man kan komme så langt med vilje også og selvfølgelig talent.
0: Jamen altså, til jer, der også har en aktie i nordjysk ishockey generelt, tillykke med Stanley Cup-trofæet.
1: Tak skal du have.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: så meget, han er kendt for ud af det her nummer Daniel Powder, men det har han til gengæld også fået rigtig meget ud af. Bad Day fik du her i P4 Eftermiddag. Nu tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere patienter på psykiatrisk afdeling måtte evakueres, da der for godt en halv time siden udbrød brand på Aalborg Universitetshospital. Der var gået ild i et lag, og mens Nordjyllands beredskab arbejdede på at slukke branden, der blev patienterne samlet i en af afdelingens gårdhaver. Ingen patienter eller andre er kommet noget til ved branden, oplyser vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands politi. Han kan endnu ikke sige, om branden var påsat eller ej. Det skal fastlægges, når branden er blevet efterforsket. Turismen er vigtig for Nordjylland, og vi er vant til, at vores gæster opfører sig pænt. Derfor vækker det opsigt, når flokke af norske cyklister drikker sig fulde, sviner i naturen og begår hærværk under organiserede cykelture mellem Hirtshals og Skagen. Cykelturen går gennem Tværsted, og her har vi tidligere i dag talt med Lars Jakobsen.
3: Det er respektløst. Jeg forstår ikke, at en gruppe af mennesker, så mange mennesker, kan agere på den måde. Jeg er farvet på en eller anden måde. Det ligger så fjern for mig, at man kan finde på sådan nogle ting.
2: Monika Nielsen er medindehaver af Café Fisk i Tværsted, og hun har flere gange oplevet de fulde cyklister på nærhold.
4: Vi er jo glade for turisterne, også nordmænd, men at de sviner bare meget. Så de kunne godt bruge lidt opdragelse.
2: Cykelturene med indbygget druk har stået på i flere år, men det er langt fra alle, der er trætte af fænomenet. For der er nemlig også mange af nordmændene, der opfører sig rigtig pænt, fortæller Tommy Mikkelsen fra Tværsted.
5: I lørdags havde vi besøg af en masse turister, altså norske turister. Og der var en, han rendte rundt med en stor skraldsæk, og så samlede dåserne op. Og jeg tænkte bare, jamen okay, det er sådan en god historie oven på den dårlige, vi lige har haft.
2: Den dårlige historie, han her tænker på, er hærværket mod Råbjerg Kirke. Her har man meldt de cyklende nordmænd til politiet for hærværk mod kirkegården. Hvor går grænserne for kunstig intelligens i uddannelsessektoren? Ja, det er stadig uklart, og en undersøgelse lavet på Aalborg Universitet svarer mere end halvdelen af de studerende, at de er bekymrede for at blive anklaget for at snyde. Medicinstuderende Caroline Tang Madsen oplever, at flere af hendes medstuderende helt afholder sig fra at bruge AI.
6: Fordi man kan være bange for, at selvom man ikke har brugt det med onde intentioner, eller man har brugt det for at snyde, man har brugt det som en sparringspartner eller en hjælp, at man så kan ende med at blive smidt ud på grund af det, selvom man egentlig ikke har ment det på den måde.
2: Derfor drømmer hun om endnu klarere retningslinjer inden for området, og det forstår institutleder Thomas Ryberg godt, men det er svært at sætte på formel, siger han.
7: Hvad der er snyd, ikke snyd, og hvad der er hensigtsmæssigt, ikke hensigtsmæssigt, er en faglig diskussion og noget, man skal have tæt med undervisere og det fag, man arbejder indenfor.
2: Aalborg Universitets retningslinjer for brug af kunstig intelligens opdateres løbende. Tørvejr og solskin i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Lidt friskere ved kysterne. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Don't Worry fik vi her med norske Madcon. Vi bliver lidt ved de her nordmænd.
1: P4 på mission.
0: På den her P4 eftermiddag, den handler altså blandt andet om de norske turister, der bestemt ikke har gjort sig populære. For eksempel ved Råbjerg Kirke, der har de brugt til kirkegården som toilet, for at sige det rent ud. De har mishandlet gravsten, kirketårn og alt muligt andet, og det er de altså rigtig godt og grundigt træt af på de kanter. Vi har sat os for, Mads Thøgersen, at få nuanceret billedet lidt i forhold til de mange gode relationer, der er mellem nordjyske værter og de turister, der heldigvis kommer her i stort omfang hver sommer. Men jeg kan forstå, at nordmændene måske også selv er på vej til en lidt selvransagelse, eller hvad skal vi kalde det?
2: Ja, for hvis man lige hørte mig sige hej hej, så var det fordi to skønne norske damer fra avisen Fædrelandsvennen, som er en stor avis i Kristiansand, de har simpelthen lige været forbi og siger hej hej. Og jeg var lige en tur ind ved købmanden, som man jo gør, når man skal opsnuse noget i lokalområdet.
0: Ja,
2: og der var de jo lige på besøg, og jeg kunne ikke undgå at høre, at de stod og snakkede lidt om nogle nordmænd, der ikke havde opført sig så pænt. Og det er jo lidt det, vi også er ude efter i dag. Så jeg snakkede lige lidt med dem, og de sagde faktisk, at de synes, det var lidt flovt.
0: Ja.
2: Men de var simpelthen på besøg her for at lave lidt dejlig sommerferiejournalistik, og så kunne de ikke lade være med at lige lave et nedslag på netop det her, som også har fyldt her i området. Netop, at der er nogle nordmænd, der har opført sig, lad os kalde det rigtig ringe, ude på en kirkegård.
0: Ja. Ja, og så kan det være, at den historie den når tilbage til Norge, og der så kan være lidt røde ører for dem, der måske er kommet hjem fra en cykeltur, der gik lidt for vildt for sig. Altså, jeg kan forstå, at når du sådan er rundt og tale med folk, jamen, så åbenbarer det sig jo, at der er masser af gode relationer mellem værter og turister.
2: Ja, for der er langt flere positive historier, end der er negative historier. Og tak Gud og lov for det der. Og en af dem fik jeg leveret fra den gode Kurt Trynskov, der ejer af Åbo Camping her i Tversted, hvor der altså også er en turist igennem eller to. For lige så vel som hvis du gentager en løgn nok gange, så bliver den til politik. Jamen så hvis en gæst gentager sit besøg nok gange, så bliver han til en ven. Og sådan nogen har Kurt i den grad også fået gennem sit mangeårige ejerskab af campingpladsen.
3: Jo, men altså der i kraft af, at man har været her i mange år og kommer til at snakke med mange af de der tyskere, der kommer og bliver en rigtig god venner med dem og bliver inviteret ned til dem på jagt og alt sådan noget. Så der er jo godt venskab. Så kommer de herop, og så er de med os på jagt og sådan noget.
0: Ja, sådan kan det simpelthen gå. Så går de simpelthen på jagt med de gæster, der kommer med Størrelsen. Det er også de siger der også et eller andet om en relation, der er mere end bare sådan en almindelig turist og vært, der vil tjene nogle penge.
2: Ej, jeg vil sige, han fortalte historien. Det lød stille og roligt, men som man er, når man er en god og gæv nordjyde, så var der et smil på læben og et glimt i øjet. Og jeg kunne se, at det her det var altså nogle mennesker, der har sat lidt spor faktisk i den gode campingpladsejer. Og det er jo fantastisk, at turister også kan gøre det.
0: Inde på vores Facebook-side, DRP4 Nordjylland, der har der altså også, der også mulighed for at komme til udtryk med betragtning omkring det her med den gode turistrelation. Carsten Jensen fremhæver altså også alle dem, vi ikke rigtig lægger mærke til, men som åbenlyst nyder at være her i vores skønne natur. Og som han skriver i parentes, de må meget gerne powershoppe, inden de tager hjem igen. Hvis du har sådan en god oplevelse fra en turist, så tager jeg stadigvæk gerne imod din besked. Det kunne være på sms'en 1212, start med nord, lav et mellemrum. Og beskriv så også lige, hvordan du måske har haft en særlig god oplevelse med at være, ja, vært for dem, der kommer til vores landsdel.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Oasis fra albumet What's the Story, Morning Glory, Don't Look Back in Anger. Det er ikke sikkert, at de kigger tilbage på den her episode i vrede i Råbjerg Kirke omegn, men lige nu er de nok lidt sure. Det er simpelthen historien, som du måske har hørt om, at de her nordmænd, der tager den her bajer- og pedaltur fra Hirtshals til Skagen, de altså var ikke særlig søde, nogle af dem i hvert fald, ved den her kirkegård. Og det har altså givet anledning til den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi skal kigge på nogle af de gode historier, vi kan opstøve på kort tid. Mads Størsen, du har været rundt i det nordjyske sommerland, og det er jo så småt ved at emme lidt af sommerferie og har fået nogle af de her gode historier. Jeg vil bare lige byde ind med Hanne, der skriver til os her i vores i forlængelse af, hvad vi har spurgt til om de gode oplevelser, at det heldigvis er de ordentlige turister. Der er flest af, som hun skriver. Og så skriver hun jo lige som en sidebemærkning, at det er utroligt, at der ikke er mange af de fulde nordmænd, som er blevet kørt ned, hvor de kører på almindelige veje, har flere gange set og bremset op, fordi de slinger og vælter rundt. Det lyder dramatisk.
2: Det må man sige. Det er en voldsom omgang, lyder det til.
0: Det er simpelthen noget, som man kender til på de kanter, hvor du befinder dig, nemlig i Tværsted. Du har også talt med nogle af de forretningsdrivende eller turistafhængige, kan man næsten sige, som jo også stifter bekendtskab med de her temmelig berusede nordmænd, lyder det til.
2: Ja, for her tidligere i dag, der var jeg forbi Café Fisk, og her har man altså både i gårdhaven, hvor man kan sidde og få lidt at spise, eller lidt koldt at drikke, og også bare ude på vejen, der går igennem Tværsted her, oplevet det her, skal vi kalde det, super sløj Tour de France-felt, der kører på doping i form af kolde drikkevarer, der gør, at de måske slinger lidt netop på de der cykler. Dem har de altså oplevet et par gange, og jeg hørte netop til, hvordan det egentlig er, når de kommer forbi.
3: Altså, vi ser bare, at samtidig er der nogen, der vælter ude på vejen og sådan noget, men altså, lige her hos os er det ikke det store problem, men de er bare lidt højrystet i bybilledet i de dage, hvor de er her.
2: Var du dem helst foruden?
3: Nej. De skaber også noget stemning, så nej, absolut ikke. Altså, vi må tage det gode med det sure.
0: Det vil også lige vel noget kun, at Mona Juul Nielsen, medlemmer af Café Fisk her, siger, nej, vi vil ikke helst være dem for ude, selvom hun selv beskriver, at de nogle gange vælter rundt og kan være lidt bøvlede at have med at gøre.
2: Ja, der må jo være noget andet, de trods alt bringer med sig, og nogle andre, der også er her, og er her på en lidt anden og måske bedre måde.
0: Ja, men det er så godt at høre, at det også stemmer overens med dem, du har talt med i løbet af eftermiddagen, altså den her B4-mission, hvor vi har sat lidt fokus på mange af de gode eksempler på turister, og det er jo så lige om lidt, at rigtig mange af dem sådan vælter ind, hvis ikke de er her allerede. Således blev vi lidt mere balanceret også i vores syn på de turister, der besøger det nordjyske.

Min ven fik du her fra Rosa. Om lidt får du en radiovis. Inden får du et nummer med, ja, i hvert fald en af dem, som var med til at optræde til det store top 100 finale show i fredags, som du også stadig kan gå ind og høre inde på. Det er Lyd, nemlig Dodo Gad, i front for Dodo and the Dodos, fra med en radiovis, Sømand af Verden.

0: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK Tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
1: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
0: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
3: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
0: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne at spille en praktisk rolle på forskellige områder.
0: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
4: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
0: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Petar Sekulic.
5: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
0: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
6: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
0: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
7: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skulder, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
0: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
7: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg. Du lytter.
8: lytter til P4.

0: Drive-by fik du her med Train.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Flot pølsesky drev ind over Nordjylland. Ja, det står der faktisk på DR.dk inde på vejrets side her. Det er en artikel, som måske passer meget godt til den oplevelse, du måske selv havde her i går, hvor det her helt særlige vejrfænomen rullede ind over vores landsdel. Det hedder ikke en pølsesky, sådan en meteorolog-sprog. Det hedder en rullesky, men går under navnet Gustfront Arcus, eller det gamle sømandsudtryk, Dravat. Og det er muligvis forkert udtalt, men det er bare et udtryk for den gode gamle sandhed om, at kært barn har mange navne. Det ser ret fascinerende ud på de billeder, kan jeg sige. Og det er altid god radio, når man taler om billeder. Men det kan man jo så gå ind og se på dr.dk/vejret, hvordan det ser ud. For der er heldigvis rigtig mange nordjyder her. Peter Thyssen blandt andet, Flemming Kofod, Axel Thomsen. Rigtig mange nordjyder, der har været flinke til. Anker Larsen her med en video endda. Og for evigt det her helt særlige vejrfænomen. Det ligner nærmest en lille flod. Bølge, der ruller ind over, så er det bare en sky. En stribe af regnbyer, der er på vej. Det ser ret fascinerende ud. Og det var altså lige præcis det der med at have de helt rigtige forudsætninger for sådan et vejrfænomen, som altså rullede ind over det nordligste Nordjylland i går eftermiddags. Lige om lidt, så skal vi kigge noget på noget, der ruller ind over sendefladen i aften, nemlig VM i fodbold, så nu på nogenlunde spiselige kampstars side. Hvad giver I mig? Ja, det vender vi tilbage til efter Ella Langley. Be her.

0: Ja, Helene Hylde, inden vi skal tale VM i fodbold, så skal vi altså lige forbi trafikken i gang. Hvordan ser det ud derude?
1: Jamen, det ser rigtig godt ud. Det ligner, at de udfordringer, vi har haft i løbet af eftermiddagen, det er veloverstået, så trafikken den glider lige nu, som den skal. Så har faktisk ikke rigtig noget at melde om, udover hvis man skulle opleve et eller andet på sin vej, så må man meget gerne ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Ja, men det var dejligt. Det var simpelthen lige præcis den melding, vi havde brug for. Det kører bare ude i den nordiske eftermiddagstrafik. 70 100 110 er telefonnummer, hvis du ikke er helt enig. Vi skal lige forbi Nick & Jay, og så

0: Damn, det er dejligt, at man ikke skal holde sig vågen til langt ud på natten for at se VM i fodbold, hvis man er til det. Det er den gode trend med tidlige kamptidspunkter, altså i lokaltid i Nordamerika, og dermed også sådan, ja, tidlig aften i Danmark. Det begyndte altså med Tysklands kamp mod Curaçao, den startede kl. 19, og det er jo faktisk meget dejligt. Så kan man nå at se den og alt det der, uden at skulle holde sig vågen. Jeg er i hvert fald ikke sådan en, der jeg kan ikke længere holde mig vågen til eftermiddag, må jeg blankt erkende. Og det bliver endnu bedre i aften. Her får du nemlig Spanien at se for første gang ved det her VM. En kamp, der begynder allerede kl. 18. Det er jo lige pludselig noget, vi rigtig kan bruge til noget. Og det er jo ikke bare hvem som helst Spaniens landshold. De er jo forsvarende europamestere, og måske endda også forhåndsfavoritter. I hvert fald, hvis du spørger deres fodboldkommentator Andreas Kravl. Jeg havde det her klip fra fodboldlistens optag til VM.
1: Jeg synes, Spanien er det på papiret stærkeste hold. Jeg holder mig stadigvæk til EM-slutrunden i 2024. Jeg synes, at de på, selv med Rodri, der blev skadet, bare hele tiden havde spillere til at sætte ind. Ikke verdens, jo selvfølgelig Lamine Yamal, men ellers er det ikke, altså det er ikke verdens aller største stjerner, men det er enormt dygtige spillere til et enormt gennemarbejdet koncept, til der samtidig også spiller holdmæssigt fremragende.
0: Men der er lige en lille smule malurt i bæret. I hvert fald, hvis du spørger en af de øvrige fodboldkommentatorer på DR Sportens hold til VM, nemlig Mads Tyrsted, han beskriver, hvad det lige er, der gør, at han, ja, bevares, også har Spanien som VM-favorit, men måske ikke er helt sikker i sin sag.
2: Ja, jeg har også Spanien som verdensmester. Jeg har dog bare ét men med Spanien. Det er, at Lamine Yamal kommer jo ind skadet til turneringen, og vi ved, at han kommer til at spille på et eller andet tidspunkt. Vi ved bare ikke, hvornår det bliver. Kan han så nå at komme op og ramme det niveau, som jeg synes, der skal til, for at han kan blive den der afgørende X-faktor for spanierne i løbet af turneringen? Det er det ene spørgsmålstegn, jeg har. Det andet spørgsmålstegn, det er over på den anden kant med Nico Williams, fordi det synes jeg også, at EM-slutrunden viste, at det, at Spanien havde to så kreativt stærke spillere på hver sin kant, det gjorde en kæmpe forskel for dem i EM-slutrunden for 2 år siden. Men han har også været skadet, og han kommer også skadet indtil den her VM-slutrunde, og slet ikke ramt det samme niveau, som han gjorde under EM, Nico Williams, i de 2 år, der er gået. Så det er mit største spørgsmålstegn ved Spanien, det er, om de der kreative og udfordrende kanter, de kommer til at ramme det for spanierne. Men ellers så er enig med Kravl, deres kollektiv, deres spillertrup, deres spilkoncept, alle de der ting, det er second to none på forkant af den her VM-slutrunde.
0: Og på de startopstillinger, vi har fået fra kampen, der begynder her kl. 18, og som kan følges i VM på B4 lige om lidt, der har de altså fat i noget i forhold til, at de to store spanske profiler fra EM, da de vandt for 2 år siden, Nico Williams og Lamine Yamal, som vi hørte her, de er altså ikke med på holdet. Så Spanien, ja, det bliver spændende at se, om de kan klare sig uden de to profiler. Må ikke nok de kan, når modstanderen i første kamp er upåagtet Kap Verde. Og det er på den måde måske også derfor, at man siger, at hvis man er i tvivl om nogle af stjernerne ikke er klar, så kan det være måske, at man venter lidt til de helt store kampe. Men det kan jo være, hvem ved, om der måske kunne gemme sig en overraskelse.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

As Long As You Love Me med Backstreet Boys. Lige med får du dagens sidste omgang af regionale nyheder. Det er Mads Mostrup Jensen, der står for dem. Lige inden da skal vi en tur forbi det franske med Desis og Théodora og Melody.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det hører til undtagelserne, at turister ikke kan opføre sig ordentligt, sådan siger borgmester Jon Andersen fra Frederikshavn Kommune, efter plørefulde norske turister er begyndt at begå hærværk mod blandt andet kirkegården i Råbjerg. Borgmesteren har selv arbejdet i turismeerhvervet, og hans oplevelse er, at turisterne udviser stor respekt.
3: Og egentlig opført sig måske niveauet over, hvad en lokal ville gøre i forhold til få lige tingene i skraldespanden og så videre, ikke? Så jeg vil sige, det der bliver præsenteret her, det ligger ikke inden for skiven af min egen oplevelse med turisme i hvert fald.
2: Grupper af nordmænd tager færgen til Hirtshals, hvorfra de cykler til Skagen. Undervejs drikker de medbragt alkohol, og under deres seneste stop ved Råbjerg Kirke blev der efterladt afføring og væltet gravsten på kirkegården. Frederikshavn Kommune kan ikke stille noget op, men borgmesteren tror på, at det er et midlertidigt fænomen.
3: Det er jo professionelle rejsearrangører, som kommer med turister til os. Jeg er helt sikker på, at de griber i egen barm her og får rettet op på det her.
2: Råbjerg Kirke er flere gange blevet udsat for hærværk af fulde norske turister. Menighedsrådet har meldt den seneste periode til politiet. Flere patienter på psykiatrisk afdeling måtte evakueres, da der tidligere på eftermiddagen udbrød brand på Aalborg Universitetshospital. Der var gået ild i et lagen, og mens Nordjyllands beredskab arbejdede på at slukke branden, der blev patienterne samlet i en af afdelingens gårdhaver. Ingen patienter eller andre er kommet noget til ved branden, oplyser vagtchef René Kortegård fra Nordjyllands politi. Han kan endnu ikke sige, om branden var påsat eller ej. Årsagen skal fastlægges, når branden er blevet efterforsket. Talent er godt, men det er ikke nok i sig selv, sådan siger sportschef Ronny Larsen fra Aalborg Pirates, efter klubbens ejer og tidligere spiller Nikolaj Ehlers i nat vandt det nordamerikanske ishockeymesterskab med sit hold, Carolina Hurricanes. Succes, det kræver også vilje, fastslår Ronny Larsen.
4: Du skal op for en masse ting, personlige ting, kan man sige. Nikolaj rejste hjemmefra som 16-årig, rejste til Nordamerika, ikke? Og Han har også gået nogle hårde ting igennem, og modne på den måde. Så på den måde er det imponerende, at man kan komme så langt med vilje også, og selvfølgelig talent.
2: Med mesterskabet får Carolina Hurricanes pokalen Stanley Cup til eje i et år. Spillerne får lov til at vise pokalen frem i deres hjemby, så Nikolaj Ehlers tager den med til Aalborg. Og det glæder Ronny Larsen sig til.
4: Jamen det bliver det største for mig også. Altså, jeg har prøvet nogle ting selv, men man får stadig gås ud over ting over, hvad Nikolaj han opnåede i nat og vinde Stanley Cup. Og nu kommer pokalen til Aalborg.
2: En anden dansker var også med til at sikre sejren i Stanley Cup, nemlig Frederik Andersen. Han har spillet 2 sæsoner for Frederikshavns Whitehawks tilbage i 2010. I aften tørt og solrigt, og i nat klart vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Svagt jævn vind fra vest og nordvest. I morgen tørt med nogen eller ligefrem en del sol. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Let til jævn vind fra vest, hvis Jammerbugten op til frisk vind.
5: Til P4 eftermiddag.

0: Livsforladt fik du her fra Annika, før det ankerstjerne Burhan G. Tag hvad du vil. Og efter en eftermiddag, hvor der blandt andet har været en del køkørsel ved Humlebakken, E45 osv., Helene Hølledi, kan vi så efterhånden binde en pæn sløjfe for eftermiddagstrafikken og sige, det går godt?
1: Det synes jeg, vi kan, fordi jeg har faktisk ikke rigtig noget at sige her til sidst, andet end at min kort, de siger ingen til trafik, og jeg får ingen opkald omkring udfordringer, så der burde være god plads ud på vejene. Skulle det alligevel ændre sig, så ring til mig på nummer 70 100 110.
0: Og Helene og Company sidder altså også klar til at tage imod dit opkald efter vores regionale eftermiddagsudsendelse er slut. Hvis der skulle opstå problemer i den nordjyske aftentrafik, så kan de altså også assistere med informationer til dig i trafikken. Det her, det er måske en klassiker, du kender fra albumet The Unforgettable Fire fra 1984, Pride med YouTube.

har talt en del om en helt særlig, ja, skal vi kalde det en rullende norsk druktur. Tværs over det allernordligste Nordjylland fra Hirtshals til Skagen, efter sigende populært kaldet Bajer og Pedal. Og inde på DR.dk lige nu, der kan du faktisk få syn for sagen, hvad det angår. Ja, for i den artikel, der hedder Afføring og væltet gravsten, fulde norske turister hærger kirkegård. Ja, der kan du faktisk også få et visuelt indtryk af, hvad er det egentlig for et arrangement, der sådan ruller tværs gennem Vendsyssel. Det er jo blevet beskrevet sådan flere steder, blandt andet Nordsjøposten og TV2 Nord har været inde over det også. At det er simpelthen noget, som de lokale er rigtig godt og grundigt træt af. Menighedsrådet ved Råbjerg Kirke syd for Skagen har sågar meldt en gruppe norske cyklister til politiet omkring det her. Det er noget, det vi har taget fokus på her i den her P4 eftermiddag, hvor vi også har lidt efter positive historier på turismen i Nordjylland, som lidt en modvægt på de her fulde nordmænd, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men altså, som sagt, inde på DR.dk, der kan du også læse op på den her historie og ikke mindst se, eller danne dig et indtryk af det arrangement, der altså ruller med mere end sådan, hvad godt er promille, tror jeg, hvis godt, i hvert fald hvis det står til troende, det øjenvidende beretninger, der er blevet præsenteret også flere gange i løbet af vores eftermiddagsudsendelse, af hvad det er for et arrangement, der rammer området fra Hirtshals til Skagen.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Lady Gaga med Pokerface. Jeg vil gerne lige blive lidt ved de der spil. Ikke lige nødvendigvis pokerspillet, men VM-spillet. Inde i DR Nyheders app, der kan du spille VM-spil. Det er der heldigvis rigtig mange af os, der har lyst til at have det sjovt med. Til VM, hvor det jo gør lidt nas, at Danmark ikke er med. Men så kan vi jo gætte fuldstændig uden følelser i klemme på, hvordan det går med de andre hold, der er med til VM. Og lige om lidt, så får vi altså chancen med den her kamp mellem Spanien og Kap Verde. En kamp, du kan følge i VM på B4, lige på den anden side af en radiovis. Det er altså lige sidste øjeblik, hvis du skal nå at justere til med dit bud på resultatet. Jeg har umiddelbart skrevet 5-0 til Spanien mod Kap Verde. Men jeg vil egentlig gerne lige vente med DR Sportens Henrik Lindinger, der har fokus på den her kamp, og høre, hvad han tænker om styrkeforholdet mellem europamesterne fra Spanien og VM-debutanterne fra Kap Verde.
1: Det kan godt være, det ikke bliver 7-1, men jeg forventer en stor sejr til Spanien. Spørgsmålet er, hvor meget gas de vil give i forhold til at bruge kræfter i den første kamp. Vi ved, at de på grund af skader ikke har Lamine Yamal med fra start, men deres reserver er også rigtig, rigtig gode. Så jeg forventer intet andet end en klar sejr. Måske vil jeg endda sige ordet storsejr til de forsvarende europamestre over et hold som Kap Verde, som bliver sjovere at følge og sjovere at se, hvad det egentlig kan. Men det er altså et hold, der aldrig har været til VM før, og som ikke rigtig levnes nogen chancer i den her kamp.
0: Ja, okay. Superstjernen Lamine Yamal, altså den spiller, som flest danskere har glædet sig til at se ved VM, ifølge en måling, du kan læse om på DR.dk. Ja, han er så ikke med i det her opgør. Spørgsmålet er, skal jeg så lige justere lidt ned fra 5-0 til 4-0? Ah, ved du hvad? Det kan også godt være, at erstatningerne, som jo også er gode, som Henrik Lenniger siger, altså, de skal jo også vise, hvad de duer til, så de kan få chancen igen senere i turneringen. Nej, ved du hvad? Jeg holder fast i mit 5-0. Hvis du har lyst til at være med i VM-spillet, så er det altså ikke for sent. Du kan altså gå ind på DR Nyheders app og melde dig på. Og grunden til, at det ikke er for sent, det er, at du tjener flere og flere point, jo mere vigtige kampen bliver senere i turneringen. Så hvis bare du gætter rigtigt sådan nogle kampe ude i fremtiden, så kan du sagtens nå at få familien eller kollegerne ned med nakken. Og lad os så bare lige høre, apropos Lamine Yamal, der ikke er med i Spaniens kamp, og to holdkammerater fra Barcelona, der er med i stedet for. Så kunne vi da lige tage den her med danske Barcelona, altså bandet. Nummeret hedder Udsving.

Udsving med Barcelona blev det næstsidste nummer i den her omgang. P4 eftermiddag VM på P4 er som sagt klar til at tage over på den anden side af en radiovis. Jeg hedder Simon Krogh Johansen og ønsker dig en rigtig god mandag aften med Jonathan. Nummeret hedder Alle mine tanker.

0: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
1: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
0: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
1: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
0: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor ser borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
2: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
0: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
2: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
0: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
3: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være den nationale plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig.
0: Ja.
3: Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM. Debutant. Nu er det en anden ø-stat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn. Så det er jo en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod en halv million bor på Kap Verde. Men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden. Og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien. Og det er en kæmpemæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favorit, som Tyskland var i aftes. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her i de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikkel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers og har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste med streg under, det sidste mål bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: om. Honey, I'm home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde. Men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdisk træner med det skønne, skønne navn Bubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Dalion Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper, Vosinha, spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her er måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Aymeric Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket, Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål indtil 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010 Spanien, som er kæmpe favorit mod Kap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: I'm Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står op i baren sammen med en kollega, og vender jeg mig om. Og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det er rigtigt, det var den rigtige formulering. Udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold. Her, første halvdel af første halvleg, Spanien med det ventede overtag, men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt end det, vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk ikke har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke, fordi de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen. Der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også den første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Ja, Havsborg gider ikke snakke om det. Jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender. Og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensivt på den her kamp mellem Spanien og Kap Verde. Jeg var gået all in 9+. Til 9 plus mål til Spanien og 0 til Kap Verde.
0: Ja, 9-0. Men,
1: jeg gik all in 9 eller mere, så vågnede jeg op i morges og sådan, okay Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk, men nu har jeg så set kampen indtil videre. Nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, start denne gang.
2: Ja, altså, jeg vil jo starte med at sige, at det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige i Tunesien, hvor jeg havde 0-0. Og den endte så 5-1.
1: Det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold,
1: ja.
2: Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her.
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være for vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Kap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører jeg så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med.
0: De kan nå overhale
1: mig. Det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højband. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden. Også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og være med i VM-spillet. Men altså, 0-0, Henrik Lindegaard i den her kamp. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skævt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR Sportens svar på den islandske vølvespåkone Tina Müller, som ligger med de her 660 point. Det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis.
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det håb, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også, første gang, vi har set et Kap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også smidt bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Kap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta, der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen frem, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk Kap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Kap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i opspillet, og derfor så er det jo ikke en chance, der kommer til at tælle afslutningen fra Spanien. Det var ikke Gavi, det var Petri, der fik afsluttet der, og det var en fin redning fra Vucinha, men med offside i opspillet kan det jo være ligegyldigt, så med 8 minutter tilbage af første halvleg, stadigvæk altså helt lige 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
2: Den kamp, du sidder og kigger på, Lenninger, bliver jo spillet i USA i Atlanta, og det man jo ved med USA og så vores fortolkning af fodboldsporten, det er jo, at det er jo lidt geografisk forskelligt, hvor meget man går op i den her turnering. Georgia er jo lidt som Texas, sådan en stat, hvor at det amerikansk fodbold, der fuldstændig tæller, det er det, alle går op i. Men lige præcis Atlanta har jo formået at få skabt en interesse for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, ud over Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, at jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta, at det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs oplevelse. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Kap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udbanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor, stor dobbeltchance. Der er selvfølgelig Vucinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid, det er blevet offentliggjort i dag, lægger den ind med hovedet lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres, og han rammer altså overliggeren, og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer, så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta og 0-0 mellem Spanien og Kap Verde, men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
3: Værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.

0: Filmnummeret der.
1: Så fik vi en god mulighed til Kap Verde, den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten, ud til højre til rutinerede Ryan Mendes, som tog et fint træk først, så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutningen. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg, selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange her. Nyt indlæg fra Kap Verde, denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien Kap Verde 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Nej. Altså, Lenegaard, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cap Verde, og Jair Service i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrandede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden her, senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Aymeric Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren for få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i første halvleg. Pedri med gode driblinger på midtbanen ud på højre kanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vosinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ude til et målspark, som han har god tid til at tage. Vosinha nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan en kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Cap Verde, at de ikke er blevet skudt i seng i første halvleg, og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, uha, det er temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet, det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted, og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste. Og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Abham Maghameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vosinha, som har været første halvlejs helt store oplevelse, målmanden hos Cap Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende, det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vosinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Cap Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up-to-date inde på DR.dk og DR.dk-sporten. Derinde, der har vi vores VM-liveblog. Så nu har vi fået fint besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget der er gået fra, de har tabt 5-1 til Sverige, så var det ud af klappen.
0: Og de er så heller ikke gode.
2: Det kan man heller ikke
0: sige. Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Ja, men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var, han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet derinde, Frederik, man skal holde øje med, eller noget, du sådan sidder og brygger på derude nu, eller noget, der er fyldt tidligere i dag?
2: Mest tidligere i dag, altså lige nu er det jo meget Spanien, der fylder, og vi kigger selvfølgelig også frem mod Belgien og Egypten senere, men lidt fra den svenske lejr.
1: Mm.
2: Jesper Karlstrøm, fra Sverige, der debuterede tidligt i morges, han har lige sagt til Expressen, at han har mistet konens fødsel den her uge.
1: Nej.
2: Eller han var med fra afstand på telefonen.
0: Men, han var med på telefonen.
1: FaceTimet, du gør det godt, skat.
2: Ja, noget af den du. Men han sendte en masse gode tanker på
1: fedt.
2: Den tid af Atlanten.
1: Det er altså ind på DR.dk og DR.dk-sporten. Der kan du finde vores liveblog. Så holder du, Frederik, den kørende derinde og sørger for, at man ikke misser nogen af de der sjove og skæve historier. Tak for det.
0: Ja.
2: Selv.

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie Israel igen.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
5: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko, tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
4: Jeg tror, jeg var nede i Kap Verde om til torvet. Der er det jo meget tid til at sige til Morten, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
4: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Og til Spanien måske en lidt anden tone. Men jeg er også en Henrik Lindegger. Lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg. Og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhen af, kan man sige. De vil gerne, ikke?
5: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Og så har vi ham her, Vucinha. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. En meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja, med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk trold mand nede i målet, og at Kap Verde endda også har haft ikke nogen sådan egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minutter af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minutter. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinha altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0.

0: Love It. I Love It, I Love It fra Bella K.
1: Cap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, at VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Qatar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Cap Verde. Spanien, de bullerer frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabiano Ruiz, men de har stadig ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Cap Verde her senest. Igen målmanden Vucinia, der kommer ud og bare griber bolden ganske, ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen Cap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Cap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det har de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Cap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske storskærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lindegaard, at målmanden fra Cap Verde hedder Vucinia, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo en spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: nogle... Men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover
1: Unai
2: for...
1: Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham. Men forløbig, så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden, der har han skilt sig ganske sikkert af med den. Det er den anden ende, problemerne er for Spanien, og det er de altså stadigvæk her efter næsten 10 minutter i anden halvleg 0-0 mellem Spanien og Cap Verde.

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for Spanien, det her Lenninger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af før omtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamestre, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slå armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Tre dobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt, Kap Verde. Spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstand. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten af kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som der er en stor magt, og en af turneringens helt store favoritter. Så er der Kap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt. Men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke en uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storbur i øjeblikket. 20 minutter og 45 sekunder. Og jeg tror, at næste sådan skæringspunkt for Kap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter. Så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få os gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1, men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Kap Verde, nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at de, der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Kap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Kap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, at der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinha, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror simpelthen godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Kap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Rossi. Det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem vi lærte ham alle sammen at kende der. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i, med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april, og har ikke spillet siden blev skadet for sin klub FC Barcelona, og det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM. Man meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke, måske tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, og det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Mikel Merino fra Arsenal, som får en mulighed, sat i scene Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet, men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet, den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre, men de har også efterhånden lidt halvtravlt, der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som Kap Verde forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Ja, så,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herover?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Lamine Yamal på banen fra Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træner Bubista at handle hurtigt og skifte ham ud med en mere rutineret venstreback, João Paulo, som har fået opgaven med at holde styr på Lamine Yamal. Og den udskiftning kom altså lynhurtigt efter, at de kunne godt kunne se, det var galt at have Cabral spillende over for hurtige Yamal. Cabral, som ovenikøbet også render rundt med kampens eneste advarsel, så godt reageret fra trænerbænken af Bubista, landstræneren fra Cap Verde. En anden lille sjov detalje, som vi måske lige kan nævne. Det er jo altid sjovt, synes jeg, når der er brødrepar på landshold. Endnu sjovere, når de bliver skiftet ud for hinanden. Storbror Lardos Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Cap Verde. Det bliver altså i familien på den capverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Yamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt. Så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, og så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Cap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lå mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Cap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan end hvad? 9-0-1 eller?
2: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Cap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Cap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, at de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kæreske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Cap Verde stadigvæk 0-0.
0: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Cap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Altså, jeg vil jo ikke bebrejde spilleren fra Cape Verde, hvis de her i slutfasen simpelthen bare kaster sig ned i græsset og ruller rundt hele tiden og siger, au, au, jeg er skadet, jeg har brug for hjælp. Men med de der regelændringer, så er det jo ikke længere en fornuftig mulighed at benytte sig af, Henrik Lenniger.
2: Nej, for kommer der behandling ind på banen, så skal spilleren jo være ude i et minut efterfølgende, og det har de ikke rigtig råd til, så det som Cape Verde skal og også har gjort klogt et par gange på det sidste, det er, når de har fået et frispark, skal de trække den lige så lang tid, at de ikke behøver at have behandling på banen, og lige så lang tid, at de ikke behøver at risikere, at dommeren tænker, at der går for meget tid med det, men samtidig bruger så meget tid som muligt, så det er en balancegang. Vi ser det også her ved et indkast, hvor at de lige når at kaste det, inden dommeren kommer til at kigge på sin nye sekundregel omkring indkastene. Det var jo et sjovt helt i starten af kampen. Der så vi en anden ny regel i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Cape Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt. Det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Cape Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Cape Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg, især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især 2 kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Cape Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her, det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid-spil eller Marc Cucurella. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ude ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal forstående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Cape Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Cape Verde imellem, og nu måske endda en kontra-mulighed for Cape Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge 2 på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Cape Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Farvel og tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenniger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet. Stor chance til Kap Verde. Hætter så lige på Unai Simon i det spanske mål, men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på. Men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til. Indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde skruet på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største sensationer. Undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamine Yamal på højre kanten. Lamine Yamal trækker ind i banen, afslutter med en rammer, og Yazabal sin egen spiller, og så ellers et måske kapverdisk kontraangreb. De er 3-3 i øjeblikket her. Ej, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, og det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamine Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamine Yamal får bolden erobret igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et løvende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil jeg selvfølgelig stå mod bunden, Lenniger.
1: Det har jeg. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ud i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget af kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men okay, det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at redde de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan for, ja, jeg ved snart ikke, hvilken gang sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien. Lamine Yamal med indlægget der, men den rammer en Kap Verde forsvarer. Og så, dårlig clearing. Lige til Yamal igen. Yamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en allersidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det allersidste chance for Spanien. En forsvarsaktion tilbage for Kap Verde. Så er sensationen en realitet, men den skal altså også lige udføres. Hjørnesparket ind her fra højre siden, og så bliver der hættet til bagerste stolpe, og der kommer Spanien til og forsøger at på en eller anden måde få holdt bolden i spil, men det lykkedes ikke for Pedri, der simpelthen ikke kan. Nej, det var ikke Pedri, som gjorde det. Det var Kubasi, midterforsvareren, som ikke kunne komme til. Og så kan jublen bryde løs. En kæmpe sensation er en kendsgerning. Det ender 0-0 mellem Kap Verde og Spanien. Europamestrene med en skæv start på VM. Og miniputnationen, VM-debutanten Kap Verde, erobrer et point i deres allerførste VM-kamp. Og så en dag mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0-kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kamp ved VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og Henrik Lindegaard og hører om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen klokken 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen Mette Marit, søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
6: P4. Du lyder.

0: Rod Sheeran sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Husinia, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om.
3: Nej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Ja,
3: så
0: klasse.
3: Har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker. Som vi snakker om, den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse. Måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde. Og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter end Spanien var. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der. Men altså, et spansk hold, som også havde store, store mangler. Og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst. Og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne bare på den måde, holdene har ageret på. Spanierne hurtige klap ud til tilskueren og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. De er først nu her omkring et kvarter efter at kampen er slut ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne løb hen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd, og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM. Mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Kap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Kap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien, og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Yes.

0: Det må være den her følelse, Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er altså St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et skud omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk lige at komme lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som man kan vinde.
0: Og hvordan går det, Ole?
2: Jamen, jeg er blevet for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig undtagen en. Jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder så, som der, hvor du snart, også ligger, Havsborg.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat at forsøge at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21, og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, jeg tror, I på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance, og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen osv. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet, så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, altså du ved, så lyder, jeg kommer til at lyde som Kravl, og så de kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller, Jan Vertonghen, være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude i forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere siger, at nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Bruyne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus fart ude på siden, og sådan noget der. Så der er en stor tro, lige så meget tro på Belgien, som der var på Spanien, inden de løb ind i Cap Verde.
0: Og nu skal de jo aktion for første gang her ved VM. Hvordan kan du ligesom mærke forskellen fra, når du bor i Belgien, bevæger dig rundt i gaderne, inden VM gik i gang, og så nu her, altså kan man mærke den der stemning? Er den også, har den også ramt Belgien?
2: Ja, altså på mine sociale medier, eller hvis jeg går ind på min Instagram, hvilket jeg sjældent mange mellem gør for at prøve at finde håb om, hvad jeg skulle tipse i fodbold, så vælter det frem med belgiske reklamer om alle de steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Det skal du huske på. Der er jo ikke så mange. Belgien er jo et land med 6 regeringer og 3 forskellige sprog. Så det er jo lidt en mærkelig splittet land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo 2 ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset. Og det andet, det er fodboldholdet, ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle god fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik. Som

0: Tops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
1: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
0: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
1: Jeg har intet forhold til det land.
0: Nej.
1: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykelløb og den slags. Mm-hmm. Men det her med at tage, jeg kender ikke Belgien.
0: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der en gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien. For du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her. Men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ud og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
2: Ja, og det har jeg jo, altså det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne. Der røg jo både Grand Place og Brygge og alt det der andet.
1: Pomfritter.
2: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har et forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er, så nogen kalder det Belgien-Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan 1400-1500 millimeter vand om året. Så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude ved stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret, du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skræk. Film. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, du til.
0: Altså.
2: Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummel, og så har du taget ungerne med. Det er lige så det kribler.
0: Det var ikke meningen, det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, og hårene rejser sig.
1: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
2: Altså, ja,
1: det lyder præcis som
2: sted. Det er helt fantastisk. Og når du så har været der, og lige, du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på, nede i Ardennerne, tæt på grænsen til, Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
0: Det er lige noget for dig, Havsborg.
2: Men man kan simpelthen komme derhen, låse din telefon ind, slap helt af, og drik belgisk klosterøl, spise brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
0: Det skal jeg måske sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
1: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
0: den
1: og så kan du begifte et af en plante bagefter.
2: Ej, de spiser insekter, de der planter i Havsborg.
0: Børn snubler jo tit, så.
2: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på, og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafler de lige en lille insekt, så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude. I skal blive på gangstien. Kan der noget?
1: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
1: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
2: Ja, først skal jeg tænke, det er kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde Anne glad bag mig.
0: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud.
2: Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Taylor Swift. Der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine Yamals
0: største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamals introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler helt vildt. De har fået deres første VM-point. Ja, ja. Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinha.
0: Nej.
1: Som Kap Verde havde, der bare snuppet det hele.
0: Han er blevet min favorit.
1: Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, at man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender. Pludselig er man sådan, ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i rundt omkring i verden og spillet i små klubber, lige nu i den næstbedste række i Portugal,
1: ja,
0: som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså, under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham.
1: Han ville ønske, at han var 20 år i stedet for 40 år, så havde sikke han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må det ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja, og det var jo godt for i hvert fald en.
1: Ja, der var lige præcis en. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du så sige, hvorfor det er en dør, der nu har
1: okay,
0: åbnet sig
1: op. Nå, okay, jeg sad bare
0: og
1: nød din lyrik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12:12. Du skal som altid skrive B4, lave et mellemrum og komme med dit bud. Husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

0: har Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvert, du snakker om?
1: Nå ja, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten. 3-0. Og så er det sådan, at man kan ændre sit bud frem til kampstart. Og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten. Altså, okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så du ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til... For jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja, men det kan være...
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat dig.
0: Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gennem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til det, hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så vil jeg lade ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du, ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg i
1: en postkasse. Vi er alle sammen udulige.
2: Ja, ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viste sig at være verdens
1: bedste. Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå,
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er klassiker.
1: Så vil han vælge trommen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Basugan? Ikke
2: han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt, en af de største profiler, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34
0: Hvorfor
2: år.
0: Må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke.
1: Ej, så
0: sådan en lut, man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid efter, de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis?

0: og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de to stjerner løfte et egyptisk hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel 2 timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
1: Altså uten, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar, og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
2: Men det er jo ikke en tromme.
1: Nej, det er det ikke.
2: Det er heller ikke en trompet.
1: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send i bud ind til 12-12 og starte med P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetal.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på vej på banen.
0: Det er rigtigt. Vancouver. Ej, og så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er altså sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive på 4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Sharon Bad Habits i Vancouver, der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og ni andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. Mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere nat der bliver det mere skyet fra vest.
5: Det her er P4.

0: The Lazy Song. Her var det Bruno Mars.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
4: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændigheden omkring den her kamp også sat på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den i meters penge ved siden af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minutter. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid som Belgien og lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget og midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent Omar Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minutter spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Field, så hedder det også bygget.
2: For de ligner lidt hinanden, gør de ikke?
0: Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner. Der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, hvad hedder det, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark, og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: i KBH. Her var det blæst.
1: I så jo, Ole Sørensen, at Spanien de sparede Lamine Yamal. Han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, de starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM-slutrunde, Thibaut Courtois, det er Juri Thielemans, det er Kevin De Bruyne, det er Thomas Meunier, det er Castagne, så vi snakker altså om 5 spillere plus 30 år med et utal af landskampe bag sig. Det er sådan den solide defensiv, og så kan vi sige, så er det jo så Trossard gjorde det også, så er vi oppe på 6 på den anden side af 30, så de holder nok ikke hele truppen intakt til det næste VM om 4 år. Bare lige en forudsigelse, lige så stille og roligt her. Men så er der altså også kommet nye, unge og friske spillere ind på det her belgiske landshold, og ham, jeg holder mest øje med, det er Jeremy Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold. Men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvar. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim, og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod. Eller det gør de jo ikke. Det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Outkast her med nummeret Heya.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, var der sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutters alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så hugger han til den lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter, sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det vil jeg nu mene, det er ikke. Den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare Imam Ashour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på. Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig i den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields lægger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. End sige troet. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Emre Aşçı målscorer til stillingen 1-0.

0: der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det er dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjusket, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Can-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkle scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Assures langskud, det er heller ikke en stor chance. Det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Olesen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med dine referencer her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
1: Du er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej!
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarkskort og sat en lille knap
0: over
1: i Forvejle.
0: Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor jarlen fra Bothwell ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Kan vide, om hun har vidst det.
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet for Forvejle. Men er jo at blive betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ja, det må man sige. Og så kan de jo i øvrigt stilles op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Qatar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var da en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien-Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige, paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe osv. Jamen, altså, de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også bedgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Der er lang vej.
2: Vi er 36 minutter inde i første halvleg. Det vil sige, at der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at ham det er Fati, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg altså godt sige. Det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi Joey Tielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen og jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vinicius Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en varevogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. De Bruyne ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgiske opspil her, hvor Jamie Doku han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre. Det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten. Der skal komme et indlæg. Der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den på kanten af feltet. Afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller, de slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spillet. Det er stadigvæk Egypten, der fører 1-0 mod Belgien, men det er Belgien, der presser.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Den

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføre, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, det er Egypten, de spiller i, det er virkelig dumt, fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvid trøje. Det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: forstå. Det er fornuftigt
0: snak. Men det er godt i varmen, tænker jeg. Det er godt
2: ja, det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber. Altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn. Men jo, hvis jeg skulle vælge dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte. Men

0: Se fodbold.
1: Jamen, I får jer selv til at lyde så meget ældre end jer.
2: Ja. Vi kan jo bare gerne se, hvem
1: det
2: er.
1: Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er jo også helt almindeligt nummer.
0: Ja, de er også fine.
2: Okay. De står bare mere klart på den der hvide.
1: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje,
0: Nu har jeg set Egyptens, den var der i fjernsynet. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
1: Den kan du godt lide, den røde?
0: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League kampagne tilbage i 17-18 eller noget der omkring.
2: Det er skide flot rød trøje. Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
0: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg vil tro, han stadigvæk har den. Han er godt nok blevet lidt større i mellemtiden.
2: En udebane trøje for 10 år tilbage i tiden.
1: Kun i Europa League. Ja.
0: Nå, prøv at høre.
1: Google.
0: Ja, nu skal der googler vi, fordi vi har 3,5 minutter, så det her overstået, fordi der er 4 tillægsminutter. Altså, drikkepause plus 1 minut. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Training season for Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Ole Sørensen, lad os få det sidste. Det lader dig til, at egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hælder nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Marmoush. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensiv, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet. Så kommer der et nyt langskud. Her rammer en belgisk spiller i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til at se lidt på hatten og sige, at mit tif på 2-0-sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde med også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efterpausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det blev det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst.

virkelig en klovneoptræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Præs.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg. Det var måske lidt overraskende. Egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg kommer på den anden side af radioavisen.

0: VM på P4. Efter Hugorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Og Danmark er også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel-læs igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på bl.a. TV-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
7: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams, Happy.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Altså, det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien. En af favoritterne til VM-titlen måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aften. I hvert fald i hjemlandet har visse ambitioner hæftet på sig. Altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden. Men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle, Belgien mod Egypten. Jens Ole Sørensen, du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg vil lidt være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde vi jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betondefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige, det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold? Hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil? Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set. Det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, som med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting. Mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. De Bruyne samler den op, og De Bruyne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her, Mansour Mamouche blev sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder, og kæmpe redning af Mustafa Schubert ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfundet 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: gør det helt forfra fra Louis Henderson. Du krediterede den egyptiske målmand for en super redning på det frispark, men rosen skal jo tillægges en helt anden installation på stadion.
1: Ja, vi kan sige en tømmer, eller er det en smed, der laver stolper nu om dagen? Fordi det er faktisk stolpen, den rammer. Han er derude, og det siger også lidt om den teknologi, som vi både får puttet i boldene, men også som vi får med den tv-produktion fra det her VM, når vi får de her billeder, så kan se, at han er på vej derud til, men hvis den her bold ikke havde ramt stolpen, men været inden for målrammen, så var den også gået ind, fordi målmanden kommer simpelthen for sent derud. Så fra kredit, den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, at det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt? Du skal lige huske, vi både spillede tromme og trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag, 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
0: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
1: Lige præcis, og pakket ind i 35 eller i 30 grader, så varmere og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg?
0: Ja, den der er kæmpestor.
1: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter Courtois, redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Aboubakar, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand, skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til... Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der, men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smash. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold, og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League om til flere gange Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbelt udskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlige og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle, Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her, kvarter ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 i Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Shop Boys, Always On My Mind, som rutinerede håndværkere ved. Hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk slutsalistet til deres 2-0-mål.
0: Ej, det er da desperat, hvis man bakker det op på en mand, der har spillet mindre end en times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det samme nabolag.
1: Ja, han er så op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen, 40 minutter? Og så endte i en VM-slutrunde.
1: Ja, nu tror jeg faktisk... han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi at der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Det, der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de problemer efter en time, så skifter han venstre bak med en venstre bak og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab, men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer ind og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er effektivitet, så selv McKinsey ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. De sender ham på banen. Prøv lige at høre, vi skal sætte stopur i gang. Hvor mange sekunder går der, fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien? Jeg siger bare tak for kaffe, tak til Lukaku. Det er et mellem Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pas. Ej, men det er jo utroligt.
1: Han er ikke gang offside.
0: Tillykke til Belgien.

0: Det får ham lige her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Meunier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score 100. den her, fordi indskiftet 66. minut, målscore 66. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne være en solo, hvis lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere, det halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle, landskampe, men det er jo ikke meget, han har spillet i den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år, nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scoret han, og nu han så får lige på også spillet 5 minutter og scoret 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder. Lille Marseille, Napoli, der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke. Det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der ikke er noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Jamen, jeg har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Ja, nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg tror, du vil se, at de har annulleret, du ved godt, med kvarterets forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, der, han rørte den ikke. Så du havde ret havsbord.
0: Ja, men altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det der snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold, ja, ja, i den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja, det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er et pres, som Egypten kan lave med bare to mænd. Til gengæld, så får de spillet sig forbi presset her, Belgien, men de er tæt på at miste bolden igen, får den spredt ud her. Kommer der muligheder, det brøgne. Nu skulle du gerne have en af hans skarpe afleveringer. Han vælger så den letteste af dem, og måske også den mest ufarlige, du kunne få den, De Bruyne igen. Og så kommer afleveringen fra De Bruyne lige ind i feltet. Lukaku på kanten af feltet skyder. Den blev blokeret. Det var ikke noget voldsomt godt skud. Ikke den position, hvor Lukaku han er allerbedst. Han skal ind og gå nogle runder med forsvarsspillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim inde i midterforsvaret. Han matcher dem både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige Havsborg med det konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er 1-1 mellem Belgien og Egypten.
0: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat. Inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang, vi skred i musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte det jo med et ordentligt drøn på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her det er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håb på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hovedet på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuiper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet. Og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand, men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden, her kommer redningen! Denne gang skal kreditten gå til Mustafa Shobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld, så er Egypten hurtigt til at slå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja,
1: hektisk,
0: det er rigtigt.
1: Ja, hektisk.
0: Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser. Bortset fra, at det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i

0: får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien og Egypten, og helt præcis så er der 6 minutter tilbage.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Jeg tror

0: Hela Augusta, prøveperiode, stadig 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fordi, han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, lægger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst, jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet, den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne og Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det skal være løgn. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige, belgierne de kan ryste op med i den her situation. Så kommer også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak, så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid, og så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayed

Sayet, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket pibekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er et minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: Pray fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Olsørensen. Muligheden lever.
1: Ja, og jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har 2-0, men alligevel det, at Belgien som vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her Egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Hausford, du kender godt, man står, så og sætter man hænderne ned,
0: hænderne på knæene.
1: Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de flestes vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror, nogenlunde de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe. Den bliver vippet videre. Den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhenne, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, der er indskiftet Hamza Abdelkarim, var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering, og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering fra Belgien, og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til den. Ramon Abassi siger, stik mig den bold, den her fest, den er slut. Det blev aldrig nogen fest. Der var opløftende momenter undervejs, men det ender med en deler mellem Belgien og Egypten, der slutter 1-1.

0: Alex Warren med Fever Dream i den næste og sidste time af VM på P4. Der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden kl. 3. Saudi-Arabien mod Uruguay først, derefter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radioavis. Kl. 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camilla Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer, og det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde, sikkert en overraskelse, og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami, kampstart om godt og vel 50 minutter, og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles, det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: Day, musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Rasmus.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles. Kan du prøve at beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært pro-amerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her. Det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, at der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft de svære betingelser, altså deres træningslejr er flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Oha, det er virkelig kompleks. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her. De forventer ikke, at man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget. Så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christen Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, indkampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsørs.
1: Ja, og det var mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien, Uruguay, og så snupper du lige Iran, New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, for vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
2: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som de skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
3: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, Jeg vil sige, af øboer mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klubber og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina, i målet.
3: Ja.
2: Det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nå os endnu.
3: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder og tænker på sådan en historie, det er jo det her, drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby-Skagen-historie.
0: Ja, de havde chancer.
2: Og de havde hovedstød der til sidst, det der hætter, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været... Det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så Belgien mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Sørensen, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien, det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
3: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her. Vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Katar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med. Og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig at være hæderligt. Men vi er også nødt til at sige, at der skal en foryngelseskur. I hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til sidst.
0: Underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før. Hvad er det for noget?
2: Han gik den 9 sekunder, så han indledte en scoring. Det er svaret for tiltale. Jeg synes også, det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
3: Og det var det ene, de der ting, altså, sagde. Det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem. Altså hjemmelavede spillere, de har med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
3: Og man lige se en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
0: Hvorfor? Så dumper du den?
3: Hvorfor? Vidste du ikke.
0: Hvor var den under kampen?
3: Jamen, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned. Jeg fik bare ikke brugt den. Det var, fordi han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig. Ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, den duer ikke, mester. Og så var han et halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
2: Det er jo noget verdensklasse, han har spillet i FC Midtjylland. Nærmest ingen kampe overhovedet, så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
0: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting en gang imellem.
2: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
0: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

0: Det var Søn med Skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du kan jo godt se VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Jeg er meget i tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret af begge mandskaber?
1: Jo, det, der har sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, nå, ham der, du ved, der var elite, og Pep Guardiolas store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgen-formiddagskampe fra fra VM i Katar?
0: Ja, rent og svagt.
1: Det slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja.
1: Med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Og altså, der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien-hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. Altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Jamen, de vil
0: skrue den op.
1: Jamen, det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der.
0: Jeg rammer også,
1: altså, jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været i berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ej, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der er jo spiller nu. Så er der Justin... hvad hedder han? Har jeg glemt hans navn? Tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktionen.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, derefter klokken 3. 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York, skorstreg New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er... man kan sige, at atmosfæren i New York, nu er du lige landet der. Har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavnet, synes jeg, at det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været, efter at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA, altså den amerikanske basketliga. Det gav en gigantisk fest her i løbet af weekenden i New York. Så det er lige ved at komme så over sådan en mandag. Det er varmt i New York, solskin og sådan 26-27 grader. Og så er det jo faktisk heller ikke i New York, at kampen bliver spillet. Jeg står inde på Manhattan lige nu og snakker med dig på 38. etage. Men den bliver spillet ude i New Jersey, altså måske lige ude på den anden side, og faktisk jo ind i en anden stat. Og så er det store finalestadion, hvor der den 19. juli skal spilles finale af Frankrig og Senegal, de tørner sammen i morgen. Men jeg så dog to franske fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er i hvert fald nogen, der er landet.
0: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en sådan en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsbro, du kan jo godt lide de der NFL-stadioner, altså ja. Hele taget amerikansk fodbold. Og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt NRG Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
0: Ja, klar, det fylder hele banen.
1: Du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, en stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle marker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis, han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
0: Det var Andreas Kravl, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
1: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: natradio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
4: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl.
5: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden, den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michael.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
2: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
4: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
5: Jeg tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
2: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft fra næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.